0: Ali v eni od svojih kolumn, dr. Miro Cerar, menite celo, da se bomo na svetovni zemljevid lahko kmalo opisali tudi kot družba brez sramu in krivde. Pa smo res že tako zelo zabredli.
1: Zagotovo Slovencev ne gre ravno spodbujati k temu, da bi imeli pretirane občutke sramu ali krivde, kajti vemo, da smo včasih v tem že tako pretirani, da smo nekoliko samodestruktivni, da celo prihaja do izredno velikega števila samomorov v Sloveniji. Zato nikakor ne spodbujam tega, da bi Slovenci morali občutiti kakšen poseben sram ali krivdo zaradi tega, kaj počnemo. Dejstvo pa je, da je, bi rekel, v zadnjih letih, še posebno v tem divjem obdobju, ki nas je pripeljalo do krize, v Sloveniji nekako izostal ta normalen občutek sramu oziroma krivde. In mislim, da tukaj pa je problem, kajti če ljudje, kadar delamo nekaj narobe, kadar naredimo napako, skratka, ali se obnašamo na nek neprimeren način, ne začutimo, da smo to storili na ta način, torej narobe, ne začutimo nekega občutka krivde ali sramu, pa seveda družba potem spet ne more normalno delovati.
0: Kako pa so mlade generacije dojemljive za te vedenske vzorce brezčutnosti, za prevlado, uspeh, denar?
1: Sam kot profesor dostikrat opažam, da denimo študenti, ne seveda vsi, ampak kar nekaj jih je več kot v preteklosti, v primeru, ko znajo zelo slabo, ko bi jih pravzaprav moral biti malce sram pred profesorjem, ker se dejansko nekoliko smešijo z neznanjem, nimajo nobenega občutka, da je kaj narobe. Nekako so otopeli ali pa bi rekel popolnoma brezizrazni v teh občutkih. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje videl nekega človeka, da bi zardel v Sloveniji, ko je storil kaj narodnega ali podobnega. Spet poudarjam, ne želim, da se ljudi ponižuje na ta način ali da se jih smeši, ampak mislim, da vsak normalen človek, ki najde v sebi neko pravo mero ali sramo ali krivde, zazna, kdaj je nekaj storil narobe in ga je majčkeno sram ali pa čuti neko krivdo, kar potem skuša popraviti. In brez teh občuti v neki normalni meri, poudarjam, družba ne more normalno funkcionirati, ker potem tudi ni te etične zavesti, ni občutka do sočloveka. Enostavno smo bodi si otopeli ali pa podivjani, kot se zdaj dogaja, ne? Še posebej s tistimi, ki divjajo v gospodarstvu preko vsake mere ali pa v finančnem svetu. Boljši svet.
0: A snovalci v najboljši svet znamo le z optimizmom zreti v prihodnost, zato tudi v tem tako imenovanem problemu vidimo zgolj izziv. Izziv, ki rojeva spremembo na bolje.
1: Vse te zadeve jasno so zmes nekega, kako bi rekel, etičnega padca naše družbe. Ne? Mi smo enostavno na teh vrednostnih izpitih v zadnjih letih zelo nizko padli in zdaj je pač to izziv. Mi moramo enostavno v prihodnih letih prepoznati te naše napake, vzpostaviti te stare večne vrednote nazaj, torej zmanjšati količino laži, zmanjšati količino kraje v družbi, postati bolj sočutni drug do drugega in to je vse to, kar Slovenci v sebi že nosimo. Moramo samo v večji meri prebuditi, tiste pa pač, ki tega ne bodo sposobni, pa postaviti v neke situacije, da ne bodo več škodovali nam vsem stalim. Ne? Torej, in z tega vidika je treba tudi pričakovati in upati na to, da bodo seveda zdaj vlada in drugi dejavniki v prihodnjih mesecih, tudi letih seveda vzpostavili veliko strožje standarde, torej merila do samih sebe, ne do svoje lastne odgovornosti, da se bodo maksimalno potrudili, da ta socialna bomba, na kateri pravzaprav zdaj vsi sedimo in čakamo, ali bo počila ali ne, enostavno ne bo počila, ne, da torej bomo iz te krize le šli po neki normalni poti.

0: Vam je dovolj problemov, ki se ponavljajo iz leta v leto? Bi radi več optimizma, ljubezni, obilja, več pozitivne naravnanosti in dobrega v vašem življenju? No, vas že vidim, kako prikimavate. K sreči je tudi pri nas veliko ozaveščenih posameznikov, ki pomagajo vsem, ki si želijo izboljšati kvaliteto življenja. Eden takšnih je dr. Dejan Jarič. To, o čemer razmišljamo, na koncu tudi postanemo, je prepričan mlad zdravnik, ki s pronicljivo karizmo sporoča, da je zadovoljen človek.
1: Ja, sem zadovoljen, vsak dan se trudim biti zadovoljen. V bistvu, če opazim, da me kaj moti, da z nečemer nisem zadovoljen, se trudim to popraviti. Torej, se v bistvu poglobim vase in se vprašam, ok, kaj je znotraj mene, kar je tukaj problem, a ne? In probam najti v bistvu rešitev, in s tem se moj zunanji svet spremeni.
0: Smo torej žrtve ali kreatorji svojih življenj?
2: Boljši svet.
0: Poudarjate, da naš notranji svet misli in občuti pogojuje zunanjega. Vkolikor smo torej pripravljeni spremeniti svoje najglobja prepričanja o sebi in svetu, lahko spremenimo svoje življenje. Vi torej zagovarjate postopen proces osebnostnega spreminjanja.
1: Napredek v življenju je proces. Je seveda stvar izbire vsakega posameznika, ampak vedno jaz to poudarjam, da je proces. Ne moreš ti celega svojega negativnega otroštva, ki si ga imel, spremeniti z enim seminarjem ali pa za nekaj individualnimi psihoterapijami. To dejansko je en proces ozaveščanja, soočanja, samim seboj, ugotavljanja tako imenovanih navideznih koristi, določenih vzorcev, določenih negativnosti, ki nam pač na nek način podzavestno služijo. In vse to je dejansko en proces, da se od tega odistovetimo, da dejansko najdemo vsak dan en korak bliže k samemu sebi.
0: Zanimiva se mi zdi tudi vaša misel, ki pravi, vrata do sreče, radosti in izpolnjenosti v našem življenju so vedno odprta, le stopiti je treba skoznje. Toda kako stopiti?
1: Dejansko v sebi nosimo izvor vsega in to smo mi. Ampak prid do tega je delo, je proces. Torej, lupe to čebulo, v bistvu plasti vzgoja, vplivi staršev, okolja, drugih oseb, avtoritet, ne vem, učiteljev in tako naprej. Vse to je potrebno razrešiti, se s tem soočiti, poglobiti stanje zavesti in v bistvu takrat najdemo sebe. Najdemo tisto globo resnico o nas samih.
3: Je pa ta čas, ko mnogi negodujejo, kritizirajo, so bolj zazrti izven sebe, nekako kritiziramo okoliščine, v katerih živimo. Ampak verjetno nas ravno ta čas stiska oziroma nam pomaga, da se hitreje pa morda bolj poglobljeno zazremo vase. Ne? Kako vi to družbeno klimo danes in tukaj doživljate?
1: Ja, vsaka v bistvu negativnost, lahko rečemo, zunaj je priložnost za rast. Tudi ta kriza zdaj ni na ključe in se je zgodila z namenom, da vsak pri sebi nekaj spremeni. Če bomo delovali samo na pohlepu in na negativnih čustvih, potem bomo v življenju imeli samo to. Torej, kar sejemo, to tudi žanjemo.
2: Boljši svet.
0: Katero sporočilo bi še posebej toplo priporočili našim poslušalcem?
1: Ne poslušajo sebe v življenju, ne sledijo sebi, ne poslušajo drugih, okolice. Dostkrat se okolica pač z nami ne strinja in misli, da je nekaj drugega boljše za nas, ampak dejansko smo mi sami tisti, ki vemo, kaj je najboljše za nas. Torej, slišati sebe, poslušati sebe, upoštevati sebe in dejansko to tudi narediti. Torej, imeti ta pogum za spremembe. To je tisto, kar bi v bistvu sporočil poslušalcem.
2: Zaslužimo si boljši svet. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
4: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Osmi del. V tem hipu pa vstopi stražnik Božjevoj in reče: "Kaj spet počenjate s tem ubogim mladeničem? Ako ga precej ne izpustite, pojdem takoj k cesarju in mu bom vse povedal. On nas bo pa potem zatožil," rečejo stražniki. Božjevoj pa jih pomiri. "Le meni ga prepustite. Jaz ga bom že spravil iz dežele, da ga nikoli več ne boste videli." Verjeli so mu tedaj in mu Otomara izročili. Božjevoj ga je peljal iz mesta in mu govoril: "Usmili se samega sebe in zapusti to mesto. Dvakrat si tem hudobnežem že v roke prišel, če te še enkrat dobijo, je tvoja smrt gotova." Spremil ga je do konca mesta tako daleč, da ni bilo več nevarnosti. Solznih oči se je Otomar zahvalil svojemu dobrotniku in potem sta se poslovila. Otomar je šel po cesti naprej, dokler ni prišel do neke cerkve, ki je stala na koncu predmestja. Ker se je že mračilo in Otomar ni vedel, kje bo prenočil, sklenil je, da gre v cerkev in tam čez noč ostane. Ko je pa že v cerkvi bil in molil, pride mežnar, star mož, in ga praša, kaj tako pozno v cerkvi dela. Otomar je rekel, podam se v tvoje varstvo, dobri mož. Bežal sem pred hudobnimi ljudmi, ki so mi stregli po življenju. Zdaj se je pa dan nagnil in skril sem se v to cerkev. Mežnar pa je rekel, nič se ne boj, pri meni si že varen. Potem ga je peljal v svojo hišo in mu jesti prinesel. Ko sta se en čas razgovarjala in je mežnar videl, da ima poštenega mladeniča pred seboj, stavil mu je sledečo ponudbo. Vidiš, jaz sem že star in svojo službo že tako... Vidiš, jaz sem že star in svojo službo že težko opravljam. Zato si želim pomagača in bi tebe predsej obdržal, če si privoli pri meni ostati, hudega ti nič ne bo. Otomar je bil brž pri volji ostati, ker se tako hitro res ni vedel, kam dejati, in odslej je zvonil in cerkev pometal in sveče prižigal, sploh kar mežnarska služba zahteva. Medtem pa je Krasomila v cesarski palači žalovala in jokala noč in dan. Enkrat je cesarica Sobeida napravila veliko gostijo in na tisto povabila vse svoje družice. Tudi Krasomila je prišla, seveda ne prav rada, vsa žalostna in objokana. Po obedu je cesarica povabljene družice naprosila, da so vsaka eno pesem zapele. Tudi Krasomila je morala zapeti, ko je na njo vrsta prišla. Po končani pesmi pa se je spet jokati začela, tako da se je vsem smilila, posebno cesarici Sobeidi. Ta je Krasomilo ogovorila rekoč, ljuba Krasomila, tisti, katerega ti ljubiš, menda ni več na svetu. Cesar ga je dal dolgo časa posod iskati, pa do zdaj ga še niso našli. Krasomila je cesarici poljubila roko in rekla, o dobra kniginja, eno prošnjo imam za vas, da mi pri cesarju neko milost izprosite. Če hočete, da se Otomar najde, našla ga bom le jaz, kaj ti ljubezen je iznajdljiva in neutrudljiva in potrpežljiva. Ne bom ga iskala, kakor plačana najemnica, ampak kakor ljubeča mati svojega zgubljenega otroka. Izprosite mi torej od cesarja to milost, da smem Otomara 3 dni iskati. Ako ga najdem, pripeljala ga bom k cesarju in on naj potem z nama počne, kar hoče. Ako ga pa ne najdem, obžalovala ga bom kakor mrtvega in moja ljubezen do njega se bo ohladila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
5: Datum 15. november imamo v glavi skoraj celo leto. Vemo, da takrat nekaj je in kaj je to, je vprašanje za vas.
6: Ja.
5: A mogoče veste, kateri praznik je v Sloveniji 15. novembra?
6: Ne.
5: Ne?
6: Ne, dan hrane? Ne.
5: Ne, praznik.
6: A praznik, ne.
5: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali je prva adventna nedelja?
6: Ne, ni prva adventna, ne, absolutno.
5: Ne, zakaj ne?
6: Ker to je v decembru bolj.
5: A, v decembru je prva adventna,
6: ja.
5: Dobro.
6: Ja, pa ta druga varianta, dan enotnosti in samostojnosti. Kako ste rekel že?
5: Dan samostojnosti in enotnosti.
6: Ja.
5: Je pa to dela prost dan?
6: Ne,
5: dobro,
6: saj mi smo v službi.
5: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali prva adventna nedelja?
7: Do, najbrž za zadnja.
5: Prva adventna nedelja, čeprav pride na četrtek letos.
7: Ja, ne vem. Ne vem ti, ker dan je zdaj 11. novembra.
5: 15.
8: Ja, jaz sem se njih najbolj za praznike. Mislim...
5: Je pa nekaj?
8: A, ja, to... možno, ja.
5: Mogoče veste, kateri praznik je v Sloveniji 15. novembra?
8: Ne.
5: Dan državnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali je prva adventna nedelja?
8: Ne, za november.
5: Ja.
8: Dan državnosti je že bil.
5: Je že bil?
8: Prva adventna nedelja.
5: Prva adventna nedelja.
8: Ja.
5: Koliko je pa vseh?
8: 4. Če sem pač naslednja božič.
5: Ampak letos pride na četrtek potem.
8: Ja, no vem, rečmo.
7: Ole, za 29. november sem vedla,
8: ja?
7: Ma za 15. pa ne vem. Ker sem že toliko stara, da sem imela ukoreninjeno tisto.
5: Prav nobenega praznika ni. Za 15. november je fino imeti ukoreninjeno samo to, da je treba zamenjati gume na avtomobilu. To je vse. Za prvo adventno nedeljo se pa ne spodobi, da je v četrtek.

0: Sem bil na vinski poti v rovih pod starim Kranjem, ja in česa vsega človek ne izve, no?
1: Seveda pa so na Gorenjskem pljuvalniki kar prazni.
2: Kaj je več, en deci ali osmina litra?
1: Spet vprašanje.
2: Ja.
1: Seveda je osmina litra več kot pa en deci.
2: Kaj je več, deciliter ali osmina litra?
3: Ne vem.
2: Približno, recimo, liter ima koliko decilitrov?
3: Ne vem, 10.
2: Kaj pa, osmin litra?
3: Emilija!
2: Dajte malo pomagati, koliko osmin ima en liter?
3: To je pa težko vprašanje, k matematiko smo zapisali, pa smo vse grehota, mi smo zapisali ena matematiko.
2: Koliko približno, no, misliš, da ima en liter osmin?
3: A mene sprašuješ, komu to ne znam.
2: A mogoče veste, a je več deciliter ali osmina litra?
4: Deciliter je 10.
2: Tako? Koliko je pa osmina?
4: Ena osmina, manj.
2: Pravi, je osmina je manj kot deciliter.
4: Tako.
2: Veliko manj? Pa. Še enkrat manj?
4: Ne, še enkrat. Ena osmina pa en deciliter. Za dve osmine, kako že, pa je manj od decilitra, je tako.
2: Aha.
4: Ja, nekaj takega, kap, kap, pa.
5: Hvala lepa.
4: A to, to ni slučajno, ono teguje ful, tako, da, da. Kašno pa že, zelo se me pa najde, dobro.
2: En liter ima 10 decilitrov, ne, to se spomniš. Koliko bi imel pa lahko osmin?
3: Ne vem.
2: Nobena ideja.
3: Ne.
0: Liter ima 8 osmin in osmina je malo več kot deciliter. Vse to se da pogruntati, če je decilitrov 10, osmin pa 8. Ja, Martinovo je naredilo nekaj škode.

0: Nekatere stvari so na tem svetu zelo, zelo čudne. Pač tako je, zakaj je tako, pa nihče ne ve. Letalski promet je zakompliciran.
1: Let iz Ljubljane v Španijo traja približno 1 uro pa 30 minut, v obratni smeri pa kar 90. Kako je to možno, mislite?
2: Pojma nima, to ne, nimam pojma.
1: A se vam zdi to normalno, da je tako?
2: Ne, ful narobe.
1: Ne?
2: Ne, to se pravi 90 minut.
1: Je v obratni smeri, ne?
2: Ja, kje pa?
1: Je pa 1 uro pa 30.
2: A ni to ista figa?
1: Je?
2: Ja.
1: A ste kdaj leteli v Španijo iz avionom?
3: Ja, enkrat.
1: Ja? Če letite tja iz Ljubljane, let traja približno 1 uro pa pol, v nasprotni smeri pa kar 90 minut. Kako mislite, da je to možno?
3: Nimam pojma.
2: Ne vem.
1: Da do takšnih velikih razlik prihaja. A se vam zdi to normalno?
2: Ne vem, jaz mi smo šli v... V Egipt, pa posod smo šli v Dubrovnik, pa posod z avionom, ampak jaz to nisem neč.
1: Je bila tu taka razlika v smeri tja in nazaj?
2: Po ure.
1: Ja, in koliko je približno razlike med letom tja in nazaj?
3: Da vem, eno uro.
1: Aha. Ha. Po ure? Po ure.
4: Ne vem, 2 uri? Se ne ve, ne vem, ne vem.
1: 2 uri?
4: Ne, ne vem. 54 minut, ja.
5: Kaj si rekel, da 1 uro pa pol traja tja?
1: Ja, približno, ne? V obratni smeri pa 90 minut.
5: Je to enako, ja.
1: Je to normalno?
5: Ja, je. Normalno je to.
0: Tako je. 1 in pol je 90 minut. Pa je čisto vseeno, v katero smer letimo. No zdaj, če je lažje, tako kot nogometna tekma brez podaljškov.
6: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
7: Kdo je tu nor?
8: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
9: Makedonske narodne pripovedke. Ribič, gad, hrt, konj in lisica. Nekoč je ribič ves dan metal mrežo v vodo in ni ujel niti ene ribe. Mimo je prišel mož in ribiča vprašal: "Hej, bratec ribič, kje imaš ribe, ki si jih danes nalovil?" "Oh, ne sprašuj me, prijatelj, že ves dan se mučim, a ujel nisem niti ribice," mu je ribič odgovoril. "No, tukaj imaš groš," mu je rekel mož, "in vrzi mrežo v vodo, kar boš ujel, pa naj bo moje." Eh, saj ne bom ničesar ujel," si je ribič rekel, "že ves dan lovim, pa nisem ničesar ujel. A zdaj naj se takoj ujame riba, če samo enkrat vržem mrežo v vodo. Le počakaj, vzel bom groš in bom danes imel vsaj to." "Hej, daj mi groš," je nato rekel možu, "če hočeš, da vržem mrežo, da boš videl, kakšno srečo imaš." Mož je vzel groš iz žepa in ga dal ribiču. Ribič je vrgel mrežo, a ko je potegnil iz vode, po teži sodeč se je ujela riba. Je videl, da je ujel, pa krem vrč zapečaten s pečatom. Ker je vrč ujel na možev račun, mu ga je ribič dal. Mož je vzel vrč v roke in si mislil, da bo poln denarja. Z veseljem ga je odpečatil, to da namesto denarja je bil njem strašen gad. Gad je zlezel iz vrča in se takoj ovil možu okoli vratu. "Hej, bratec, kaj sedaj hočeš, da te zadavim ali da te požrem?" je gad vprašal moža. "Ja, usmili se me, bratec," mu je mož odvrnil, "zakaj bi me zadavil ali pičil? Mar zato, ker sem te rešil iz reke, kamor so te vrgli, ali ker sem te osvobodil vrča, v katerega so te zapečatili?" "Ravno zato te bom požrl, bratec," mu je odgovoril gad, "ker si me zaprl v vrč in vrgal v reko." "Oh, naj me strela na mesto ubije in uniči, če sem te jaz zaprl v vrč," mu je rekel mož. "Res me nisi ti, bratec, zaprl v vrč," mu je odgovoril gad, "toda tudi tisti, ki me je zaprl v vrč, je bil človek kakor ti. Človek me je za mnogo let zaprl v ta nesrečni vrč in me vrgal v to nesrečno reko. Če sedaj tebe zadavim ali pičim, bom to človeku povrnil in plačal." "Kaj lahko na to odgovoriš?" "Usmili se me, bratec gad," mu je mož odgovoril. "Najprej me sodi, nato šele požri. Zakaj na sodišču roko sekajo, pa vendarle ne boli?" "No, če želiš, da bi se pravdala," mu je rekel gad, "potem pojdi z menoj, da bova videla, kdo naj nama razsodi." Mož je odšel na sodišče. Šel je in šel in glej, spotoma je srečal garjevega hrta. Sedel je pod grmom in si lizal garje, ki jih je imel. "Glej hrta, bratec gad," je rekel mož, "on naj bo sodnik in on naj nama razsodi." "Dobro," je rekel gad, "reci mu, naj nama razsodi." "Poslušaj, bratec hrt, kar ti bom povedal," ga je nagovoril mož, "in nama sodi po pravici, kakor je zapisana." "Povej, kar imaš povedati, človek," mu je rekel hrt, "in razsodi vama bom, kolikor premore moj um." Glej, med menoj in tem bratom Gadom, ki se mi je ovil okoli vratu, je tale spor, mu je odvrnil mož. V mojo nesrečo in na Gadovo srečo sem prišel k ribiču, ki je ob reki z mrežo lovil ribe. Ves dan je metal mrežo v reko in ni ničesar ujel. V svojo nesrečo sem dal ribiču grož, da bi vrgel mrežo na mojo srečo. Ribič je vrgel mrežo in potegnil iz vode ta vrč, ki ga imam v rokah. Ko sem ga vzel v roke, sem videl pečat udarjen nanj. Tedaj sem si rekel, da je notri denar. Vzel sem nož in odpečatil pečat, toda na mesto, da bi v njem našel denar, je iz njega prilezel ta bratec, Gad. Na mesto, da bi mi bil hvaležen in da bi mi dal kako nagrado, se mi je ovil okoli vratu in me hotel požreti ali zadaviti. Za dobroto, ki sem mu jo izkazal, mi hoče storiti zlo, ker ga je neki človek zaprl v vrč, se hoče nad menoj maščevati, ker namreč ne more mahati po oslu, bi rad mahal po tovornem sedlu. Prosim te, bratec Hrt, povej mi, ali me ima Gad pravico pičiti ali zadaviti. Kaj pa ti, Gad, praviš na to, kar je povedal ta mož, ga je vprašal Hrt, ali je res tako, kakor pravi? Res je tako, mu je odgovoril Gad, toda poslušaj, kar ti bom rekel. Mene je človek zaprl v vrč in me vrgal v reko, da sem v njej ležal mnogo let, zato hočem to vrniti zopet človeku. Drugega nimam nič pripomniti, brat Hrt, sodi mu in kakor boš razsodil, tako bo prav. Imaš ga pravico požreti in zadaviti, mu je rekel Hrt, zakaj vsi ljudje, kar jih je na zemlji, so brez srca. Glej, jaz sem to skusil na lastni koži, ker me je moj gospodar zapodil od hiše, ne da bi se me bil usmilil zaradi gari. Dokler sem bil zdrav in sem mu vsak dan lovil zajce, me je redil in spoštoval, tudi brž, ko sem zbolel, me je spodil izpred svojih vrat. Glej, to je moja razsodba, Gad, in ti človek. Prav ima Gad, a ne ti človek. Oh, ta človeška pošast. Hej, človek, ali te naj zdaj zadavim ali požrem? Če želiš, pa pojdiva še na dva kraja vprašat, da bodo trije sodniki in da ne boš rekel, da sem te brez razsodbe pičil, mu je tedaj rekel Gad. Hvala ti, da imaš usmiljenje z menoj, mu je rekel človek. Odšla sta in prišla do pašnika, na katerem se je pasel zelo star konj, snežno bele dlake. Človek se je obrnil na konja in mu povedal stvar, tako kakor prej Hrtu. Ko je konj slišal obeh strani, je razsodil, da Gad sme pičiti človeka, ker je tudi konja spodil njegov gospodar, ko se je postaral in ni mogel več delati. Človek in Gad sta se napotila še k enemu sodniku. Potem pa naj bi Gad človeka požrl. Na svoji poti sta srečala lisico. Ustavila sta se pred njo in ji povedala isto kakor prej Hrtu in konju. Lisica, zvita kakor je, je dala človeku znamenje z glavo, da ga bo rešila Gada. Brat Gad, mu je rekla, ne morem verjeti, da bi mogel biti zaprt v tem malem vrču. Oh, če mi ne verjameš, lisica, je rekel Gad, počakaj, da zlezem v vrč, videla boš. Odvil se je človeku z vratu in zlezel v vrč, le glavo je pustil zunaj. Hej, botra lisica, je rekel, ali sedaj vidiš, da sem bil zaprt v vrču? Oh, Gad, ne laži, da si bil v vrču, saj imaš še glavo zunaj. Skri tudi glavo van, da bom videla. Šele tedaj ti bom verjela, mu je rekla lisica. Nesrečni Gad se je dal prevariti. Skril je tudi glavo v vrč. Tedaj je lisica namignila človeku naj vrč zapre in zapečati. Človek je razumel lisiči migljaj ter hitro zaprl vrč in ga zapečatil. Tako je bil Gad zopet zaprt. Človek lisico z velikim veseljem objel, ji poljubil vse štiri tace in si so v zami v očeh zahvaljeval za življenje, da ga je rešila strašnega Gada, ki se mu je ovil okrog vratu, da bi ga zadavil in požrl. Sestra lisica, je rekel glasno jokajoč, poslušaj me, sestra lisica, za tvojo veliko dobroto, ki si mi jo izkazala, ti hočem dati plačilo, da boš vedela, da tvoje dobrote nikoli ne bom pozabil. Zvečer ali zjutraj ob zori, kadar boš pač hotela priti k meni domov, ti bom dal 10 kokoši same benderke. Prosim te, botra lisica, pridi na vsak način. Moja hiša je brez dimnika in brez dvorišča. Še enkrat te prosim, pridi k meni. Če ne prideš, me boš imela na vesti. Zvečer je mož povedal ženi, da ga je lisica rešila Gada in da ji bo kot plačilo dal 10 kokoši, ki jih je imel. Ko je žena slišala, da hoče njen mož lisici dati 10 kokoši za plačilo, je sklenila roke, stisnila ustnice in jih ni hotela dati. Rekla mu je, da je neumen, če bo lisici izkazal kako dobroto. Ker se je mož dobro spominjal strahu, ki ga je prestal zaradi gada ženeni ubogal, temveč je polovil vseh 10 kokoši in jih utaknil v vrečo. Ker je bila njegova žena hudobna, lisici ni priznala, da ji je rešila moža gada in smrti, temveč si je izmislila zvijačo, da lisici ne bi bilo treba dati kokoši, temveč da bi še celo njo ujela in ji odrla kožo, da bi si iz nje dala narediti kožušček. Vzela je kokoši iz vreče in vanjo dala psico, ki jo je imela, da bi lisico ugriznila, ko bo prišla. In res se je tako tudi zgodilo. Ob zori je uboga lisica prišla po obljubljeno nagrado. Mož jo je sprejel z velikim veseljem in odvezal vrečo, da bi ji dal kokoši, ne da bi vedel, da je v vreči psica. Huda psica je skočila iz vreče, pograbila lisico za vrat in jo pri priči zadavila. Ko je mož videl zlo, ki ga je nevede naredil, se je zelo začudil in pri srcu mu je bilo zelo hudo, da je s hudim vrnil dobroto lisici, ki mu je rešila življenje. Ko je zvedel, da je njegova žena vzela kokoši iz vreče in dala psico vanjo, je bil zelo žalosten. Od tistega dne je bil z ženo sprt, niti po dnevi, niti po noči nista več živela v miru, temveč sta se ves čas prepirala zaradi zla, ki ga je žena zagrešila. Toda storjeno zlo se ni več dalo popraviti.
8: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
9: Lena žena. Živela je Lena žena. Mož jo je prosil za srajco, da bi se preoblekel, a mu je ni dala. Tako torej, žena, nočeš mi dati srajce, da bi se preoblekel, je rekel mož. Uši me bodo pojedle. Oh, kako naj ti jo dam, mož, ko pa nimam srajce niti zate, niti zase, mu je odgovorila. Joj, žena, zakaj nimaš, jo je vprašal mož. Kakor imajo vse druge žene, tako moraš imeti tudi ti. Pojdi no, mož, pojdi, mu je odvrnila žena. Zakaj si tak bedak? Joj, kdaj pa imam čas, da bi tkala platno in ga belila ter šivala srajce? Saj ne vem, kateri dan naj delam. Vsak dan imam delo. V ponedeljek si mesim postno zeljno pogačo, v torek potolek, v sredo bomo vezali za gredo, četrtek je nevrtek, v petek si umivam glavo, v soboto grem na semen, v nedeljo pa sedim pri vratih. Gospodar, to so dnevi tedna, zdaj pa mi povej, kateri dan naj ti tkem platno, da bi ti naredila srajco, ko pa nimam nobenega prostega dne. Če hočeš ali nočeš, boš hodil brez srajce.
8: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
7: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
10: Pozdravljeni, danes se pogovarjamo o kolesarstvu na splošno. Kolesarjenje kot način prevoza se uporablja za dnevne migracije, na delo, po opravkih in tako dalje, kot tudi za uporabo kolesa v gospodarskih dejavnostih, predvsem za prevoz blaga, ki poteka v urbanem okolju. V mnogih državah za poštne storitve že dolgo uporabljajo kolesa. Britanska Royal Mail je prvič uporabila kolesa leta 1880, zdaj jih je uporabi že več kot 37 tisoč v Združenem kraljestvu, več kot 25 tisoč v Nemčiji, več kot 10 tisoč na Madžarskem in 7 tisoč na Švedskem. Londonska služba prve pomoči je pred kratkim uvedla bolničarje kolesarje, ki lahko hitreje pridejo na kraj nesreče kot motorna vozila. Pozno v 20. stoletju je mestna kolesa začela uporabljati tudi policija. Posebej primerna so na območju peš prometa. Kolesa uporabljajo tudi različne dostavne službe, torej raznašalci časopisov, hitra kurirska služba, dostava hrane in tako dalje. Uporabljajo pa jih tudi znotraj večjih tovarniških kompleksov za notranji transport. Kolesa se uporabljajo tudi za rekreacijo v vseh starostnih obdobjih. Poznana so kolesarska potovanja oziroma kolesarski turizem. Taka potovanja lahko potekajo v lastni režiji ali organizirano v skupinah ob spremstvu organizatorja. Paris-Brest-Paris, PBP, ki se je začel leta 1891, je najstarejša kolesarska prireditev, ki še vedno redno poteka na odprti cesti in je dolga več kot 1200 km, prevoziti pa jo je treba v 90 urah.
7: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Med vrste rekreativnega kolesarjenja štejemo cestno kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, freeride, all mountain, dirt, street, BMX in dirt jumping. Mnogi klubi kolesarijo na različnih ravneh usposobljenosti. Ena od oblik je vožnja večje skupine kolesarjev na določeni trasi, ki jo je potrebno prevoziti v določenem času. Na vožnjo se je potrebno prijaviti, da organizator zagotovi informacijo o pogojih udeležbe, bodi si po pošti ali po spletu. Vožnja je običajno sestavljena iz več različnih odsekov, razvrščenih glede na dolžino, možnosti počitka in okrepčila, nudenja prve pomoči in možnosti popravil okvar. Poti so dolge do okoli 160 km. Specializirane potovalne agencije organizirajo krajše in daljše kolesarske počitnice tako v Sloveniji kot v tujini. V sklop take organizacije sodi prevoz koles na izbran začetek kolesarjenja, podporna služba, organizacija prenočišč in drugo, odvisno od dežele. Udeleženci dnevno prevozijo do 70 km poti, se občasno ustavljajo za ogled krajevnih znamenitosti in okrepčilo. Gorsko kolesarstvo pa se je začelo uveljavljati v 70-ih letih v ZDA, sprva kot spust in se je izvajala na prilagojenih kolesih. Večina gorskega kolesarjenja poteka izven cest in ustaljenih poti, predvsem v zato namenjenih kolesarskih parkih. Pohodništvo in kolesarjenje pa je ena izmed novejših oblik rekreacije, ki se odvija v hribovitem, tudi goratem svetu po planinskih potek. Je kombinacija hoje na keber in spusta v dolino. Povejmo še nekaj o tekmovalnem kolesarjenju. Kmalu po uvedbi koles so se v mnogih delih sveta začele organizirati tudi tekmovanja. Velike dirke so postale priljubljene po letu 1890 s prireditvami po vsej Evropi, v ZDA in na Japonskem. V Evropi je tekmovalno kolesarstvo pomemben šport, najbolj znano tekmovanje vseh kolesarskih dirk pa je Tour de France prvič izvedeno leta 1903. Cestne dirke so izvedene tako ekipno kot individualno, lahko os enodnevne dirke v cestnem prometu, lahko so enodnevne dirke v cestnem prometu, lahko so večdnevne, torej dnevne etape, kot je Tour de France in njej podobne dirke. Za različne oblike tekmovanj so predpisane določene oblike koles, kar tudi nadzorujejo različne mednarodne.

0: mednarodne organizacije. Kolesari, pešci in vozniki imajo različne zahteve glede oblikovanja in uporabe cest. V razvitih državah, kjer se kolesarjenje uveljavlja kot alternativa motornemu prometu v cilju zmanjševanja onesnaženja okolja in zastoja v prometu, načrtovalci cest in upravljalci teh izbirajo take rešitve, ki so kolesarjem prijazne. Gradijo se posebne kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarske nadstrešnice, varovalne kolesarnice in podobno. Zasebna ponudba pa dodaja servisne in gostinske storitve. Lokalne oblasti spodbujajo kolesarjenje tudi s tem, da dovoljujejo prevoz koles z javnimi prevoznimi sredstvi. Sodobni tipi koles so posledica potreb kolesarjev, poznamo mestna, cestna, gorska, trekking kolesa in hibride. Najpogosteje uporabljena kolesa v cestnem prometu so običajna mestna in cestna kolesa. Imajo bolj pokončno obliko in krajšo medosno razdaljo, so bolj okretna, vendar bolj počasna. Opremljena morajo biti s prednjo in zadnjo lučjo, zvoncem, prtljažnikom, za prevoz otrok še z otroškim sedežem, torbico z nujnim priborom za odpravo okvar in drugo opremo po potrebi. Za osnovno vzdrževanje in popravila kolesari potrebujejo zračno tlačilko, komplet za krpanje zračnice ali njeno menjavo, rezervno zračnico in drugo. V mokrem vremenu kolesar potrebuje tudi nepremočljiva oblačila, obvezna pa je uporaba kolesarskih čelad, priporočljivi so odsevniki.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč so živele tri majhne poljske miši, ki so drobencljale po poljih, polno zaposlene s pripravami na zimo. Prva je zagnano brskala za hrano in nosila vse vrste zrn in semen v luknjo, ki jo je prej izkopala. Druga miš je iskala stvari, ki varujejo pred mrazom, in v luknjo zvlekla veliko slamnih bilk in puhastih semen. Kaj pa tretja? Pohajkovala je po nivah, se ozirala v nebo in v zemljo, nato pa legla, da bi se malo odpočila. Njeni delovni družabnici sta jo kregali, medtem ko sta se ubijali z delom. Lenoba, nič se ne pripravljaš na zimo. Bomo videli, kaj bo s tabo, ko pride mraz in sneg. Bomo videli. Tretja miš se sploh ni trudila, kaj pojasnevati. Ko je prišla zima, so se vse tri poljske miši skrile v tesno luknjo. Ni jim primankovalo hrane in imele so preskrbljeno za to, da jih ni zeblo. Vendar niso vedele, kaj bi počele čez dan. Postopoma jih je grabil dolgčas in dolgi dnevi so postajali vedno daljši, dokler ni bilo že prav neznosno. Tedaj pa je pričela tretja miš drugim dvema pripovedovati zgodbe o tem, kako je nekega jesenskega popoldneva srečala na robu polja otroka in o tem, kaj je počel. Pripovedovala je o moškem, ki ga je nekega jesenskega jutra videla ob ribniku, ko je lovil ribe. Pripovedovala jima je o svojih pogovorih z mišmi iz drugih njiv in o pesmi, ki jo je slišala od neke ptice. Šele tedaj sta njeni prijateljici spoznali, da je tretja miš nabirala sončne žarke, s katerimi jim bo pomagala preživeti pusto in trdo zimo. Prijetni in bogati trenutki v življenju so lahko tudi za nas popotnica, ki nam pomaga preživeti hladne in težke letne čase.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Trije krojači so odprli delavnice v isti ulici. Vsak je seveda želel privabiti kar največ strank. Prvi je nad svojo delavnico razobesil velik znak, na katerem je pisalo Najboljši krojač v okrožju. Ko je drugi krojač zagledal napis, je pomislil, da lahko naredi še nekaj boljšega. Tako je obesil še večji znak, na katerem je pisalo Najboljši krojač v državi. Tretji krojač, ki je vse skupaj opazoval, je postal zaskrbljen. Mislil si je, ali naj jaz napišem, da sem najboljši krojač na svetu, čeprav prav verjetno nisem. Precej dolgo je razmišljal, nato pa razobesil majhen znak. Kmalu je privabil skoraj vse stranke v svojo trgovino, medtem ko sta ostali dve v glavnem samevali. Kaj je pisalo na znaku tretjega krojača? Vas najbrž zanima. Napis se je glasil. Najboljši krojač v tej ulici. Krojač je usmeril svoj pogled na tisto, kar je bilo pred njim. Začel je iz tukaj in sedaj. Zato je bil deležen odobravanja in zaupanja svojih strank. Vse poznamo tista modrovanja, ki se odvijajo bodisi ob gostilniškem šanku ali pa pred televizijskim zaslonem ob poročilih. Padajo predlogi, kako rešiti svet, kdo vse je nesposoben in kaj bi bilo treba storiti, da se svet spremeni. A od vsega tega vsaj ponavadi ne ostane kaj konkretnega. Še vedno pa velja, da se tudi najdaljša potovanja začnejo s prvim korakom. Konkretno delovanje nas uči tudi skromnosti in prepričljivosti, ki učinkuje na druge.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Evo nas, a nas je kdo pogrešal, seveda ste nas. Zakaj? Ker vas verba zmatra, kateri so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Koga je imela prejšnji teden na prvem mestu? En preklej dober komado David Guetta in Sia, Flames, prvič na prvem mestu. A bo situacija ostala podobna tudi ta teden, bomo slišali kmal. Tokratna lestvica ima eno novost, slišali jo bomo kmal, najprej imamo pa Ezro na številki 30.
4: George Ezra, Paradise.

0: Maluma in njegova ta frišna zadeva. Corazon, srček po domač povedan. To je bil na vstop prejšnjega tedna 30. mesto, tokrat 29. Na 30. smo imeli Georgia Ezra. Na 28. imamo pa edino novost tega tedna.
1: Lestvica najpesmi tedna. 30.
2: Dennis Lloyd, Nevermind.

0: lestvica najpismi tedna.
1: In Žan Frbeža.
2: In pred nami še polovica lestvice najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Proti enici gremo zelo počas. Ker smo zdaj le pri 15. mestu, evo, točen polovica. 15. mesto, Shawn Mendes, In My Blood. Help me.

0: rubrika Naj pismi tedna
1: in Žan Frbežar.
2: Tole, kar smo pravkar slišali, je bilo 14. mesto. Jason Derulo in French Montana, Tiptoe, mehen bolj poskočna, mehen manj poskočna, pa še zmer lušna, je pa tlele pred nami 13. mesto ta teden za Justina Timberlake in Chrisa Stapletona. Komadi pa Say Something.

Bandit in Demi Lovato, solo Lušna, z 15. na 12. mesto, počas gre gor. Naslednji komad se pa ustavil na številki 11. Mislim, se, ne, da je to slabo, ne, se 11. mesto je kar fajn. Ni pa prvo, ne, to je pa tudi res. Nicky Jam in J Balvin, komad je X. 30.

0: rubrika Najpismi tedna.
1: In Žan Srbežar.
2: In dajmo zdaj se spet malo spomeni, kdo so bili najboljši trije prejšnjega tedna, ker pred nami je samo še četrtina lestvice. Jack Jones. Dua Lipa. David Guetta in Sia Flames pa na prvem mestu. Ja, se res, kako pa je ta teden? Na 10. Lost Frequencies, 9. Rudimental, 8. Marshmallow, tole, kar zdaj poslušaš, pa je 7. mesto tega tedna. BB Rexa, Florida Georgia Line,

0: La Cintura, Alvaro Soler, šesto mesto. Sedmo za Bibi Rexa, predtem Marshmallow, Rudimental in Rost Frequencies. Pred nami pa prvih pet, začenjamo jih z Jacksom Jonesom.
1: 30.

0: Kygo in Miguel, Remind Me to Forget, tole je bilo drugo mesto, prejšnji teden sta bila na četrtem. Predtem Dua Lipa, I Don't Give a Fuck, z drugega na tretje mesto, pa Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss, Dua Lipa gor, Dua Lipa dol. In predtem na petem Jack Jones in Rolson, Breathe. Pred nami pa je samo še prvo mesto. Prejšnji teden enici David Guetta in Sia Flame, Sky pa ta teden...
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Smo pa lih tam, ka tudi prejšen teden. Drugič zapored, kar upravičeno, lušten komadi pač nikaj reč. David Guetta in Sia Flames.

0: Je jemu tuhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
1: živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klico. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rešil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svojo red.

0: Mario, Mario Špine.
1: Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
3: ben, zdaj ma, kar cjevce tuja.

0: Ja, počasi se že dani, sonce bo čez slabe 20 minut ušlo in tudi danes je pred nami zelo lep dan. Prevladovalo bo sončno vreme in še bo vroče, od 28 pa do 33 stopinj bo popovdne. Jutri bo tudi sprva še jasno, popovdne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. In pa trenutne temperature pa so tudi v bistvu že zelo prijetne. Na Ptuju in v Litiji imamo 15 stopinj, potem Maribor, Straža, Čatež in Metlika 16, Ljubljana 17 in Koper 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Preverimo nova načrtovana dela na Štajerski avtocesti. Jutri med 19. in 22. bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Zaprt pa je trenutno izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Nič 80-22, 55 za trenutno stanje, če je karkoli narobe. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: To pa je bil en rojstni dan, Lara.
1: Je bil, ne?
2: Glede na to, da tako govoriš, tako je dobro, da je dobro, da je dobro, da je jutro.
1: To so pa alergije, veš.
2: Ja, včeče ni bilo alergije, danes pa so alergije.
1: Ja, pa res veš, upaj grlo boli. Grlo me boli, iz osa mi teče, tako prav.
3: Oj, oj.
1: To je ostal do 25.
2: Sam, da si alkohol probala. To sproži v telesu kemične reakcije in evo ti.
1: Ja, to pomoja za to.
2: Telo se več ne more braniti pred napadi.
3: Je bilo enega Eda Sheerana včeraj, ja?
1: Je, ker bilo enih Edo to, ja. Ampak to ni zato, to je zaradi tega, ker toliko časa nisem konzumirala alkohola.
2: Ne, ne.
1: Pa je taka reakcija.
2: Vidiš, zdrava si bolj, če...
3: Verišna.
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Imaš res na magnifika glas.
2: To je edina rea.
1: Hvala.
2: To je edina rea. To je edina rea, mislim.
1: Ne, dragaco me...
2: Edina stvar, ki je drugačna kot prej, ker nisem imela težav.
1: Pa starost. Ne, no. Ne, ne, ne, ne. Dragaco me materale alergije že včeraj in v nedelju, ampak danes je pa res slabo. Je, bo. Povedala včeraj tudi tam, da te matera, tako da
2: je. No. Ej, kako vas dan si imela, no?
1: Lepo je bilo. Včeraj. Lepo je bilo. Mislim, že tukaj ste se vsi tako lepo potrudili, potem sem bila v službi do 1:30. Smo še mečken proslavljali pred ostalimi iz ekipce. Pa sem šla pa domov, popovdan je mami tostico naredila, tako da smo z družino malo praznovali.
3: No,
1: pa še zvečer smo imeli pa še s prijatelji malo piknika. Tako da, zelo lepo. Zelo lepo.
2: Prijatelji.
1: Spet zanimi prijatelji, pa še nekaj rojstna praznuješ. Je pa, če smo celo jutro tukaj praznovali. Spite pa cel večer, ne, kaj zdaj. Ali ti indek spiš že v 8:30? Si pa nimaš nikoli časa.
2: Včer sem njih imel.
1: Ja,
2: no, jaz sem zaključil s predstavom.
1: Včer ti si se mogla spati.
2: Jaz sem Janez, jaz sam še v Kranju, pa v Urberke, ampak to je junija.
1: No, bom vedela za drug let, evo.
3: Drug let bojo nove predstave.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. 5:13, danes je 26. maj, jutri začnemo z deželo junakov.
1: Tako.
0: Z deželo junakov pomagam 5, pomagam 10 na 1919, cene prijeti jutri štarta. Kam pa, to da peljemo otroke na morje, kam pa vi na morje, glede na znak horoskopa, članek sem najdel, na Siolu.
1: In kam?
0: Ti si? Bik.
1: Dvojček.
0: Ne, bik.
1: Dvojčka.
0: A dvojčka?
1: Ja. Bik ti bolj pašal, kako? Ne, za horoskop.
0: V redu, bik bi šel v Toskano, ti greš pa v London.
1: London.
0: Radovedni in neizmerno državni dvojčki imajo radi mesta, v katerih se ves čas nekaj dogaja. London je za nje popolna kombinacija kulture, zabave, nakupovanja in spontanih dogodkov. En dan lahko preživijo v muzejih in galerijah, drugega na koncertu, tretjega na izletu.
1: Vse kar vidimo v tem.
0: Pa ne veste, kaj bi radi. Se pravi, dvojčka.
1: Pa to.
0: Biki Toskana, kot rečeno. Ovni?
2: Ja, kam pa jaz?
0: Ajde, kaj bi rekla?
2: Jaz bi rekla nekam na Robinzonske počitnice.
0: Ibica.
2: Ibica, eto to.
0: Daleč od Robinzona.
2: Ja,
0: ti je očitno... Žur,
3: party.
2: Žur, ja, se bi, ja.
0: Žur, alkohol pa droge.
2: Ibica, telo ne more.
1: Zdaj ne več.
0: Ne prenašajo dolg časa in mirnega oddiha, rabijo destinacijo, ki nikoli ne spi. In Ibica je popolna kombinacija. Zabav, adrenalina, drog, spontanih pustolovščin,
2: wow.
0: Alkohola in drog. Ne bi lahko preživljala na plaži ali šport, športno, pol se ga pa zadenijo do jutra v klubih.
2: Moje mora nekaj drugega pod znako.
0: No,
1: Kaj pa vidba, vodnarja?
0: Kaj bi rekla?
2: Je Krk.
1: Blizu. Nekaj mirnega.
0: Blizu.
3: No, kakšno Amerika, ne vem.
0: Tokio, Miha, Tokio.
1: Oh, ja. Vidba pa.
0: Vidva pa Tokio. Midva bojo obožujeva kraje, ki dajo vtis, da so iz prihodnosti.
1: Imaš te knjige iz...
3: Future. Ja.
0: Tokio jih je osvojil s kombinacijo tehnologije, nove kulture in popolnoma drugačnega načina življenja, nedvomno destinacija, ki vodnarje navdihuje in vedno znova preseneti. A gremo v Tokio?
3: Jaz bi šel.
0: Yes.
3: Po mojem je ludo tam.
0: Ja,
3: po mojem je ludo, ja. Jaz sem že večkrat slišal, da je prav ludo.
0: Odkud
3: da
0: si slišal?
3: Je tako, tisti, ki so že bili.
0: Ja.
3: Na zadnje je moja frendica Marija bila tam in je bila čisto vdušena, tako da...
0: Kaj je izpostavila Marija?
3: Izpostavila je v bistvu to, da so ljudje malo drugačni, malo drugačno, predvsej drugačna kultura, ki je mogoče tukaj pri nas nismo še toliko navajeni. No.
1: Ne poznamo dobro.
3: Ja, tako, zelo prijazni ljudje, pa hkrati tudi malo odštekani, tako vidiš vse živo. In ja, bi bilo zanimivo iti v Tokio, ne?
0: Jaz bi šel raje s tvojo ženo? Ona je pa strelka, strelci grejo pa na Tajsko.
3: A, to je v redu.
1: Ja. Okay.
0: Tako da drž se žene.
3: Okej, velja.
2: Tudi če greš v Tokio, se drž žene.
0: Ja, jaz se bom tudi tvoje držal, ker kozorogi ne bi šli v Švico.
1: Švico?
0: Ja, bolj Tajska.
1: Okay. Kaj pa ribe?
0: A ribe?
1: To še riba, ne?
2: Kamor kol reče oven.
0: Ribe. Bali.
3: Ibica.
2: Bali.
1: Pa to bi v redu.
3: Bali na obali.
2: Bali. V bistvu ne moreš slabega partnera zbrati, v bistvu, ne?
0: Pismo, ne vem, a so device z Kebenhavnom...
2: Manj je Kebenhavn eno z medaljubših mest v Evropi.
0: Ali?
2: Tako da...
0: Ja, levi so za Dubaj.
2: Dubaj?
0: Raki grejo na grške otoke.
1: Ok.
2: Raki, ok.
0: Pa sem pa že vse povedal. Škorpion na Islandijo.
1: Islandija.
0: Tehnice v Pariz.
1: Ok.
3: Pa se reče najbolj Tajska.
1: A pa Bali.
3: A pa Bali.
0: Ma dar se je redi.
1: Tudi London je super.
3: Saj se.

0: kafe. Alvaro Soler, te imaginaba, mi je na asfaltu 10 do polje.
1: Trenutno nobenih težav, oziroma lahko omenim samo zastoj pred predorom karavanke v smeri Avstrije, zastoj tovornjakov v dolžini 2 km. Če se karkoli zgodi, nič, 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
4: Več dobre glasbe.
5: Na radiju ena.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Tudi danes bo pritisnila vročina, od 28 pa do 33 stopinj bo popoldne in pa danes bo večinoma sončno, jutri pa bodo dežniki že prav prišli, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Imamo zastoj pred predorom karavanke v smeri Avstrije. Zastoj tovornih vozil, ki je dolg 2 km približno. Kako je z njim? Bo daljši, bo krajši? Javljajte nam sproti na 08022255. Hvala.
3: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja. ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
6: Ja, menda se mora uskladiti le še v dveh točkah.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Zjutrajna kronika v nadaljevanju prihaja po treh. Luka Sešek, Knipke, največja napaka Tina Turner, When the Heartache is Over, tole pa že James Bain. Hold back the river, minuta čez pol šesto je. Jutro od nas štiri.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: tem torku, 26. maja, zjutraj kronike in o čem poročate, Veronika?
1: Ja, o miru, ljubezni in sožitju. Vsega nam manjka.
2: Zjutraj kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob Hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu stalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne?
1: Ja.
3: Bo pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja.
3: Ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko. Zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne?

0: Da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
0: Sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
0: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
0: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Radio Ena.
2: Več dobre glasbe.

0: Izrael, kama, kaj bi vole. Over the rainbow. Še 13, pa po 6, če morate biti krat v službi. Fajn sončni vzhod, fajn vreme, do 30, poletje imamo že.
1: Ja.
2: Noro.
0: Prav dobro
1: je. Še vroče, pa bo mečkan bodo padle temperature.
3: Kar je super za ceneta.
1: Super za ceneta. Kole
3: da ne bo tako vroče.
1: Ja.
0: Ja, kaj pa veš? Mogoče to njemu ustreza.
1: Pa samo oni v pojnice navajali. Ja.
0: Ne?
1: Ne vem, no.
2: Mika, najslabši je dež. Najslabši je dež.
0: Njega je vedno dež. Njega je vedno, ne sam, da ta dež.
2: Ne, ampak je pa res, da zadnjo akcijo pa ni bilo niti en dan.
1: Lani je bilo lepo.
2: Lani sem jo pa res, kaj da bi vreme držalo, ne? Tako da, ja, je zoprno, kadar je zelo vroče in je zoprno, kadar kar ne neha padati. Sej, če je ploha, ni problem, malo sveži.
3: No, je pa res, da je cene prevc, ne, in da verjetno ni
0: tako občutljiv,
3: ne. Na,
2: to pa absolutno.
0: Ni tako občutljiv, koliko
3: je. Kaj nosil, marsikaj.
0: Je mal drugačno.
2: V tistem tenkem dresu tam gor, tudi v mrazu, tako da, verjetno bo bolj kljuboval v vremenu.
1: Je navajen,
2: ne bo toliko jamrov, no.
3: On bo jamro, da je preveč hrane, po moje. To je to bo jamr.

0: Elvis Presley, little less conversation, little more action. Vreme kako?
1: Danes je sončno in vroče, jutri pa bolj možna kakšna ploha.
0: Miha?
2: Ja, imamo že jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici.
0: Ob šestih, Darja?
3: Ja, resnica bi štirikrat na leto naključno testirala funkcionarje in primeru, da je kdo pozitiven, prepovedane druge bi pač ga razrešili.

0: partner.si.
1: 6:00, dobro jutro. V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štramsticu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev. Pozitiven test pa bi pomenil razrešitev, pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnice ne šteje substance, predpisane kot zdravila, in konoplje, ker se zavzemajo za njena legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj izvedle napade na tarče znotraj Irana. Ameriško srednje poveljstvo je sporočilo, da so izvedli samoobrambne napade na jugu Irana in uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihajajo v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. In še vročina segreva morje, v Kopru pa že opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo bo danes znova zagrelo, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega za ta čas visokih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sprožila predčasno cvetenje morja. Pristojni tako kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v vodo, saj prenamnožene alge lahko povzročijo draženje.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kot je že Darja povedala, tudi danes se bo še nadaljevalo sončno vreme in po bistvu bo v prvih dneh akcije vreme Cenetu kar naklonjeno, le jutri popoldne ga lahko dobi kakšna ploha in nevihta, drugače pa bo do sobote večinoma sončno, v nedeljo bo lahko občasno deževalo. In pa danes bo še zelo vroče, do 33 stopinj bo popoldne, v naslednjih dneh bodo temperature malo padle, trenutno pa imamo v Slovenj Gradcu 13 stopinj, potem Celje, Divača, Ptuj in Maribor 14, Otočec, Brežice in Metlika 16, Ljubljana 17 in Lucija 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Pozdrav sem na ceste, jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilu v dolžini 5 km, tam so tudi na voznem pasu, in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Imamo tudi radarje v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori, pri bivši cestninski postaji do po obe smeri, omejitev tam je 60 kilometrov na uro. Nič 80, 22, 55. Hvala lepa.
5: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri. Ampak ljudje. Tudi ti.
10: Pa?
9: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Ljudje, cene je včeraj šel pomert pajkice in prosim.
12: To, bravo.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
11: Slovenija, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
11: Pred nami ni samo nov dan, pred nami je 10 dni dežele junakov, 10 dni srčnosti, norih izzivov, smeha, utrujenih nog in velikih zgodb. Jutri začnemo, najlepšo od vsega, da jih bomo skupaj pisali. Cela dežela junako.
7: O, jutri gre pa res za res. Upam samo, da bo cene danes sploh kaj spavno, ker od jutri naprej ga čaka 10 dni, kjer bo budilka, jaz si upam reči, ker še najmanjši problem. No.
4: Aha, tako si pa ti kaj spal na akciji?
7: Ej, kratka noč zna biti pred samim štartom, ker misli švigajo, švigal, švagal. Med samo akcijo pa različno. Zadnje leta sem imel probleme, da sem se umiril, adrenalin še kar drži pozno noč. Ampak bolj, ki si utrujen, hitreje tudi zaspiš pol nekako.
4: Okay.
11: Ampak tip je bil na olimpijskih, valjda spi, no.
7: Ja, za njega ne bo problem. Pa mlad je.
11: Pa
4: lepo
11: to,
4: bomo videli, kako bo scene tam. Bomo videli sprot, kako bo scene.
11: Mene tudi zanima. SMS. Vsekako spodbudo Zenetu na nič 5-1-300-300. No, o Zenetu in deželi vnako bomo danes še veliko govorili, ampak najprej idemo skočiti v včerajšnji dan. Lara bo povedala, kako je bilo prvič v življenju biti stara 25.
4: Prvič v življenju 25,
11: ja. Sporoč 26 gre.
4: Joj, nihi.
8: In še več dom.

0: Panda in sive ceste, nove zgodbe pišemo tudi mi. 6:11, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj smo dosegli nov mejnik, včeraj smo uradno vsi prestari za DiCaprio, Lara je bila 25.
2: Ja, in glede na to, da tudi včeraj ni nič klical, je Leo pač zamudil zdaj.
0: Ja, ne bomo. Znači, ker tudi vrtel ga novmo več, ne enki. Zdaj pa kako si praznovala?
2: Mislim, kako je bilo tukaj itak, veste, zjutraj, pa smo, medtem, ker je še delo, je še parkrat zavrtel Edota, smo pa še sodelovci mo praznovali. Pa sem šla domov, je mami že v nedeljo naredila tortico, smo še z družino mo praznovali, pol zvečer pa še s prijatelji, je pa še klepačko dal ob 7:03 Ed Sheeran.
3: O, bravo.
2: Tako da, ker ti so bili na moji strani, ali kako ne rečem, res lepo, no, lep rojstni dan.
0: Lep rojstni dan. Demo obnoviti, pravilo smo dali, točno to, no, pač 30 dni brez alkohola je Lara rekla, da bo zdržala v maju,
2: rekel,
0: ampak včer smo pa uvedli tole. Že da širana imaš ti prekinitev te abstinence.
3: Yes.
0: To ne velja samo za jutro, ampak do polnoči.
2: Ok, prosim, dejte danski oplenje.

0: Edebiju. Edebiju. Zamudila se je, mi ga.
1: Včeraj je bilo tako jutro zamujenih priložnosti. Sploh pri zmenkarijah, ki smo jih tudi pripravili, to si pa pogledajte na našem Facebooku. Sicer pa moramo pohvaliti Laro,
2: ja?
1: Da ne bo kdo mislil, da je takoj po koncu šova začela težiti za Širana, ni. Je počakala uro pa pol, preden je to začela delati.
0: Po 12. lepo nedeljek, 25. maj, vse najboljše, Lara.
2: Hvala in dobar dan še enkrat. Tako da, Lošetko, se tudi tja povabim, poleg vseh sodelovcev, da gremo na zrod za mojega pol Abrahama, tako da prosim, če mi enega jedo, tada pa pa pridi tja.
1: A veš, kaj imaš na Instagramu? Half hours later.
0: Cela Slovenija očitno danes diha z Lašo Laro, ki praznuje svoj rojstni dan, tako da Aleš ti je zrihtal tole pesem. Castle on the Hill, Lara, na zdravje. Vse najboljše za 25. rojstni dan.
1: To je bilo, se pravi, stop. 12. v pol enih in potem še ob enih.
0: Studiju te ni nikoli, danes pa prav takole se mi ne smihaš, pa me pozdravljaš.
2: Pa trgat te vedno pozdravam. Bom prišla večkrat.
0: No, daj prid večkrat. Se pravi, danes.
1: Drugač te vedno pozdravam. Drugač.
2: Res vedno lepo pozdravam.
3: To je alergija.
1: Škos v študiju je bilo, če prišetu je bila. No, stop je bila.
2: Popovdne pa zvečer sem bila tudi na vezi z Roškarjem in Zalo popovdan in s Klepačem zvečer. Ja. Tako da vse, gledaj, enkrat iz 25, kaj ne rečem.
1: No, pa da si lahko razložila še kubu, kaj hočeš, ne? Drugače
2: ni bilo tako.
1: 25 in en dan, Lara, ampak za nas si še vedno ta mala v šovu.
2: Tako.
1: In ko smo že pri otrocih, velika dobrodelna akcija Radija 1, Dežela junakov štarta jutri ob 9 pred osnovno šolo Železniki, odkoder bomo tudi oddajali v živo. Danes bomo pa slišali, za koga cene prijod spoganja. Kvadrocikl in še junako,
2: ja,
1: poznamo. Zaradi katerih je ta dežela junakov, kot mi rečemo. Drugače, cifra dela, pomagam 5, pomagam 10.
3: Na 1919.

0: Pride.
1: Felix Žan in Pride, še 13 do pol sedmih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Samo še en dan nas loči do začetka dežele junakov. Jutri ob 9. zjutraj štartamo pred osnovno šolo Železniki. Šolo, kamor je hodil tudi letošnji junak na kvadrociklu Cene Prevc.
2: Preden se jutri poda na pot po Sloveniji, se Cene že dva tedna srečuje z ljudmi, zaradi katerih ta akcija sploh obstaja. Z nevidnimi junaki. Z ljudmi, ki pomagajo, rešujejo, skrbijo za druge, pa o tem ne govorijo na ves glas.
1: Recimo gasilc Primož Bitenc iz Spodnje Rečice, ki ga je Cene srečal pred kratkim. Gre za gasilca, ki je med lansko katastrofalno povodnjo pomagal reševati turiste v kampu Menina. Takrat, ko je voda nosila vse pred sabo, so bili gasilci tisti, ki niso razmišljali o sebi.
3: Gasilci smo tak, da malo te adrenalin zagrabi, tako pri vas športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati.
4: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas. Res, hvala.
3: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh tudi, pač, poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
4: Radio 1. Fundacije Radio 1.
3: Tako je.
4: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
3: Tako.
4: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
2: Letos bomo slišali tudi zgodbe teh nevidnih junakov, ker brez takih ljudi tudi dežele junakov sploh ne bi bilo. V deželi junakov smo namreč prepričani v eno stvar, da niso gonilo te zgodbe samo tisti na odru, na radiju ali pa na kvadrociklu. Gonilo ste vi, ljudje, ki stopite skupaj takrat, ko je to treba.
1: In jutri je Cene med ljudi, med vas, med Slovenijo, ki vsako leto znova pokaže, kakšno srce ima. Trasa letošnje poti vas čaka na radio1.si. Poglejte, kdaj bo naša dobrodelna karavana blizu vas, da te jo malo podaljša, ali pa jo počakajte na cilju etape.
5: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crkljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
17: Klici center Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
18: Sem, pa vi?
0: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
18: Edini legalni spletni kazino.
19: Dosegljiv 24 ur na dan.
18: Na telefonu ali računalniku.
19: Varno in zabavno.
18: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
20: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
22: Super sreda, super cena.
23: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% cena.

0: Broken Heart, Rixton. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Že je prišla ena novica, da so slovenski notarji lani zabeležili rekordne prihodke, kar 34,6 milijona evrov. Valjda, da so rekordni, če so pa eni pred volitvami overjali stvari na polno. V glavnem, če nas posluša kak notar, rekorder, pomagam 10 na 1919, lahko tudi kak evro več, QR koda za donacije vas tudi čaka na radio1.si.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski župan Zoran Janković je slavnostno prerezal trak nove pridobitve za najmlajše v naši prestolnici. Ob osnovni šoli Oskarja Kovačiča so tako uredili novo športno igrišče. Osrednji del predstavljata 200-metrsko krožno tekališče, sestavljeno iz treh stez ter štiri steze za tek na 60 metrov z urejenim doskočiščem za skok v daljino. Na igrišču so urejene tudi površine za košar, kot bojko, nogomet in namizni tenis. Celoten prostor dopolnjujejo tribune, klopi, pitniki in zelene površine, ki ustvarjajo prijetno in varno okolje za šport, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa, zagotavljajo na ljubljanski občini.
4: Čestitke projektantu, nadzorniku, izvajalcu, mojim sodelavkam, sodelavcem. Dali ste jim možnost, da se družijo, da so prijatelji, dali ste jim možnost, da uživajo. Za časa tekme je borba za zmago, ampak potem je pa to prijateljstvo, uživanje.
3: Pa je na slovesnosti povedal župan Janković.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Lep torek je pred nami, tudi danes bo sončno in vroče, do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, jutri pa bo tudi najprej še jasno, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ampak ne bo pa nič dolgotrajnega.
2: Najhitrejši prometni servis Radio

0: ti.
1: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, potem pa zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil v dolžini 2 km, tam vozila stojijo na voznem pasu, in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radar je v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, no samo spomnim, omejitev tam je 60 km na uro. Strpno.
2: Jutro gre za res, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Cene Prevc bo prvi sedel na kvadrocikl Dežele junakov in začel 10 dni dolgo pot po Sloveniji. Od jutri naprej mu boste lahko ob cesti osebno zaželeli srečo, objel, pomahali ali pa ga probali prepričati, da poje še kako štrudla. Kdaj pride meni vašega kraja, preverite na naši spletni strani radio1.si. Danes pa mu lahko svoje želje pošljete na 051 300 300. Dragica, kaj praviš?
4: Meni se zdi, da boljšega niste mogli zbrati. Ful dober, ful odprt, ful pošten, to je najbolj važno, enkraten. Fan, no se ni fan,
3: se
4: mo.
3: Ja.
4: Všeč mi je, da mi bolj ne
3: more
4: biti
3: všeč.
2: Bravo. Ja. Edino to boljš ga niste mogli dobiti, ne?
3: Kaj?
2: Še je Peter fajn. Pa dober, ne?
3: A ja, pa dej, Denis, no. Cene je pa cene top. Ja, top je.
2: Dragica, ko te ki uživo pozdravil.
4: O, brez skrbi. Brez skrbi, verjemite, da čist vedno in darujemo in gledamo in smo kar tak, tam noter dali v tisto nabirali, ste veste, kaj ima. Tudi otroci vam povem, to tako čakajo, neverjetno, res.
3: O,
4: vsi smo zelo navdušeni. Hvala vam za take lepe geste, hvala vam in hvala cene to.
2: Hvala za podporo, dragica. Nič petena, 300-300, malo spodbude za cene, ta po dveh pa slište malo spodbude tako za njega kot za vas, oziroma za koga cene žene.

0: Ella Langley, Chosen Texas. Radio 1 je tole še 19, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Manj kot en dan do trenutka, ko bo po Sloveniji spet zapelo najbolj znan kvadrocikl v državi.
2: Yes.
0: Yes, dežela je junako, že dolgo ni več samo vožnje enega človeka, ampak 10 dni, ko dokažemo, da znamo stopiti skupaj in da ne obrnemo pogleda, ko gre za najranljivejše med nami.
3: In je deklica prišla do mene in ene skojiteljice in jo vprašala. A vi da mislite, da lahko dojenček umre, če z glavo prileti ob radiator? Seveda, se vprašala, zakaj pa sprašuješ? In je rekla, veš, moj očka je doma, predno smo šli na letovanje, vrgo dojenčka mamici in je rekel, na, si ga hotla imeti, tukaj ga imaš. Zdaj ga pa čuvaj. In je priletel z glavo ob zid. Res ti trenutek, ko se ustaviš, kot otroka lahko samo objameš in da mu daš občutek varnosti.
4: Dežela junakov jutri zjutraj začnemo. Ob 9 bo cene za brezskrbno otroštvo mnogih in občutek varnosti, ki ga ti otroci res potrebujejo, štartal tam, kjer je on preživel otroštvo, to je na osnovni šoli Železniki. Kot vsako leto vas bomo potrebovali cel kup, torej celo deželo junakov. In mi sicer želimo nekako ubesediti, kaj si mi predstavljamo pod to deželo junakov, ampak se mi zdi, da to najbolje povejo otroci, torej kaj je dežela junakov.
5: Dežela junakov je dežela vedno vesela. V bistvu dežela, jaz tako deželo junakov nekako vidim tako, kot je ta radio, nič depresije, vedno so vsi veseli, kakor je vaš sodelovc rekel, da je vsak let drugačen in da se nekako potem dopolnjujete, tako da ja, to nekako dojemam deželo junakov.
6: A pa je dežela junakov lahko večja?
5: Ja, lahko je v bistvu, lahko je cel svet.
7: Dežela junakov je nekaj, kjer pač te vsi junaki živijo, ampak jaz si predstavljam, da ima vsak svoje junake. Recimo, nekdo bi lahko bila njegova mami junak, ali pa mogoče njegov prijatelj junak, ali pa nekdo čist tretji. Tako da, dežela junakov je večino vam tako. Tako da bi lahko tudi bila Slovenija dežela junakov.
0: To je to, kar ste rekla. To deželo junakov rabimo, ki bo cene prekrižaril letos. Kje bo? Poglejte na radio1.si. Upam, da boste zraven ob cesti, na štartih, na koncih etap, pri izzivih. Pomagate tudi tako, da delite zgodbe, kar koli boste naredili, bo junaško dejanje. Seveda pa v naslednjih 10 dneh večkrat ene besede, ene številke. To se pomagam 5, pomagam 10. Na?
7: Tako da bi lahko tudi bila Slovenija država junakov.
0: To je to, kar ste rekla. To deželo junakov rabimo, ki bo cene prekrižaril letos. Kje bo? Poglejte na radio1.si. Upam, da boste zraven ob cesti, na štartih, na koncih etap, pri izzivih. Pomagate tudi tako, da delite zgodbe, kar koli boste naredili, bo junaško dejanje. Seveda

0: Matej Konbi, več dobre glasbe 80-ih v Denis Audi Show. Torek je 26. in kar velik se dogaja okrog športa, ne?
1: To se kdaj ne dogaja.
0: Najprej hokej. Včeraj smo se borili proti Italijanom za obstanek v elitni skupini. Kako nam je šlo, Miha?
2: Slovenija je deklasirala Italijo, obstala med svetovno hokejsko elito. Bravo, spet ena smo dobesedno odpihnili Italijane. So oni sicer povedli z 1-0, ampak ne dodam, da smo na tem prvenstvu premagali Čehe in vzeli točko Slovakom. Bravo, Risi.
0: Najprej smo jih v fuzbalu nabili. Zdaj smo jih pa še v hokeju. Zdaj pa še... Kaj? Vemo še v fuzbal, to bo povzel kdo?
2: Aloh, jaz.
0: Dej.
2: Boštjan Cesar je sporočil seznam igralcev, na katere računa na junijskih prijateljskih tekmah proti Cipru in Hrvaški. Nažalost, v repki ne bo Šeškota, prvič pa je v poklic dobil svoj igralc od mojega Mateja iz U17, Tijan Najkoren, marsikdo ga primerja z Mesijem, ker je res velik talent. No, smo pa včer predstavili tudi nove drese, zdaj bi pa jaz prosil lepo Anjo, da prebere opis, ki so ga dodali pri nogometni zvezi Slovenije.
1: Okay. Osrednji motiv ostaja geometrijski vzorec rombov, v katerega je subtilno upeta silhueta tri glava, pod njo pa simbolično srce, edini rdeč element na dresu. Dizajn govori o povezanosti reprezentance z domovino ter o srčnosti in predanosti, s katerima naši nogometaši nastopajo za držav.
0: Subtilno upeta silhueta tri glava.
1: Tako.
0: Kar zelo direkt vidim tri glave, veš?
1: Če se odrese, ne?
0: Ja, kar zauzame velik del dresa, ne vem. Mislim, 110 evrov je.
1: Okej.
0: Okay. Ti smo, ki dres ni všeč,

0: Radio 1 Krvavec. Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si. Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
1: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
2: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
3: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
3: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
4: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Martin, opa, Alinte, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Katarina Čas se je poročila z italijanskim skladateljem Luko Čutom. Se pravi, je ponovno Katarina Čas Čut.
2: Ni Čut.
0: Ne, Čut se bere, Čut.
3: Sam je pa tudi Čut.
2: Ja, ja.
0: Mislim, ponovno je Katarina Čas Čut, Čut.
2: Pa se Čut je bila že prej.
0: Kam smo šli, no, zdaj, alo? Čestitke, Katarina.
3: Bravo! Bravo.

0: Čas ni več za en krog, se je poročila.
1: Tako?
0: Darja o novicah ob sedmih.
1: O tudi o lizikah, zakusa mesnih kroglic.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Minuta čez sedem je, dobro jutro.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štrancicu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Benzin se je podražil za pol centa, ker pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 4 evra več. Cene dizla med tem ostaje enaka. Nekoliko cenejše pa je kurilno olje, in sicer za nič cele 3 centa. Da vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bog genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil, in znova vprašal, zakaj vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa do nadaljne dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. In še, znana švedska trgovina s pohištvom je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkarij, da so jo spremenili v realnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah po novem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu, tudi radovednosti.
3: Prav tudi s tem stanju ne bi tega.
4: Ne,
0: tako
1: pa dobro, vi ste probali že marske, kaj je bil najbolj bizaren okus, kaj ste ga probali? V sladkarijah govorim.
5: V sladkarijah?
0: Ja, ti zate vem, te durjan.
5: Joj, tisto, ki si prinesel s Tajske.
3: Tisto, da ste dobro, ne?
5: Ja. Ne, res, nikoli več.
4: Tist jabuk, ki je noter v liziki, tisto od meni ni.
0: O, durjan, durjan, Miha, moš probat.
5: Ne probat.
6: Joj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Lara.
8: Pred nami je sončen torek, najvišje temperature bodo od 28 pa do 33 stopinj, tako da vroče bo, in pa že čez vikend se je tudi morje na slovenski obali segrelo nad 20 stopinj. No, jutri, ravno ko gre cene na pot, pa se bodo popoldne pojavljale plohe nevihte, ampak že v četrtka dalje bo spet večinoma sončno, le v hribovitem svetu bi lahko padla kakšna kaplja dežja. In pa poglejmo še temperature ob sedmih, Slovenjgradec trenutno 13 stopinj, potem Šentjur, Lendava, Ptuj, Divača in Kamnik 15, Maribor, Jesenice, Brežice in Črnomelj 16 stopinj, Ljubljana 17 in Piran 19.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Klasični jutranji zastoj in pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila stojijo na voznem pasu. Temen kedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80-22-55, srečno pot.
2: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, da igraš.
11: Dobro jutro, Slovenija. Včasih je dovolj ena odločitev v nekaj sekundah. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In nek otrok letos prvič vidi morje. To je dežela junakov.
0: Mislim, glede na to, da nas zdajle poslušate, bom rekel, da ste sprejeli pravo odločitev.
11: Se dežela junakov izkaže zdaj. To je tini sadičov.
0: Ljudje, samo še en dan, pa bo Slovenija spet malo bolj povezana, malo bolj glasna, malo bolj srčna. Jutri dežela junakov štarta iz Železnikov. Cene prejot zgodi prvič med ljudi kot novi obraz te velike zgodbe. In če ga želite letos pričakati o poti, ne vijat ali pa samo zakričati cene za mene, vse trase so na Radio 1.si. Danes pa mu lahko kakšno lepo misel željo, a karkoli lahko, pustite na nič 5-1-300-300. Ema.
12: Oj, cene tu bi vse najboljše. Dobar je, da se to tu poda, pa tudi vi, da ste to organizirali, vse naj, Vse tene to zmore, tene to zmore, tene to zna, tene je car.
0: A res je. Ema, kdaj tene pride v vaš kraj?
12: Kočevja, Kočevja. Ampak trenutno sem hidna kipirana, sem si zlomila pred 14 dnevi gleže.
0: Zoprn.
12: Zoprno, če ne bi se tudi jaz kaj udeležila. No. Bom pač par SMS-ov več poslala. Ampak kaj je to proti temu, kar vi počnete, da pomagate otrokom? Pa to je čudovito, čudovito.
0: Lepo slišati, hvala za besede, Ema. Hvala za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10, vsak po svojih zmožnostih, kolikor lahko, ne več. Lahko pomagate tudi tako, da širite besedo v akciji, pa naše objave na družabnih omrežjih. Vse šteje, da na morje pospremimo, kar se da, veliko število otrok. Je pa dežela junakov naredila do zdaj res veliko.
5: Veliko.
0: Slište čez nekaj minut.

0: Glockenbach, Glockenbach, Tom Walker, Home 7.13 zjutraj.
1: Dobro jutro.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, ne vem koliko časa vam vzame, da napišete en SMS, vem pa, kaj pa lahko ta SMS naredi, da gre lahko kakšen otrok več na počitnice.
1: Na tiste prave, slane, brezskrbne in nepozabne. To so tisti dnevi, ko ni strahu, ko ni lakote in ko je v bistvu edina skrb to, ali se bo še enkrat čofnilo morje, ali se ne bo. Ne? Včasih otrok samo potrebuje neki dni, da je lahko preprosto otrok.
2: Ja, jutri pa štart, Cene Prevoz bo prvič krenil na svojo pot te dežele junakov. Zdaj bi vas pa prosil za eno malenkost, eno stvar. Pomislite na svoje otroštvo. Ha? Kaj je bilo najlepše? Verjetno vas je veliko zdaj le pomislil na počitnice, ti zdel, ko ni bilo šole, ko si se metil v vodo, ko so bili starši malo manj strogi in se ti je cela zadeva zdela kot ena taka mejhna avantura, ampak v čist drugem okolju.
0: Ja, zdaj si pa predstavljate, da tega ne bi bilo. Da te spomini ne bi obstajali. To bi bilo pa kar malo, kar slabo.
1: Ja. Ja, res bi bilo slabo, da. So najlepši spomini.
2: Res.
0: No, to... To bedo pregnati skupaj z vami, a mi rečemo najboljšimi poslušalci na svetu, nam uspeva že nekaj let.
3: Vajda, mi smo tam tudi tisti, ki smo sproščeni, ki smo, pač mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače vzadi tuk rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni van iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne. To je čist drugače, trkati v kolonijah, to se vsi sprostimo, to še mi v bistvu našega otroka ven privlečimo in mi uživamo na polno v tem. Pač si pustimo biti otroci in to se mi zdi tudi, da otroci zelo cenijo in se sprostijo z nami in nas pa drugače vidijo, nismo tisti te zateženi, odrasli, pač ko, čeprav pač ja, treba tudi red narediti vse to, ampak pač neka izkušnja, ki ti res lahko ostane in tudi pol, ki se ponavadi vračamo v iste izmene, tudi kot vzgojitelji, vidiš pač čez eno leto tega otroka ponavadi, kakšno se vračajo nazaj. In jih je res dobro spremljati, zaradi tega, ker se vidi, da je kakšen napredek, se držijo tizga, naprimer, se pa spomnijo nekaj čist, kaj za nas čist irelevantnega, se oni rečejo, ja, to ste mi pa lani povedali, pa sem jaz to zdaj upoštevala. Dejansko jim ostanemo orang v spominu, jim ostanejo vsa družba v spominu in tudi pač, ko si med sabo začnejo težke zgodbe govoriti, jim ostane to v spominu in naredijo tudi neko tako, neko skupnost med sabo, ki se bodrijo še naprej.
0: In ta skupnost, ki se bodri med sabo, to je to, kar v bistvu želimo, to je bistvo akcije Dežela junakov in Cene Prevoz bo letos poganjal prav za to skupnost, da bo Dežela junakov postala znana kot dežela, kjer na nobenega otroka ne pozabimo, kjer nikogar ne pustimo zadi. Razen lani. Lani se je zgodilo, da smo enega res pozabili zadi.
4: Šli smo tankat, ker nam je zmanjkalo pač goriva v avtomobilih in pač mi poračunamo stvari, Miha je šel na WC in pač z bolničarjem Francijem, ki smo v istem vozilu, pač gledava tako avtodom se odpene, tako, ok, oni so že cool, itak gremo pač v nastanitev spat, tako da avtodom je pozabil deželaka na pompe.
1: Se res na glavnega. So,
2: res je bilo hecerno. Jaz sem šel z WC-ja direkt v avtodom. Na kar sem ugotovil, da so noteni tujci, no, res awkward moment, ampak so se mi smejali in mislim, da so bili Nemci, no. Potem sem pa ugotovil, da so se moji že odpeljali naprej, ampak saj so hitro prišli nazaj, tako da ni bilo neke panike.
1: Pozabili junaka. Ti si šel v drug avtodom?
2: Ja. Sem odprl sem vrata, no.
1: Se ne, da pul na veliko piše, da žela junakov. To je pa dobro.
2: Ja, ampak je fora, da je bil ravno tam parkiran, ne.
1: Ja,
2: okay, sem čisto avtomatično.
1: Okay.
2: Ja,
1: prav. Pač. Ravno to, kaj, na parkirišču.
0: Kaj ni jasno?
1: Ja, je se problem, vprašam.
2: Pač. Ali se je zgodija, ne.
0: Nika razlož, ne. Ja. Od želaka junaka smo prišli do dežele. Junako. In če je bila zgodba do zdaj močna, jo zdaj peljamo še en krog naprej. Še bolj skupaj in še bolj povezani, kot velikokrat radi povemo in to zelo resno mislimo, že dolg časa je to vaša akcija in samo vi jo lahko peljete naprej.
1: In jutri ob 9 železniki Cene Prevoz na štartu in prepričani smo, da bo dal vse od sebe. Potem pa naj se zgodi tisto, kar je pri tej akciji najboljše, ena cela država, ki za 10 dni postane še malo bolj povezana. Zgodi se malo več nasmehov, malo več dejmo, malo več gremo skupaj, ampak točno to šteje. Dežela junakov gre naprej.
2: Ja, jaz sem zdaj postal postal največji navijač dežele junakov in res, res si želim, da spišemo še eno lepo pravljico s Cenetom Prevcem na čelu. Jaz mu želim, da ga ljudje popeljete po vsej deželi junakov.
5: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Walk of Life, več dobre glasbe, 80-ih na enki, 8 dobrih, pa bo pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo dan pred začetkom Dežele junakov, 2 tedna, pred tem je pa cene prijel spoznavalci v kup nevidnih junakov po Sloveniji in to ljudi, ki vsak dan tiho naredijo ogromno dobrega. Med njimi je bila tudi Darka Rački, rejnica, ki je v svoj dom sprejela 7 otrok z zelo težkimi življenjskimi zgodbami in jim dala občutek, da nekam pripadajo.
2: Vsak otrok, tudi tisti dojenček, ki se rodi v bolnici, ona je eni mamici, pa ga takoj odama velik kovček sabo, ker te mamice jih celo nosečnost v bistvu filajo s svojimi težavami. Ne? Otrok to čuti in tako da vsaka otroka, ki dobiš, je treba z njim kar delati. No? Pač veliko je tega recimo rezanja, ki moraš pa delati z njimi, ki mislijo, da je tako težko, da morajo sami sebe raniti. To so ta obdobja, ki v najstništvu, ki so zelo težka. Recimo, ne? Ne vem, zakaj je bila kopalnica pri nas en tak čudežni prostor, ki otroci, ki so po noč se zbujali, pa so me rabili, so me vedno v kopalnico zvlekali in smo za vrati na tleh sedeli in smo se pogovarjali, lahko tudi do 3-4 zjutraj. Dokler so rabili. Kaj ni bilo vprašanja. Pa tudi vsak se noče stiskati. Moraš mu dopustiti, da sam pride do tebe, pa ko se enkrat začne stiskati, takrat si zmagal. Takrat je pol vse dober.
3: Darka, hvala.
2: Ja, hvala tudi vam, ker to lahko naprej povem, da komu osvetlim. En je največja sreča to, da vidim, da so odrasli v samostojne ljudi, v take ljudi, ki znajo rešiti težavo, ki se ne zlomijo prvi oviri, ki borbajo za svoje življenje, pa ne samo za svoj, da so tudi empatični do drugih. To, da sva jih to naučila, to je meni. Jaz sicer malo jokam skozi, kadar kaj govorim o otrocih, ampak res, to je nekaj najboljšega, kar sem lahko naredila šele.
0: Kako dobro je povedala Darka Rački, ni edina nevidna junakinja v Sloveniji. Ogromno vas je, to smo spoznali vseh teh letih Dežele junakov, kot tudi 28-urnega dobrodelnega maratona. In zred vas je Dežele junakov postala to, kar je danes ena velika zgodba ljudi, ki jim ni vse. Jutro je cene med vas, kvadrocikl bo tudi letos prišel skoraj povsod. Kje bo kdaj je vse objavljeno na radio1.si. Kdor bi se pa že danes rad opisal med junake leta 2026, pomagal otrokom do brezskrbnih počitnic, pa vse veste, pomagam 5, pomagam 10. Na 1.9.
4: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
5: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del Dežele junakov.
6: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neooptiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
18: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
22: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Nakupi so.

0: Pol osmih je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, danes naprej bencin mal dražji, dizel nespremenjen, kurilc mal cnej, cene prejec pa po 5 pa po 10 evrov.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, da igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljana je dobila nov vrtec. Na Rudniku so tako slavnostno odprli novo enoto vrtca Galjevica, ki so jo poimenovali Golovec, vredno več kot 17 milijonov evrov. Novi, sodobno zasnovani prostori ter zunanje atrijske površine vrtca zagotavljajo kakovostne pogoje za vzgojno izobraževalno delo ter preživljanje časa v vrtcu pravijo na mestni občini. V vrtcu je 8 igralnic razdeljenih v dva starostna sklopa. V notranjosti je urejen širok vezni hodnik z večnivojskimi igralnimi površinami, raziskovalnim stičiščem, z veliko knjižnico in bralno ustvarjalnimi kotički, multimedijsko raziskovalno sobo ter dvema garderobama s štirimi vhodi. Kot so še poudarili, z novim vrtcem vzpostavljajo pogoje za odprtje razvojnega oddelka za otroke z avtizmom in lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki že deluje v enoti Galjevica. V Medvodah pa se bodo lotili sanacije plazu na območju Goričane 27. Zemljski plaz tam ogroža obstoječi objekt, okoliško infrastrukturo ter splošno varnost območja.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo trajalo večinoma sončno vreme in še bo vroče, od 27 pa do 33 stopinj bo popoldne, jutri pa bo sprva tudi še jasno, popoldne pa zna cene ta stuširati kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
6: Ja, klasični jutranji zastoj in pa imamo tudi tole. Pokvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti smer Ljubljana na razcepu Gabrki smeri Sežane. Previdno, da ne bi prišlo do kakšnega naleta, zastoj tovornjakov ustraja na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km. Vozila tam stojijo na voznem pasu. In pa še dva radarja. Prvi v Ombrusu pri pokopališču, temen kedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 82 25. Srečno pot!
0: Polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A torke, jutri zjutraj bo pred osnovno šolo železniki štartala nova pot dežele junakov. A 10 dni dobre volje neverjetnih zgodb in ljudi, ki vsako leto znova pokažejo, kakšno srce ima tale država. Cene prijaz bodo tudi naprej med vami, vi pa lahko že danes nič 5-1-300-300 sporočite, kaj mu želite, preden začne dosegati svojo največjo razdaljo do zdaj. Zofija?
7: Sam zdrav ne bo, pa naj mu ostane taka dobra energija, ko jo ima zdaj. Res nam je en tak vzor, vzor tudi nam za starejšim, tako da sem ponosna, da imamo take ljudi pri nas. Jaz sem aktivna tukaj v naši mestni četrti, in tudi vedno govorimo, skupaj zmoremo in to je res en tak moj moto. S Cenetom pa sploh, a ne s takim vodjem, ko je Cene, pa še, je še pa tukaj lažje.
0: Naravno, ker ste zelo lepo povzeli bistvo dežele junakov. Odkud pa ste?
7: Velenje. Sem si že dala datum prihoda v njegovega v Velenje.
0: Se vidimo. Zofija, kje vse boste Cenete lahko ujeli v živo, preverite na radio1.si. Vse trase so že objavljene.

0: Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. 19 pa bo 8 zjutraj na Kronike na Enki. In o čem poroča te Veronika?
1: Ja, o miru, ljubezni in sožitju. Vsega nam manjka.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne? Bo
1: ja.
3: Pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je. Ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
4: Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Ameriki, bolj natančno v Las Vegasu, so se začele nezanimive igre. Enhanced Games, oziroma po domače izpopolnjene igre, gre pa za športni dogodek, na katerem je doping dovolj. Po dveh dneh tekmovanj so podrli točno en svetovni rekord, ki seveda ne šteje v moškem plavanju na 50 metrov.
2: Okay.
0: So imeli pa že prvi dan kar tri mal nerodne momente, ker so v moškem plavanju na 50 metrov hrtno. In v moškem in ženskem teku na 100 metrov zmaga športniki, ki niso uporabljali dopinga.
2: In kaj zdaj, ali bo diskvalificirali?
0: Ne, pravila pravijo, da je doping dovoljen, ni obvezen.
2: Aha, ni obvezen še to. Si predstavljaš, da bi
0: mogoče pa, to drgač. Mogoče pa trening očitno pomaga bolj kot igla.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ker malo na robe svet.
0: Mogoče. Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
3: Radio 1 Krvavec.
4: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
3: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
4: Oliva.
3: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila.

0: prepoznal Samsung Xiaomi Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
5: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
8: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino.
1: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Se po noči pregrevate? Miblo Jugi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na miblojugi.si. Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Restauracija in bar Divino.
12: Kristalna palača BTC.
13: Radijska mreža Radio 1.
14: Tu je Radio 1.
15: Dobro jutro. Več do.

0: Whitney Houston, Rick Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. Ljudje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušajte tole. Železniki, Škofja Loka, Reteče in Medvode, popovdne še Komenda, Kamnik, Mengeš, Trzini in cilj v Domžalah. V Češminovem parku, mal po 5 uri oziroma po 17 uri. To je samo jutrišnja etapa, da žele junako in to so kraji, kjer lahko cenete, pozdravite na njegovi poti, mu pomahate, ga spodbujate ali pa sam mal porinete naprej z dobro energijo.
1: Tako.
0: Vse ostale trase si pogledajte na radio1.si, štart je jutri ob 9 pred osnovno šolo Železniki, mi 4 smo tam že od 5 zjutraj.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno. Ali lovite priložnosti za donos? Lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štenstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. Kritika opozarjajo, da so pripravili smernice mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Novo mesto pa naj bi bila danes znana kazen za napad s smrtnim izidom. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo danes nadaljeval postopek proti Samiraju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šutarja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma bo izreklo zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalom je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo novo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujejo to nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenike zanima povsem iskren čustven odziv običajnih ljudi na umetniška dela.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Danes se bo še nadaljevalo sončno vreme s temperaturami nad 30 stopinj. Jutri pa bo sprva tudi še jasno, popoldne pa bo že lahko kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije. Do četrtka se bo potem zjasnilo, le v hribovitem svetu bo lahko padlo še nekaj dežja. In pa v naslednjih dneh bodo tudi temperature malenko spadle, kar pa tudi ni slabo za cene, ta bo bolj prijetno za kolesarjenje. In pa poglejmo še, kako je zdaj. Slovenj Gradec 16 stopinj, potem Ajdovščina 17, Šentjur in Ptuj 18 stopinj, Metlika, Ljubljana in Maribor 19, ter Kozina 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Ja, lepo pozdravljena moja prometna druščina, nekaj jutranjih zastojev še ustraja, imamo pa tudi nekaj radarjev in sicer lokacije na Dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, v Ambrusu merijo pri pokopališču, na Bukovici v Sevški dolini merijo in pa kontrola prometa na Belem smer pa Šmarje pri Jelšah. Nič 80 22 55, srečno pot!
3: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audičov.
9: Ta teden cene prevc ne gre iskati junakov.
8: Gre jih pokazati. Gasilci, učitelji, prodajalci, negovalci. Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Samo še en dan in bo cene pokazal sebe na kvadrociklu. Jutro, mi. Hey.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Pa se bo prvi med junaki podal v deželo junakov. Je pa v zadnjih dneh spoznal res veliko ljudi, ki delajo dobro in vsa ta srečanja najdete tudi na našem Instagramu in pa Facebooku.
4: Bil je tudi na zvezi Anite Ogulin, njeno delo seveda vsi poznate, nadaljuje ga tudi njen sin Simon, ki je letos prav tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta Prevca na terenu v deželi junakov. Zveza Anite Ogulin je tudi tista, ki poskrbi, da zbrana sredstva pridejo do otrok, ki jih najbolj potrebujejo, ter da so potem ti otroci vsaj en teden v okolju, kjer za nje skrbijo profesionalno usposobljeni vzgojitelji.
0: Kaj so ti vzgojitelji povedali cene, ko jih je obiskal, pa boste slišali čez nekaj minut.
6: In še več dobre glasbe.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na Radiju Ena smo. V Denis Audi Show ne štejemo več ni temveč ure, ljudje. Ure do začetka dežele junakov. Po 11 letih ima dežele junakov tudi nov obraz. Letos nas bo v najlepšej stvari poletja prvič povezal Cene Prevc. Kljub temu, da pogum in žrtvovanje Cene tu nista in ne predstavljata nekaj novega, no, ga je pred začetkom čakali na tako mini uvajanje. Spoznali smo ga s tem, kaj pomeni dežele junakov, kdo so ljudje, zaradi katerih je Slovenija upravičena do tega naziva.
2: In spoznal je prav tako veliko ljudi, ki posebljajo vrednote junakov, nekaj nevidnih in nekatere, ki so bolj izpostavljeni. Obiskal pa je tudi Zvezo Anite Ogulin in vzgojitelje, ki s svojim delom otroške počitnice spremenijo v nepozabno izkušnjo. To so njihove zgodbe.
3: Čakali smo otroke, da se zberejo, in sem sprejela eno mamico z enim dečkom in sem takoj opazila, da mi on na hrbtu en zelo mehan nahrbtniček. Sem malo gledala levo desno, ne, če je še kje kakšna potovalka ali pa kakšen manjši kovček, in sem jo vprašala, če je v bistvu to vse, kar ima otrok s sabo, in je potrdila. Je rekla, da enostavno mora dati prioriteto drugim stvarem, stroškom, hrani, da si otroci med sabo izmenjujejo oblačila, ker je več sorojencev v družini in da je to v bistvu karma.
0: Cene, te je zanimalo tudi, kaj je najtežji del njihovega dneva? Za ene je tole.
4: Klici so najtežji del dneva, tako bom rekla. In ko en otrok že neštetokrat vpraša, a ga je kdo poklical, zakaj ga ni, in potem mogoče končno prejme klic in se razveseli in potem ni, na drugi strani ni ta oseba, ki si jo je želel, mogoče ni mama, ampak je vzgojiteljica iz zavoda, ki jo iskreno zanima, kako je, ampak to ni mama.
0: Za druge tole.
4: Najtežje je mogoče, ko imamo mi neko informacijo in vemo, zakaj je tako, pa otroku ne smemo, ne moremo tega razložiti in nas sprašuje po nečem in mi vemo, zakaj je tako, ampak mu sam skušamo pač to na primeren način razložiti.
0: Vsem nam poletje prehiter mine, če čas v koloniji še toliko hitrejš. Zdaj ni povratek v šolske klopi in pol.
5: Zdaj, ko pa imate itak, ko pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
6: Kaj si delal čez počitnice?
5: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo vse te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo. Zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
0: Zato pa dežele junakov. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega in če se vsak, pa ne rabite se odrekati, ampak mi tako rečemo, da se odrečete, ne vem, ni. Jači.
7: Kaj?
0: Ja. Vsak kot zmore, lahko veliko otrokom omogočimo, da bodo imeli v jeseni nekaj zapovedati. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Jutar je štart.
2: Ob 9 bo osnovna šola Železniki.
0: Ja.
2: Pa naprej.
8: Po Sloveniji.
7: Pa 10 dni.

0: Mal smet ste, if you wanna dance, 12 dobrih do polje. Dobre, ne? Ej, ena novička, če načrtujete svoj dopust na sanskih otočkih Tihega oceana, bolj natančneje Palau. Prepovedali so sončne kreme.
1: Kaj?
0: Ja, škodijo.
1: Kaj škodijo?
2: Čemu?
0: Škodijo zaščitenim ribam.
1: Ribicam.
0: In ti poberejo kreme že na letališču.
2: Ja. Pa najboljš ni pocen prit tja, ne?
0: Ni pocen, Miha, ni.
2: Ja, pol pa kaj, še na plažu ne moreš, ali pa greš enkrat, pa si čist rdeč. Mislim, to pa res ni fajn biznis, no.
0: Mislim, navadne sončne kreme škodijo koralam in še čemu in letno jih speremo v morje 14 tisoč ton.
1: To je noro.
0: Tudi recimo, da moramo malo razumeti. Tudi na Bledu vam brezplačno ponudijo okolju prijazne sončne kreme, pa vemo, da Gorenci ne dajo net za ston. Tako da neki mora biti na tem, ne?
2: Ja, eko ali pa ne, ta ekipca, ki bo šla jutri na teren, ne bo mogla brez kreme, no.
0: Zihar.
2: Lahko goneš mokar, upečen pa teže.
1: Nina bo mogla spet mazati.
0: Se res, je še kdo videl, kdaj je rjavega prevca?
1: Ne, no.
0: Ne, ne.
1: So taki bledični.
0: Vsi so taki, ne? Vsi so
1: ne, kar... ne. Bledi, ja? Ja. Prvijski.
0: Mogoče bomo pa še, evo, bomo še eno ekskluzivo.
1: Nekaj novega. Ja. Hrdo.
0: Rjav cene. Jutri je štart. Ob 9. Novna šola, Železniki. Daily
3: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
10: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
15: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
15: Organhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Edini legalni spletni kazino.
18: Dosegljiv 24 ur na dan.
19: Na telefonu ali računalniku.
18: Varno in zabavno.
19: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
22: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
21: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
22: Zveč dobre glasbe.
23: Na Radiu 1.

0: Coldplay, a sky full of stars, še 2:30 dovolj. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vlada v odhajanju je objavila nacionalne prehranske smernice.
1: To jim je delalo težave, če se prav spomnim, ne?
0: Niso se mogli zediniti, kaj je zdravo. No, zdaj pravijo, da so avtori upoštevali mednarodne znanstvene izsledke, vključno z evropskimi, avstrijskimi, nemškimi, danskimi in nordijskimi priporočili ter jih prilagodili slovenskemu prostoru, prehranskim navadam prebivalcev in dostopnih živil. Na 285 stranih.
1: Za poslovilno dejanje prehranska biblija, ali kaj?
0: Ne. Ministrstvo za zdravje pravi, da dokument še ni usklajen in da z objavo niso seznanjeni.
1: A torej niso naredili?
0: Nič.
3: Aha.
1: No.
4: Fine. Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
0: Kaj ste pa jedli? Za zajtrk, Miha.
2: Za zajtrk eno banano. Danes.
0: Ena banana?
3: Ja, jaz sem grški jogurt s čija semeni pa borovnica.
1: Jaz sem jedla navaden jogurt, pa lečin tatarc, pa mocarelo, pa štručko. Kaj pa ti?
0: To ste od doma vsem prinesli?
3: Ja. Ja.
0: Oh, prav.
1: Ti? Kaj ste prinesli doma?
0: Ovsene kosmiče?
1: Ja.
0: Z borovnicem.
3: Ok.
1: Ste se sam naredili, kaj naredi?
0: Sam, vsak dan. Nana naredi.
3: Ja.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Pobudnikom za referendum o parkiranju v ljubljanskih soseskah manjka še dobrih 3000 podpisov. Civilna iniciativa za Ljubljano je sporočila, da so doslej zbrali 8500 overjenih podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Do vključno četrtka pa jih morajo zbrati 11500. Občane zato pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi mestni občini sporočili, da se reševanje parkirne stiske loteva napačno. V iniciativi so namreč prepričani, da enoten način urejanja parkiranja za celotno občino ni ustrezen in da bi morali najti rešitve za posamezne soseske in to v dogovoru s stanovalci. Problematiko bi morali reševati z iskanjem in uvajanjem alternativ, ne pa s kaznovanjem, so še prepričani. Še en očitek, ki leti na magistrat, pa je ta, da občina v postopkih ugotavljanja pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam zavlačuje in stanovalcem onemogoča, da vpišejo lastništvo v zemljiško knjigo.
4: Radijska mreža Radio 1.
3: Že zjutraj po celi državi si je sonce in sijalo bo še cel dan, temperature pa bodo tudi dosegle od 27 pa do 33 stopinj. V naslednjih dneh bodo za nekaj stopinj padle in pa jutri popoldan bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Ja, imamo tako eno obratno sorazmerje, ne? Vedno manj je kolon, je pa vedno več radarjev, pa dajmo se zaustaviti pri njih. Radar na dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, Berlingo na Stopčah pri Grobelnem meri, potem na Bukovici v Sevški dolini meri radar, pa na Stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor, radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Cele in pa kontrola prometa na Belem smer pa Šmarje pri Jelšah. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Minuta čez pol deveto, lepo jutro,
4: dnešnje
3: jutro. Že imate izbrano branje za na plažo, imate
4: ja.
3: To?
4: Ja,
2: jaz moram pa tokrat povedati, ne.
4: Res?
2: Ja? Jaz sem včeraj ravno doma rekel, to poletje bom pa prebral tri knjige, ne. In pol tamal pa Irina se mi tako zasmejita. Ja, meni se zdi, da to že tri poletja ponavljaš. Ta plan. Ampak
3: knjige.
2: Letos sem se odločil in imam prav že zbrane knjige.
3: Povej.
2: Bagolo bom prebral župnika tegale Martina.
3: Ja.
2: Ja, se, mislim, eno od teh.
3: Sam je več knjig, ne?
2: Ja, zdaj, pa začel knjig. Bom ne začeti.
3: Župnik ima več knjig.
4: Pa tam, tako je, da lahko vsak dan malo prebere.
2: Pa je eno lahkotno, ne vem, nekje, eno, ne vem.
4: Sovice v oko.
2: No, nekaj tazga, da je v izja, veš, da se malo dogaja kakšne te... Ne vem, neka akcija.
3: Bagolo župnika pa Ana na Fonda, stari.
2: Res imam plan. To je zaradi te demence pravi, da je dober, ne? Kaj, veš, kot, če jaz včasih pozabim kakšno ime, sem rekel, jaz on pa začel knjige brati.
3: Zadnje tri leta pozabljaš te tri knjige. A te veke brale?
4: Zagotovo bomo, še nimam demence.
2: Ja, Bagolo vzam, ne?
4: Bagolo se če prebrala, ja.
2: A ja, imaš.
4: Goloba bi lahko, ne? Goloba.
2: Ja, se on ima tudi dve ali tri knjige.
4: A ja?
2: Ja, ja. Okay. Prižnico pa no.
4: Ja, jaz sem včer dobila dve knjigi za rojstni dan, tako da Anino bom sigurno prečitala. Ja. Tvoje pa tudi najbolj.
5: Moja je v koktejlih.
3: Tvoja je v koktejlih, ja, to mislim, da boš, ja.
2: Ja, ena je pa debela, ne, Uno.
4: Ena je pa debela od Urške, tako.
3: Tukaj
4: si mi ti prnesi.
3: V redu, dobro je.
4: Ja.
3: Včeraj so se začeli dnevi lahkega branja, akcija, v kateri knjižnice opozarjajo, da dostop do pisane besede ni samoumeven za vse. Podpiramo, berte, kar vam paše, lahko težko, lahko. Lahko berete tudi meni na plaži, a ne, Lara?
4: Jo,
3: vse ima svoje pluse.
2: A už ti bral?
3: Ne bom.

0: Bruno Mars, I Just Might, 20 do 9 je. Da se ponavljamo, da nisi avdio show na Radio 1, ampak en dan pred začetkom želel je onako, je težko govoriti o čem drugom. Tista zdrava nervoza nas že tudi malo šla, ta, ne de?
1: Ja.
0: Mojem se podobno počutijo tudi igralci pred tekmo finala Lige prvakov. Vse si naredil prav, si tam, kjer si, zdaj pa lahko daš vse od sebe, pa upaš, da bo to dost.
2: Velike na kocki, no, ampak začelo se je dokaj nedolžno. Takrat smo dobili idejo, pa kaj pa, če bi deželak šel s Kirojem z Goričkega v Piran in demo samo skupaj eno dobrodelno noto. In...
0: Kolik bo, ne? Ja. Kolik bo, nekaj v vsakem zgodi. Primeru bo in ste nas že prvo leto presenetili. Miha, se spomniš, koliko je bilo?
3: 2015, nisem bil še čist sil.
2: Ne?
3: Nekaj čez 42 000 evrov, do centa pa ne znam povedati.
0: Nam se je zdel to ogromno, več kot dva avtobusa otrok lahko pošel na morje, noro, vsi vtisi so bili več kot pozitivni.
3: Kakšna je voda, fantje?
4: Fajn! Greš v vodo, je taka mrzla, ampak pa greš v njo, je pa taka svet.
5: Nam se je dober brez lokalčkov, pa tudi potunka.
6: Jaz tudi.
7: Strani je vodi, ko je tako bolj zelenkasta, tako bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: In normalno, da smo ponovili, ne?
3: Ja, po Skirvoju je sledilo gorsko kolo, potem poni, pol rikša, potem pa že kvadrocikl.
0: In na njem si dost trpel, da je pol kar ostal s tabo ves čas akcije. Vsako prevozno sredstvo je prineslo tudi na uspeh.
8: Diha, pazi z desno.
9: 263 evrov.
8: Yes! A si to videl?
0: To je bilo drugo leto in je šlo pol sam še navzgor. 2018 smo prvič slišali šestmestno številko.
8: 157 117 evrov. Ok, tazga znekska pa letos zagotovo nismo pričakovali skoraj podvojitev, kar pomeni več kot 600 otrok.
2: Noro, res, kak 600 mini. Vmes se je zgodila pa še ena zelo pomembna stvar. V Zanitev Golin smo sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
10: In to je gibanje. In to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal. Ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki. Seveda je ta, po to enako skrito marsikaj. Ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
0: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbe otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraz in se stvari spremenijo.
2: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anitev Golin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in so sta spali dobesedno na klopci.
0: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da tudi na ta način nadaljujemo delo, ki smo ga začeli z Anito. Deželak junak se je počasi spreminjal v deželo junakov, v gibanje, ki je za seboj potegnilo vedno več ljudi. Takole se je končalo leta 2020.
8: 349 727 evrov in 40 centov! Ja!
0: In potem vemo, kaj sledi. Ali pa ne, ker so to leta, ki bi jih marsikdo najrajš pozabil. Korona, nikjer biti, nikamer iti, negotovost, nervoza. Anita Ogulina me takrat povedala, da so to za njih bili najtežji časi. Za pomoč so prosile tudi družine, ker sta oba starša zaposlena. Mm. Nismo vedeli, kaj lahko v bistvu pričakujemo. Smo se pogovarjali, če sploh naredimo akcijo. Yeah. Prišli smo do enakega zaključka kot na začetku. Če bo za en bus, bo pa za en bus. In tako je tudi bilo. To je bilo leto, ko smo se naučili, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
8: Imamo 821 000 evrov!
0: V bistvu v enem letu, iz 380, in to v času, ko je bilo vsem najtežje. Gibanje je samo še raslo, predlani je dobilo celo svoj film, ki je pobral tudi nekaj nagrad.
3: Ja, jaz si še zdaj včasih pogledam Deželo junakov je na YouTubu, tako za motivacijo, ali pa samo za dober feeling.
0: 11, kad si bil brez akcije, 11 let smo poslušali... In cela Slovenija ve, kdo je deželak junak.
1: Je, to je on ta hud nord, ko pozap nase, pa gon dokler lahko, samo da bo zbral čim več denarja, da bo otroke pelil na morje.
3: Uf, kot si ne po koncu, to bom kar malo pogrešal, no, ampak ta pravi junak mora tudi vedeti, kdaj narediti prostor za nov.
0: Malo gledam komentarje pod tvojim zapisom na Facebooku. Hvala, da si nas povezal, hvala za vse, kar si naredil, hvala in srečno, hvala, se vidimo ob cesti, tako.
3: Ja, nisem, sem videl tole vse in mi je šlo kar malo na jok, no. Ne zaradi mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za neki dobrega, no. To je en tak občutek, ki bo ostal z mano ma celo življenje, no. Se mi zdi, da moramo biti hvaležni, da imamo takšne junake, ne pa obratno. In vse lepe želje, ki jih pošiljate cene, to so tudi super. Mislim, da smo našli ta pravga. Otroci so ga takoj vzeli za svojega in še luškan slogan so mu zbrali, kar oni. Zrad mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za neki dobrega, no. To je en tak občutek, ki bo ostal z mano ma celo življenje, no. Se mi zdi, da moramo biti hvaležni, da imamo takšne junake, ne pa obratno. In vse lepe želje, ki jih pošiljate cene, to so tudi super.

0: Cene za mene, cene je kovne. Cene. Mm-hmm. Če bi bila bilo manj, ga ne bi spustili šole. Ampak cene to odlikuje predvsem jeklena volja in kondicija, tako da za ta del se ne bojimo. Vsako leto prinaša nove izzive. Zagotovo jih tudi letos bo veliko, verjetno. Fajn se spomeni, za koga to počnemo?
1: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
0: In kdo nam je lahko pri tem največji vzor?
2: Zato mi bom rada to dala, ker jezimo vsako leto na morje, en otroci pa ne morejo iti.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9, 1-9.
3: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
4: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1-9.

0: okoli od nas bi šel voziti avtobus, jaz sem zihal, da bi se zabil preko v eni uri.
1: Ampak poanta je, da se ne zabiješ, sploh če voziš potnike. Ne?
2: To pa res, ja.
0: Mislim, ja, okej. Okay.
1: Ja, pač to je ja. Cilj. Propelješ od A, točka A do B.
0: Pa to je moški programiral.
1: Skor zihar,
0: ja. Pa se je zabav. Ja. Če bi ženska programirala, bi se prej skregal s tramvaj.
3: Dejni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krvavec. Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
3: Poišči Aromatrip v Millerju, Sanolaborju in na aromatrip.si.
5: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
6: City Park, polepša dan.
7: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
8: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
9: Odkri skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetarijem, šovom eksperimentov in maskoto Kozmos Darilci. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
13: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Pointer Sisters, I'm so excited na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu je 10 do 9 in imam eno novičko iz švedskega Göteborga. Tam so v ponedeljek prvič v promet spustili avtobus brez voznika, vozil je eno celo uro, pol se pa zaletu v tramvaj.
2: Ni to neka najboljša reklama za nove tehnologije, ne?
3: No, to je bilo.
2: Ni
0: za prvič ni slabo, no? V eno uro, kdor

0: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta čez 9 je dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Jutro, dobro dan, želim Darjo Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalu dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje neto zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na več milijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zdaj pa na tuje. Ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketna izstrelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli štirje iranski vojaški stražarji. Do napada prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meko. Ameriški zunani minister Marco Rubio je med tem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. In brez ovir, brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Ameriko lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politike, retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Sončen torek bo danes in pa v bistvu bo v prvi dneh akcije vreme cene tu kar naklonjeno, le jutri popoldne ga lahko stušira kakšna ploha in nevihta, drugače pa bodo sobote večinoma sončno, v nedeljo bo lahko občasno spet deževalo. In pa danes bo še zelo vroče, do 33 stopinj bo popoldne, v naslednjih dneh bodo temperature malo padle, trenutno ob 9 pa imamo Majšperk, Šentjerne, Brežice, Semič, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 22 stopinj, v Portorožu pa 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Nekaj jutrnih zastojev je še in pa pozor, previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske prihaja do zastojev. Še zadnji trije, Berlingo v Stopčah pri Grobelnem, radar na Stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer pred dvor in pa radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih v smeri proti Celju. Nič 80, 22, 55, pa srečno na poti.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Dobro jutro, najboljši prijatelji na svetu. S tabo Denis Avdićev.
12: Dobro jutro!
11: Sunaj diši po pomladi, notri po kavi, v etru pa po jutranji norosti. Kombinacija, ki deluje. Tvoja družba so Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
13: Smo že tam, da v bistvu zuni diši po poletju, sam not diši pa po Švicu.
14: Vse klimo prgalno.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Stari, kada smo na busu, pa vsi se za ta zgornjo štanko držimo.
14: Ne, ne, ne,
13: ne, ne, ne. Dobro, zdravo in zaživjo sem, ki boste danes po službi šli domov nabito polni troli. Mal zabave sledi, no, tako smo saj mislili, na YouTube je nova epizoda podcasta
1: takrat, ko smo bili mladi.
7: Ne, tisti dnevi v mesecu.
1: Dobro. Ponovat zafrkavamo Laro, da je to sam seks, ne?
7: Ja, ja, in jaz vsakič pol povem, da smo se sposobne pogovarjati tudi o resnih temah.
1: Sposobne, sam se skoraj nikoli ne, ne?
7: No, ampak to, kad smo se pa zaresno. Glavna tema je bila v bistvu droga za posilstvo, ki pa je resen problem.
1: Zakaj ste se o tem pogovarjali? Ker je problem ali kaj?
7: Je v bistvu pa tudi eno od nas ima izkušnjo s tem. Je bila v bistvu žrtov tega, ne jaz.
1: Ti.
7: Ne, ne, ne.
1: Bomo tudi v nadaljevanju malo več o tem. Vesna Ban se nam bo torej pridružila.
7: Ona je imela izkušnjo. Tako, tako, tako. Ampak kajde, gledaj, zdaj, kaj imamo nekaj resnega za povedati, ona pride, ne? Jaz pa kle vsak teden borim, da povem, da nisam seks, pa ja, no, se sajn.
1: Aha. Kaj bi ti tudi rada, da bila z drogo?
7: Ne, ne, ne, ne, to pa ne, ne.
1: Imela izkušnje.
7: Ne, ne, ne, sto.
1: Opa.
7: Sto, kjer opa.
12: Dobre glasbe.
7: Ker upam, da
14: je ne, ne vem. Ne vem, zakaj sem to rekla.

0: noči.
1: Police Instinct, Every Breath You Take, 9:12, lepo zdrav od nas.
2: Živjo.
1: Anja, Lara in Denis, Miha, a je šel sred?
3: Ne, še ne.
1: Ne vem, da imaš šik.
2: Zdravujem vas, da le.
1: A res?
3: Ja, tako da je upravičeno.
1: Ok, Lara je pa tudi iz tistih dni v mesecu, Vesna Ban je tudi le iz tistih dni v mesecu. Čau, Vesna.
4: Živjo, dobro jutro.
1: Evo, tokrat so v podcastu imele, tako mi je Lara rekla, bolj resno temo.
4: Ja, ekstra resno temo pred prihajajočim poletjem in sicer, da so prisotne tudi pri nas, pa ne samo na nekih teh elektronskih zabavah, pač droge za posilstvo, ki se potikajo pač v pijače, tudi jaz sem bila deležna tega in smo hotla v bistvu nekako vse te punce, ker so pač ponavadi žrtve punce, opozoriti na to, da mogoče so pa lahko malo pozorne, pa ker se jim kaj zazdi, da ni čisto okej. Da vejo, zakaj mogoče je to, ker sem bila čisto šokirana. Jaz nisem vedela, kaj se in kako ukrepati in kaj narediti. No.
1: Sogovornik je bil iz Drog Arta, Marko Verdenik, tudi ti si imela točno to nekaj iz prve roke zapovedati.
4: Pa res, no, pa jaz sem bila prav šokirana, sem bila najbolj, pa mi je pa mečkam panika zagrabila, zato ker pa se veš, koliko jaz govorim, ne? Vidaš, koliko jaz govorim, ne? Ampak fora je bila, da jaz sem hotla besedo, jaz sem hotla pač človeku besedo povedati, da mi pač, da se ne počutim dobro, nisem mogla ust odpreti, razumeš, me je panika na noter grabila. Je pa sem hotla, ne, sem se hotla odložiti telefon ali mu napisati, da nekaj v redu in se mi zdelo, da me roke na oboga, jaz nisem mogla telefona, tako in to je bila ta panika. Zdaj vem, zakaj je bila, takrat mi pa ni bilo jasno, zakaj je.
5: Tako je lahko prišel sogovornik do besede, resno.
4: Pa še na malo ni resno temo, Lara.
1: To moš Lari kar dati prav.
2: Ja, dobro fora, to je dobro fora.
1: Bomo ostali resni. Kje pa je bilo to, Vesna?
4: To je bilo na enem koncertu, v bistvu pop rock koncertu, ker mi pa sploh pač se mi ni zdel, da tam pač kaj tazga se mi ne more zgoditi. V Domžalah.
1: V Domžalah na koncertu. Okay, ja. In ti si bila kaj, za šankom?
4: Jaz sem v bistvu delala, še nekaj sem snemala, ker sem eno družbo svojo srečala, enih znank, ker so rekle, ja boš nazdravila nekaj z nami, pa sem rekla, ej, ne bom, pa je bilo ono, jo, zdi, ker si slavna, pa ne boš, pa sem rekla, okej, bom. In tam so bili še zdraven eni fantje, ki so to pijačo prinesli, jaz sem spila pol špricarja, se pravi, bil je 3 deci špricar, pol špricarja sem spila in pa sem pustila tisto svojo pijačo na meru, ker sem mogla iti nekaj snemati. In ko sem jaz nazaj prišla po ene 15-20 minutah, je tista kolegica, ki je pol pristala tudi v bolnici, meni rekla, kaj zdaj greješ to vino, už kuhan vin pila in je spila do konca. Jaz nisem spila tega do konca, ampak pol po 20 minutah cirka od tega, ker sem jaz pol kozarca spila, jaz kar naenkrat, jaz sem se začutila, da sem tako pijana, da nisem vedela zase, ni mi bilo jasen od kje, ker pač pol špricarja v celem večeru ne more biti neka, nisem mogla ust odpreti, hotla sem povedala, da mi nekaj ni v redu, pa sem se trudila z besedami, tako roke mi niso, koči gumi sem bila in pa sem šla, mene so spravili varno domov, no, ker sem takrat pol povedala, da se ne počutim ok, so me odpeljali domov in naslednji dan je ta oda ena od znanj klicala, da so pač tota drugo prijateljico, ki je spila še moja pijača, odpeljali na urgenco, ker je kolapsirala, da so naredili krvni test in da so zaznali to.
1: Je bil
4: noter, ja, noter in takrat mi je bilo jasno. Takrat sem šla tudi gledati, kaj sploh je to in kaj se dogaja. In pol še zgodbe ljudi, ki so se nam javljali, koliko je tega. Tukaj na firmi, ki sem povedala, so se 3 javle.
2: Tam se pa ni, tudi jaz se javljam, ja.
4: No.
1: Ja. Ti tudi?
2: Ja, mi smo bile tri prijateljice, smo bile enkrat v enem lokalu v Ljubljani in mislim, da smo spile 2 miljamu, ki okay, nič več. In ja, kar naenkrat nismo več čutile nog.
1: No, to ni Anja, to vam povem.
2: Kaj da?
1: Po 2 viljamov,
2: ja, ne, to nisem, jaz se me poznate ljudje, ne. Ja. In je bilo kar, ja, mislim, smo sicer pač hvala Bogu bile skupaj, tako da smo poštekale, da nekaj ni cool in smo šle domov lahko še, oziroma pač se preplazile na nek način, no.
5: Vajna zgodba ima v bistvu srečen konc, ne.
2: Tako da, ja.
5: Zato zgodbe, kjer se ne konča tako srečno. Ja.
4: In ogromno je teh zgodb, ker v bistvu ta, ki potakne noter, pogleda, da ti rata slabo ali pa da rataš čuden in potem zgleda v oči, mislim v očeh, ne vem, tistih, ki spremljajo, ful prijazen, nekdo, ki pomaga eni punci, ki je slabo, pa pač kako me hodijo, lepo pospremi ven v avto in pol se to konča tako, ko se. Problem te droge je pa, da gre ful hitro ven iz telesa, ja, v 4-6 urah.
2: Tako.
4: In če ne greš takoj na policijo oziroma, če ne zahtevaš takoj, da ti naredijo krvni test, ne moreš niti dokazovati.
2: Ja, pa hudo je, ker ti dela možgan, ne? Mislim, še vedno, jaz sem bila pri zavesti, ampak meni ne telo ni več obogalo, ne?
4: Pred oziranju pa ne dela,
2: ja, tudi, ja,
4: se zbudijo potem in vidijo.
1: Marko je povedal tudi tole.
6: Nikoli ni prepozen, je pa res, kar je prva stvar, ki se mora žrtve zapomniti, da niso sami krivi za nastalo situacijo. Pika. Da ni nobene druge, nobenega drugega prepričanja. Ja, ne glede na to, kako si obleč, ne glede na to, kaj si ti uporabljal, ne glede na to, kako si se vedel, noben ima pravice tega tep narest, ker je kaznivo dejanje. To je pika in zdaj se pač ne pogovarjamo o drugih zadevah. Je pa res, da pač občutki krivde so pogosto prisotni in zato pač treba tukaj, ne vem, strani prijateljev, strani družine, fajn, da pač žrtve povejo nekomu, čeprav je še tako težko in se pač poiščejo neko dodatno pomoč, da to zadevo lažje speljejo.
1: Vse prijaviti policiji, vse prijaviti in upam, da jih dobijo koga, da jih tudi ujamejo, ker koliko moraš biti pa obupan, da se greš kaj tazga. Kaj ti more dogajati v bistvu, da ti pismo,
5: pa že to, ja.
1: da na drugi strani, da te privlači nekaj, kjer se
2: nemoč.
1: Ker se nekdo ne more, ne sam brand, tudi odziva ni, nič ni.
2: Praktično ko mrtvec.
1: Tako da ti je to...
2: Ja.
1: Mislim...
5: Ja, to je res odurno.
2: Grozno.
1: Res moraš biti bogi v...
2: V glavi, bogi.
1: Zelo.
2: Ja, zelo. Ampak mogoče je bil ta podcast Denis bolj namenjen puncam, v smislu pač, ker nimamo vpliva na to, kdo to počne in kdo to potika, razen s prijavo, tako kot si rekel, bolj to, da mogoče so pozorne nase, na svojo pijačo, na svoje prijateljce, če se začneš čudno obnašati ali pa počutiti, pa mogoče dejansko veš, da ne bi smelo biti to tako, ker tudi, če smem prebrati, dobili smo en message danes jutraj v inbox. Ena punca je napisala, hvala, rada bi se vam res zahvalila za zadnji podcast in odprto temo o drogah za posilstvo in vseh pasteh. Sama se je bila pred dobrim letom tudi žrtev potaknjenega GHB-ja, žal z nesrečnim koncem. V mojem primeru sta policija in zdravstvo pogorela na polni črti, ampak hvala Bogu za moje starše in okolice, ki me je bodrila. Hvala, ker delate to, kar delate in ozaveščate. Mogoče se niti ne zavedate, koliko potencialnim žrtvam ste rešile življenje. Hvala, da se ne rabijo soočati s tem, kar se soočam jaz.
1: Vzgojna epizoda, vsi, ki ste v žurerskih letih, si jo nujno poglejte tisti dnevi v mesecu na YouTube.
0: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.
7: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
0: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen.
18: Tok, tok.
17: Kdo je?
18: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
19: V novem reporterju o velemojstru politične čahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crkljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
22: Kupim dve.
23: Pa še fehtari.
22: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
23: Zato letos ne čakaj.
22: Pivo in cvetje pika si.
24: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
25: Vedno na boljše.
26: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
27: Eventim.si.
28: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
29: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ob vse višjih temperaturah v naši prestolnici lahko sedaj osvežitev spet poiščemo v bazenih na prostem. V Ljubljani se je tako začela poletna sezona plavanja. Od petka dalje so namreč obiskovalcem ponovno na voljo kopališča z zunanjimi bazenskimi površinami. Govorimo o kopališču Kolezija, kopališču Vevče in športnemu centru Ilirija. Največja novost letošnjega leta je sicer uvedba enotne vstopnice, ki uporabnikom omogoča vstop na vsa kopališča pod okriljem Športa Ljubljana. Sklepno prireditvijo v City teatru pa se je pretekli petek zaključila že 14. sezona programa Varno na kolesu, ki je letos povezala več kot 10,000 osnovnošolcev iz vse Slovenije. Vrhunec dogodka je bil seveda razglasitev najboljših šol letošnjega razpisa, pa poglejmo. Na prvem mestu se je znašla osnovna šola Mislinja, drugo mesto pripadlo osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, tretje mesto pa so si prislužili učenci osnovne šole Zbora od poslancev Kočevje.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Trenutno je nebo skoraj da brez oblačka, pa do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, jutri pa bo tudi najprej še jasno, popoldne pa da se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ampak že v četrtek bo spet bolj sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ne boste verjeli, pred nami je samo 8 sekund prometa. Zastoji so na cesti Šmarje, Koper in Paradar v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra. Nič 80-22.
6: Jaz
5: sem kralj ocene.
6: Tako je, ja. Miha tudi preučuje traso dežele junako, odkar je bila objavljena na Radio 1.si, tako bolj o njo, kada gre on.
5: Skoraj.
6: Kaj si ugotovil? Je Gargi bolj prijazen do cene, tako kar je bil do tebe, ali mu cene predstavlja še večji izjiv? Kaj imaš?
5: Ej, res sem razmišljal, Gargi je v tej prvi fazi zelo prijazen do ceneta in mene bi to konkretno skrbel, no. Ja. Mislim, ker vedno v lajfu pride pol en ampak.
6: En ampak. Kaj pa vremenska napoved, kaj skrbi?
5: Jah, jaz nisem imel rad dežja, no, sam tale vročinski val, pa tudi ni glih optimalen, no, ampak...
7: A misliš, da bo problem vročina?
5: Ma, jaz mislim, da ne, no.
6: Alo, nekamo, lepo, pa dobro je, pa ne sme biti preroče, pa ne sme biti premrz, pa ne sme dežvet, kada se zano doma pogovarjam, pa bi še radi, no.
7: Pa ti Garga me lamenjaš, le,
6: to spol si spol. O cene tu prijevce se pogovarjamo, no, on je bil v trikoju na minus milijon na skakalnici v Lahti.
5: Šala mala za
7: to. Ja, pa se mi tukaj
6: navaje na sonce, ne? Kaj ne bo zmotil, je pa to vreme, da ne sme z men zmotati, no.
5: Ne boga.
6: Če ne pa res, hej, nazaj pa tortice deli.
7: Pa ki, lega, ja, no, ja, no,
6: sorry, no.
7: Vrseš.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, gone, gone, gone. 18 minut manjka do 10. Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Naša izmena se počasi zaključuje, jutr pa, nikaj da noš pozabil, 5 zjutraj moraš biti v železnikih.
2: Ja, pri osnovni šoli, ne. Najprej sem mislil kar pri Zetu prespat.
0: A boš?
1: A ne boš?
2: Ne, bom šel kar direkt zjutraj.
0: Kaj vse... čekamo vsih Zetu spat?
1: Ja, sem res, ja. Kaj povabil rok.
2: Ne, drugače je rekel, da lahko spim, ja. Koda, ampak sem rekel, ne bom zdaj tam nimal. Bom. Štart od koliko...
0: Zakaj pa ne? Zakaj pa te on pri tebi prespal?
2: Ja, ampak ne vem, sem se odločil, da bom kar šel.
1: Boljš dočeta. Naredil
0: sem to, bom malo postrigu.
1: Boljš dočeta, da gre domov spet.
0: A res?
1: Ja, izmed se trekla.
2: Da nam še kakšne flance tam kaj uničil.
0: Štart dežele vnako jutri pred osnovno šolo železniki cene prejoc bo krenil na pod dežele vnako ob 9. zjutraj. Mi pa tudi že komi čakamo, da dobimo ta dober feeling s terena.
3: Ja, moram povedati, da je res odlična energija, pa vse to, kar res počnete, pač kapo dol, tega res primankuje, tako da hvala vam.
0: Ja, večino časa. Včasih se zgodi tudi kaj, kar ni načrtovano.
4: Šli smo tankat, ker nam je zmanjkal pač goriva v avtomobilih in pač mi poračunamo stvari, Miha je šel na WC in pač z bolničarjem Francijem, ki smo v istem vozilu, pač gledava tako avtodom se odpene, tako, ok, oni so že cool, itak gremo pač v nastanitev spat, tako da avtodom je pozabil deželaka na pompe.
0: V 11 letih, Miha.
1: Ja, sam enkrat, to je dobra
2: statistika. Ne, nisem enkrat, dvakrat.
1: A ja, sorry.
2: Enkrat na pumpi, pa enkrat na trgcu v Sodražci. Da, ampak tudi to ni toliko veliko, no.
0: Raz pa delo tam, da so te pozabili tam.
2: Pa ne vem, po mojem sem šel tudi kaj na WC ali pa kaj. Ne, obotavljal se očitno.
0: Kaj pa je tvoja najljubša zgodba s terena? Prva stvar, ki ti pade na pamet.
2: Poljub od pap, ne hecam se. Ne, ker smo...
0: Pap je noseč rato potem po ljubu.
2: Ker smo z Matejem na kvadrociklu pa z ekipo, ker smo premagali nevihto tam pred velikimi laščami. To je bilo res brutalno. Takrat me je bilo iskreno malo strah za Tamavga. In ker smo to skupaj zborbali, sem rekel, pa marsikaj lahko naredimo. No.
0: Zdaj pa, ko mi čakamo, da vidimo, kaj vse se bo zgodilo. Cene to jutri ob 9 bo šlo za res. Pričakajte ga, tako kot ste deželaka. Hvala vsem, ki boste z nami tudi letos, vsem, ki boste poslali SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Ali pa nam kjerkoli ob poti namenili kakšno prijazno besedo. Tudi to nam zelo veliko pomeni. Ja. Pa še ta novost, letos bo cela pot tudi na Radio 1 TV. Uh-huh. Tako da bomo zelo veseli, ja. Če boste spremljali. Sam ne zaradi tega, zdaj ostati doma, ne, ko bomo v vašem kraju. Pa ne, da prijete ven. Še nekoga imamo?
5: Lepo je, da grejo otroci na morje, ne? Ki še nikoli niso bili. Primorski otroci, ki so tudi dali težko življenje čez, pa niso snega videli, pa ni tabornjenja, pa gora, pa vseh te stvari, ne? Vaši skupini mi je to glih všeč za te, ker ne mislite na sebe, ampak mislite na skupnost. In to... Tudi v politiki falilo, ne? Da bi malo gledali na ljudi in vi to delate in to je zelo, zelo lepo. Radio, ki presega vse okolič, da naredi velike akcije za veliko ljudi.
0: Hvala za klic, bomo želaka poslali februarja, tek na smučeh za Primorce, da grejo na sneg. Hecam se, gospa, tudi, sam tok, da veste, iz tega dnarja, no, ne grejo otroci sam na morje, grejo tudi v Bohinj.
2: Ja, res, tudi Kranjska Gora.
0: Grejo tudi v Kranjsko Goro, absolutno se tudi to dogaja, tudi zato je to namenjeno, ampak velika večina igre pa na morje.
2: Morje.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9.
2: 1-9.

0: si bomo dopopili. Frida, cene, čau, kaj počneš tukaj?
1: Živijo, živijo.
0: Jutri začneš, pet počivaš.
1: Ej, ta prvo moram reči, da se vam pozna, da se vam zelo lih počasih zaključuje, a ne?
0: Aha,
1: jaz pa, dobra vola. Ja, kaj, jaz sem prišel, ja, naštimujem se, po robo je bilo treba prideti, preveriti, če vse štima, predvsem pa tale škatljica, tole mi je bilo danes najbolj pomembno, da sem šel iskati.
0: A ja.
2: Tukaj na kvadro to, a ne?
1: Ne, ta je malo drugačna,
0: na kvadro
1: je podobna.
0: Ta je, ta je ful, pa je majhna.
1: Ta je malo manjša. Ta je malo manjša. Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj z Julijo spovelna, če smo natančni, ki se v paru kdo spovne, vemo na kjer muzeljniku je ideja za nas.
2: Hvala, Julija.
1: Tako je. In sicer, tale škatljica gre zelo z mano, v kavarno Homan. In dobesedno, od danes naprej in do konca akcije, vse, kar pade tukaj noter, je tringel. Se pravi, vest tringel natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj, ampak ostane vse njim, kar se pa nabere, bojo pa mi v četrtek ali petek dopolne prešteli in toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
0: Bravo.
2: O, kako lepo.
0: Bravo, lepo.
2: Bravo. Kuklo je bila lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, belke se napolne, boljš bo. Saj za otroke. Pa tudi mislim, da bojo generalce fej zadovoljne. Tole so pa že vaši zaposleni, tamne so delavci, so rekli, evo.
0: Se pravi, koliko boš mogel dati?
1: Za enkrat 85 evrov.
2: Wow. O ne, Denis, ne.
1: Denis že gre v akcijo, evo.
2: Evo ga.
1: Tako da, praktično v Homanu zdaj, ki poslušate, Denis že vleče ven denarencu, mislim, da se vam napitnina dviga.
3: Ja, ja.
1: In v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Tako da,
2: bravo,
1: praktično bravo. Vsak vabljen, če ste zadovoljni s postrežbo, če date še kakšen evro več, boste dali še dodatni evro, da bo...

0: Kako se nam lahko več doživimo?
1: Tako, a skaži učen. Jutro štartnaš. Prav Miha, joj, njega bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
2: Ej, zelo sem malo živčen rato, ker tole skrinjico razlagam.
1: Zdaj ne prej od štart jutra, osnovna šola
3: živi. Na spis.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
10: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.

0: Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Tlakovci Jarc.
4: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
5: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
6: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regije A Trzin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.
18: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
19: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
2: 10 je, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo, predvsem velja za starejše otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutri naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja oktobra lani pred lokal patriotom. Šilič je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel v roko, poškodbe pa na srečo niso bile hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, primer pa je znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a da se občasno vendarle zgodijo.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Jasno in vroče bo danes, temperature med 28 do 33, jutri tudi sprva jasno, ampak sredi dneva in popoldne pa nevihte v notranjosti. Četrtek sončno, plohe bodo nastajale le v gorah, vetrovno bo, vročina pa bo popustila. V petek sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fortom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Promet in Borut Andrejaš.
8: Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane. Predmet na vozišču ovira promet v predoru Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Celja. Gre pa za večji kos plastike. Torej pazimo, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti A1 proti Celju v predoru Trojane. Še en kos, še en večji kos, to pa je kos lesa, pa na vozišču ceste Rakek pod Skrajnik tudi tam pazimo. Zastoji pa nas čakajo na cesti Šmarje-Koper. Radarji pa trije. V Šentjurju pri Celju prvi nasproti Jagra, v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah drugi in tretji temankedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Jaz pa vas še vedno čakam na znani in brezplačni 080 22 55. Srečno.
6: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
3: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: Ja, lep torek, no. Danes bo eno tako poletno razpoloženje, tako da iščem pravo glasbo. Zdaj za vas, vi mi pomagate na 051-300-300. Torej, tisto, kateri lažje delaš, te mogoče spomni na dopust ali pa ti enostavno ni tako vroče. Kakorkoli že, do 2. ure sem vaša družba. Pa seveda, danes je torek. Igrati se moramo trojčke, poiskati moramo službo dneva, tako da če napišeš, kje delaš, tudi ne bo nič narobe. Na nič 51-300-300. Začenjam pa z njo, z Dafi in z pravo pozitivo. Mercy.

Nija, sam sej, 11:10. Upam, da imate super torek. Kako ste kaj? Dežela junakov? Zdaj, če se sprašujete, kdo hudiča je uštet v deželo junakov, vam bom povedal, kdo je. Vsak, ki je kadarkoli pomislil še na koga drugega, ne samo na se. Vsak, ki mu ni bilo vseeno, da so v Sloveniji, mogoče čisto blizu, ki je vas, nas, otroci, ki jim je vsak dan hudo, ker jih nima noben rad. Ali pa, ker nimajo niti osnovnih pogojev za življenje. Nepredstavljivo je, da nekateri starši nimajo radi svojih otrok. Ampak kaj je otrok kriv? Nič, ker ne more biti. In da se vrnem zdaj k deželi junakov, vsakdo je del tega, ki mu je hudo to poslušati in ki pomaga. Ja, pomaga. Da to pomagaš, ni treba iti nikamor, niti potrebno spreminjati svoje rutine. En tvoj SMS naredi vse. En, da ne govorim, če jih je več. In ko se zberemo vsi na kup, delamo te srčne zgodbe, katere steber je in vedno bo tudi Anita Ogulin. In letos cene prevc nosi štafeto, ki jo je prevzel od deželaka. Ampak on sam ne more tudi letos narediti nič. Vi ste tisti, ki boste naredili to razliko. Torej, vi spreminjate svet na bolje za te otroke. Torej, kdor bo, najlepša hvala. Kakorkoli. Tudi, če bo delil dobre misli, če bo delil... Saj veste, kaj mislim. Tisti, ki lahko pomagam 10 na 1919 ali pomagam 5 in vsak enega in bomo čez dober teden na Debelem rtiču tako veseli za vse te otroke, kot smo vsako leto. Tako da hvala vam, ker ste del te dežele. Dežele je onako.

0: Belong Together, Mark Amber, 15:10. Tole je Enka, lo še delam z vami, Tine pravi, evo, jaz poslušam Enko in kosim travo, Tine je zelo priden, kje ste bil v službi, pa napište, no, na nič 5-1-300-300.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Tok, tok.
18: Kdo je?
17: Meni.
18: Kako te ni, če pa si?
17: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
18: Seveda, saj je sreda.
17: Super sreda, super cena.
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Nakupi so vedno mu.

Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Romantika, Bruno Mars, Res Kidol, pol enajstih.
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Super dan je pred nami, vroče od 28 do 33 stopinj, tudi jutri bo vsaj sprva sončno, potem pa sredi dneva in popovdne nevihte v notranjosti države. Četrtek znova sončno, plohe pa bodo nastajale v gorah, vetrovno bo pa vročina bo nekoliko popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj je težav na cestah?
3: Da, previdno prosim na dva pesca, ki hodita po ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od priključka Center proti počivališču Barje. Torej, dva pesca hodita po odstavnem pasu ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje od priključka Center proti počivališču Barje. Vozni pas imamo zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Še vedno večji kos plastike ovira promet na Štajerski avto cesti v smeri Celja v predoru Trojane, večji kos lesa pa na vozišču ceste Rakek pod Skrajnik in pa zastoji na cesti Šmarje-Koper. Radar pa pozdravi v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah, temankedi pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80 22 55, prava in zastojni izbira, varno pot.
0: Z Matjažem Lovšetom. Jutri ob tem času se bo kvadro že premikal po naših cestah. V osnovni šoli Železniki je štart ob 9, potem pa gre pot nekako takole. Jutri boste lahko Ceneta Prevca in njegovo ekipo dežele junakov srečali v osnovni šoli Selca pa Dolenja vas, Škofje Loka 20 do 11, Medvode o pol 12, Komenda, malenkost po drugi uri popovdan, pa Kamnik o pol 4, Mengeš, Trzin in zaključek prve jutrišnje etape bo v Domžalah 15 čez 5.
3: V Češminovem parku, ne?
0: Ja, kako, a ni tisto, ko se vse skupaj začne, ki je tako prav tista mala nervoza, ko preden greš na dopust. Ja, hvala vsem, ki boste pomagali, tudi letos, boste tudi letos del dežele junakov. SMS, veste, poznate številko. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. So you face it with a smile. There is no need to

0: Legenda Nile Rodgers na kitari je bil tole, skupaj z Damjanom Davidom in Tajlo. 18, manjka 11.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Ja, glasbeni poligon je priložnost za vse bende, da se postavijo na največji oder tega poletja na festivalu Laško pivo in cvetje. Dobili so, 8 finalistov so dobili nalogo, da naredijo kavere znanih uspešnic in vse so že objavljene na YouTube Radia 1. Tole so Mint, Nora za tabo.

0: Noro bo letos na festivalu Laško pivo in cvetje. Svojo stopnico obvezno poišči in si jo zagotovi na pivoincvetje.si. Kdo pa bo od teh osmih finalistov uspel priti na glasbeni oder? Treba še malo počakati. Preveri jih na YouTube Radio 1.
1: Laško glasbeni poligon na Radio 1 s pivovarno Laško. Oder v Laškem te čaka. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. Glasbeni poligon.lasko.si.

0: Life is a roller coaster, Ronan Keating in Boyzone. 13 manjka do 11, lep torek vsem. Jutri se bo torej začelo. Dežela junakov v osnovni šoli Železniki bo štart ob 9. Medvode 11.50, Kamnik 15.30 in zaključek jutrišnje prve etape v Domžalah, Češmino park. 15 čez 5 se približno pričakuje Ceneta in njegova ekipa. Upam, da se vidimo kje na cesti. Če preverite še našo spletno stran, pa boste točno videli, kje bomo najbližje vam. Radio1.si.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, vidiš tale klanc tle gor?
4: Ja, tale, tole klančino.
3: Aj ga, vidiš kva gor rase, aj ga.
4: Ja, ne vem zdaj, kaj to je.
3: Ja, to je leska, a ne? Pa rubidovna.
4: Ja, ja.
3: To je to, kar nam ostane, k slana gre, a ne?
4: Ja, dobro, ampak ja. Kje so pa sadike, mislim, stebla, ne? Slana požge.
3: Ja, čakaj, sej to ti govorim, bidona, aj ga.
5: Oj, živo.
3: Ja. Rudolf,
5: ja, dobar dan. Raven sem od gor pršu.
4: Ja.
5: Načni, vse sem prebrskal nač.
4: Ja, sej, a ne?
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj! A prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
1: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
7: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
1: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
8: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park, polepša dan.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
10: Oliva.
9: Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetarjem, šovom eksperimentov in maskoto Kozmo z darilci. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
11: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
9: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
11: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: GB Leasing.
1: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Material Girl Madonna, 11 bo. Kaj bo v novicah, Sergej?
1: V novicah pa pove... To se te ni slišal, ne, Borut?
0: Kako je, Borut?
2: Nič pametnega.
1: Ne, pa prav nasprotno, veš, ti povem, kakšnega Ferrarija boš lahko v prihodnosti vozil za ugodnih 500 tisočakov.
2: Dva, torej, hvala.

0: Radar.si.
1: 11 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samira Šiliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10.000 protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obe državi poročale o napredku pri mirovnih pogajanjih. Zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospeši v le 2 sekundah in pol, z enim polnenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec pri Apple, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
4: Grozenje. A ste to pogledal?
3: Mislim, meni je pa ok, dizajn.
4: Ne. Veš,
3: mnenja so deljena, ne?
4: Zunaj je katastrofa.
3: Edini tiste tradicionalne rdeče barve, nekjer bilo za
4: nas pregled. A pust barvo, oblika na robe.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Vroče bo danes, jasno, s temperaturami od 28 do 33, tudi jutri se bo začelo lepo, potem pa sredi dneva in popoldan v notranjosti nevihte. Četrtek znova sonce, plohe samo še v gorah, bo pa vetrovno in nekoliko nižje temperature nas čakajo, v petek sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Borut, vidim, da gledaš Ferrarija, ti všeč?
8: Zadek ima lep, spredek pa ne to.
4: Spredek pa ne. Kako je na cestah, Borut?
8: Trenutno na voznem pasu pokvarjeno tovorno vozilo na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ, zastoji pa so na cesti Šmarje-Koper. To je trenutno vse aktualnega, kar ste sporočili vi svojih poti, ko bo kakšna sprememba, pa saj vemo. Nič 80, 22, 55, tukaj se druži prometna banda. Srečno.
2: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
4: 1. Reko je prometna banda.
8: To pa smo. To smo mi. To je naš geng.
3: Pa ga še zmer Ferrarija gleda.
8: Ja, lej. S to plačo žal.
4: Ni problema,
8: še nekaj
4: zgleda.
8: Milijonov let si ne prvošim tega.
3: Mande se zastoji ful lepši, če si v Ferrariju.
4: Bolj še, kot, ne, kako že lažje je kot v Ferrariju, kot pa kot na kolesu, ali kako že?
3: Neki tazga.
4: Skratka, nimamo teh težav, ker nimamo to gnarja, imamo pa dobro muziko. Daj pa zastoj na enki.
8: E, pa panoramsko streho ima tudi.
4: Wow, samo za 500 000 ugodno. Boš vzel?
8: Lepa usnjenje cel. Wow.

Bangley, Choosing Texas. 15:11 je družba. Pri nas je vse pripravljeno za jutrišnji štart. Mislim, seveda ni. Pri nas je hektično, kot vedno pred štartom akcije Dežela junakov. Toliko ene logistike, ekipa pripravlja avto, dom, kombije, kolesa, legendarni kvadrocikl, ampak kljub temu, da vsako leto se Murphy malce poigra z nami, pa je kakšna stvar narobe, naša ekipa je še vedno vse rešila. Ampak letos je vseeno malo drugače. Letos je Cene Prevc glavni akter Dežele junakov in jaz samo držim pesti, da ta njegova pozitiva pripomore k temu, da bomo tudi letos napisali eno pravljico. Zdaj, če pomagamo, jaz tako predstavljam. Zdaj, če pomagaš enemu otroku, enemu samemu, smo zmagali. Ne? Če jim pomagamo na stotine, no potem pa se piše že pravljica. In Slovenija, dajmo stopiti skupaj tudi letos, dajmo pozabiti na razlike, dajmo pozabiti na sitne sosede, dajmo pozabiti na politiko in dajmo narediti nekaj dobrega. Oziroma, tako kot je enkrat rekel Denis, Slovenija je svetovni prvak v dobrodelnosti. In jaz vem, da bomo tudi letos naredili dobro. Pozabili na vse razlike, na vse slabo in naredili res eno dobro delo s tem, ko bomo pomagali otrokom iz socialno šibkih družin. Tako da, pošljemo tiste ene SMS in je praktično narejeno, ne? Pomagam 10 na 1919. Hvala vam. Jutri štart o 5. Oziroma začne se Denis Avdićov o 5. Potem pa ob 9. štart. Držimo pesti, navijamo in seveda spremljamo tudi na Radio 1 TV. Uživo.

0: Matjaž Lovšej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
0: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
11: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Ne rabiš več denarja.
19: Rabiš manj napak.
20: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
21: Tok, tok.
22: Kdo je?
21: Meni.
22: Kako te ni, če pa si?
21: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
22: Seveda, saj je sreda.
21: Super sreda, super cena.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
25: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
26: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Kupujete nepremičnino.
29: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Nepremičnine.net.

0: kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Vroč dan do 33 stopinj, jutri pa sredi dneva in popovdne nevihte v notranjosti. Bolje bo v četrtek, ko bo spet sončno, plohe pa samo še v gorah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Gremo na ceste, Borut Andrejaš.
4: Lepo zdrav, pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani previdno. Pazimo tudi na kose kovine, ki ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora in zastoji na cesti Šmarje-Koper. Radar pa te čaka, Siv Kedi na Gabrovcu pri Krki. In to je to, kar ste sporočili vi svojih poti. Ko bo kakšna novost, nič 80, 22, 55, srečno.
5: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Pol dvanajstih je po polni uri, torej po novicah se igramo glasbeni trojček, ti ga kar zavrtim, Borota, si za.
4: A unga te pravga ali
1: ja, tega te pravga za poslušalce, ja.
4: No, dej.
1: Misliš, da bi šlo tole?
6: So še svoje sanje.
4: Ja, bo lahko ga po zgodovini nismo imeli. No.
1: Tudi jaz imam občutek,
4: sami
1: da je.
4: Sami slovenski, to je namik. In sami hudi izvajalci.
1: Tako, in dovolj pomoči. Meni se tu zdi, da je lahko, ampak vi boste povedali, ali veste vse tri, rabimo pa izvajalca in naslov.
6: So še svoje sanje.
1: Nič 5-1, 300-300, izvajalca in naslov.

Take my pride, Felix Jan, 19 pred 12. Torej, jutri se začne Dežela junakov. Napovedovali smo jo dolgo, napovedovali smo novega junaka, to je postal Cene Prevc, zdaj pa vemo tudi štart, osnovna šola Železniki, štart bo ob 9. zjutraj. Dolenja vas, Škofja Loka, malenkost pred 11. V Medvodah, 11:30. Komenda, 2:15 na hipodromu, novo parkirišče, v Kamniku, 3:30 na glavnem trgu, pa Mengeš pri gasilskem društvu v Trzinu, 4:30 oziroma 4:20 in zaključek jutrišnje prve etape, 5:15 čez Šminov park v Domžalah. Seveda bomo vse skupaj predvajali in sledili tudi na Radio 1 TV. Tako da boste lahko na vsakem koraku z nami, kjerkoli že ste. Na radio1.si seveda tudi vse trase, ne samo jutrišnja, ampak celotna do zaključka na Debelem rtiču. In hvala, ker boste del te dežele junako tudi letos vi. Z SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Nimam pojma, kje je vaš mož. Rečemo, da je v službi, ne? Če se ni zmislil kaj drugega. Zdaj pa trojček, po novicah začnemo reševati tega. Katere tri pesmi so danes v trojčku, napišeš na nič pete na 300 izvajalca in naslov rabi. Nič pete na 300.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljamo.

0: bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Krvavec. Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetarjem, šovom eksperimentov in maskoto Kozmos Darilci. Se vidimo to soboto v supernovi Ljubljana Rudnik. Več na supernova-ljubljana.si.
2: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
3: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
4: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ljubljana.si.
2: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
3: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. Studio Hribšek.com.
4: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center.

0: vedno na boljše.
1: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
2: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
3: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
9: Kam?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Dear darling, Oli Mers, 12 bora, kaj bo v novicah, Sergej?
1: Povemo, da kar dobršen delež vinjet kmalu poteče. Jaz sem glih kar naročil, no? Ampak veš, dokdaj ti velja vinjeta?
0: Ne govori, včeraj sem se pripeljal v službo, pozabil, da sem jo pozabil podaljšati in sem jo takoj podaljšal, zdaj pa je vse v rokah nekoga drugega.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Urej 12, dober dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so po noči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih automobilov, ur in velikih logotipov, naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh, mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot zadovoljstva.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, jasno in vroče bo danes. Temperatura od 28 do 33. Tudi jutri se bo začelo sončno, potem pa sredi dneva in popoldan nevihte v notranjosti države. Četrtek znova sončno, plohe samo še v gorah. Nekoliko bo vetrovno, tako da bo vročina popustila. Tudi v petek lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Kako je na cestah, pa Borut Andrejaš.
5: Dober dan želim. Trenutno zastoji na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del in prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Radar pa si v Kedi pozdravi na Gabrovcu pri Krki. Jaz pa vas pozdravim na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
0: No, pa začnimo torkovo popoldne s trojčkom. Glasbena igra, kjer vi po samo sekundi poskušate prepoznati tri pesmi. Danes...
6: So še svoje sanje.
0: Je en skupni imenovalec vseh treh?
5: Ja, je. Da ne bom preveč povedal.
0: Ne, kateri je skupni imenovalec?
5: Ja, pot.
0: Ne, slovenske, ne?
5: Ja, ne, slovenske, ja, pa.
6: So še svoje sanje.
5: Pa vse imajo eno pot do srca.
0: Veš, na to sploh nisem pomislil.
5: A, to moraš malo globi po meni gledati.
0: A to prvo tudi.
5: Ja, tudi na nek način, ne?
6: So še svoje sanje.
0: Katere tri so danes v trojčku? Nič, 5, 1, 300, 300 izvajalca in naslov potrebujemo.

0: Ok, gremo torej reševati trojčka. Z nami je Domen. Domen, kako smo?
1: V redu, delovno.
0: Kaj delaš?
1: Trenutno se matra kaj na enemu gradbišču. Pregled kanalizacije, novo zgrajene.
0: A je že fejst vroče?
1: Ker pohti z vseh strani. Od tovornata, od tal, od...
0: Ja, ja, kar naenkrat smo dobili poletja, ne?
1: Nismo navajeni, ja, zato pa je tako, kaj je.
0: Aklimatizacijo rabimo, definitivno.
1: Ja, ja,
0: a lahko,
1: definitivno.
0: A se greva lahko trojčka?
1: Lahko, jaz mislim, da lahko.
0: Težko, lahko?
1: Ja, jaz mislim, da je prvi kreslin goričkega v Piran.
0: Za ta prvega definitivno misliš prav. Je bilo takoj znan zvok,
1: ne? Ta je malo dolga.
0: Ja, ja. Tale? Je, katera?
1: To so naše znamenite sestre, pa lahko ti podari samo ljubezen.
0: Ma to je to. Lahko ti podari samo ljubezen. Pravilno, pravilno, a veš, da samo še eno rabiš in si ugotovil in zmago trojčka. Tale.
1: Še svoje sanje. Ponova pa si darto na soncu.
0: Tam, kjer si ti zdaj, a ne?
1: Tako, tako.
0: Res je! Oh. Danes doma se moraš sem pohvaliti, da si se šel trojčka.
1: Ja, obvezno. Od najprej ženo poklico pa povedal.
0: Ja, dej no, pa sporoč reakcijo. Ti, povej mi, katero spustim v celoti.
1: Ja, da bomo v stilu, bomo kar si darto na soncu.
0: Dobro, evo, pazi, da te ne opeče, se veš, ja, krema za sonce.
1: Pa. Sem se glih naprišen zabril, pa se moram kar malo merkati.
0: Kapca ali pa krema, nekaj bo treba,
1: ja, ja.
0: Ne?
1: Zmenjeno.
0: Hvala, Domen, lepo se mej.
1: Enako, čau, čau.
0: Evo, Domen je šel, Sidarto dobite kmalo, Borut nazaj v studio, kaj
2: pa
0: si
2: je da? Prišel z slabo informacijo, Gorečka Mioni imamo, v delovni zapori je obstal na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda, pred oviro so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas, kot kaže, bo avtocesta kmalo zaprta. Torej ponavljam, Gorečka Mion stoji v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber Komanda, pred oviro se že nabira zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za klice, srečno bo.

Na soncu, ja, danes bomo vsi na soncu in do 33 stopinj. Kje pa vi delate, me zanima? Vi ste lahko v službi dneva, nam reč, napišite mi SMS, vašo službo, pa katera je vaša pesem za danes. Vi ste lahko v službi dneva čez eno uro, nič petena, 300, 300 berem vaše SMS-e, pošli zdaj.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You, 50 Shades of Freed, iz tega filma je bilo tole. Ura 17 čez poldne, gremo na primorsko avtocesto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut.
2: Pozor, posluh, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda močno gori tovornjak. Pred oviro se že nabira zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Ja, torej ponavljam, zaprta primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gori tovornjak, pred oviro so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas, promet je zaradi ognja oviran tudi na nasprotno smer, torej proti Ljubljani. Res previdno, smer Koper, goreč tovornjak pri Rauber Komandi. Varno pot.
0: Upajmo, da se tole reši čim prej. 18 čez povdne. Kje ste v službi? Iščem službo dneva, nam reč. Napiši SMS. Kaj delaš? Na nič petena. 300, 300. Pošli zdaj.

0: espresso macchiato.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
16: Kupim dve.
17: Pa še fehtari.
16: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
17: Zato letos ne čakaj.
16: Pivo in cvetje.si.
18: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
19: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
7: Ti.
8: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Tok, tok.
0: Kdo je?
7: Meni.
0: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
0: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
6: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
4: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% cene.

0: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
1: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
0: Do 6. junija vas v BTC Ljubljana Dvorana A čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
1: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
0: Škratek.si.
2: Sončen in vroč dan od 28 do 33 stopinj bomo imeli danes, jutri sprva sonce, popoldne pa nevihte v notranjosti države. Četrtek bo tudi sončno, ampak nekoliko nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Izvoli, Borut.
6: Tu smo, da si pomagamo. Pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro se seveda daljša zastoj. Promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Previdno. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas, saj je še nekaj gasilskih vozil na poti intervencije. Torej ponavljam, zaprta primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo, zastoj se daljša, promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas prosim nujno vzpostavite tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence za predorom Golovec. Prometna nesreča, zaprta sta vozni in prehitevalni pas, žal je udeležen tudi motorist. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, pokvarjeno vozilo. Na cesti Šmarje Koper gneča v obe smeri zaradi del in pa promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Šentrupert Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti. Srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Radio 1. Ja, na cestah žal zapleti. Žal, ni šlo brez tega. Upam, da je v službi bolje, da nimate kakšnih takšnih zapletov in zastojev. Kje delate, napišite na 051-300-300, služba dneva pride par minut po novicah, ob enih. 051-300-300, čakam SMS.

0: Urban, evo, 18 do 1, medtem ko čakam, da mi napišete v SMS-u, kje ste v službi, kje se posluša Radio 1. Eno opozorilo, otroci, babice, dedki, strici, tete, sosedje, jutri se začne, dežela je junako, štart velike akcije, ko se bo na kvadrocikl usedel en in edini Cene Prevc, ki je stopil v čevlje Miha Deželaka, da nadaljuje to dobro delo in skupaj z deželo junako popeljemo čim več otrok na morje.
1: Zanito Ogulin smo sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
2: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, po to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a vi ste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
3: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbo otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraz in se stvari spremenijo.
1: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in so sta spali dobesedno na klopci.
3: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da tudi na ta način nadaljujemo delo, ki smo ga začeli z Anito.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Start. Osnovna šola Železniki. Jutri ob 9.

Lena in Satellite 13 pred eno, novice, potem pa služba dneva. Lahko si ti, lahko ti dobiš ta naziv, če mi napišeš v SMS-u, kje delaš. Na nič 51 300 300. Samo to, služba. Pa pesem, če jo rabiš. Matjaž Lovše in Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zelišče.
2: Napišeš v SMS-u, kje delaš. Na nič 51 300 300. Samo to. Služba. Pa pesem, če rabiš.
0: Matjaž Lovše in Radio 1.
3: Od desetih

0: Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedika.si.
1: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
5: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
6: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
10: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ura je ena, dober dan.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šutarja izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je očitalo, da je Šutarja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Belgijo pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe pa so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil, zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. No, posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
3: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Vroč dan danes, temperaturami od 28 do 33, tudi jutri sprva lepo, popovdne pa nevihte v notrnjosti države. Četrtek znova sonce, plohe smo še v gorah, bo pa nekoliko hladneje. V petek sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Gremo na ceste, Borut, izvoli.
7: Dobrodošli, še vedno je zaprta primorska avtocesta proti Kopru. V delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do Logatca. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Naredimo in držimo v zastojih reševalni pas. Reševalni pas se drži, prosim, tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici. Smer Malence za predorom Golovec, prometna nesreča, zaprto staja samo še vozni pas. Vozni pas pa zaprt tudi na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, tam pa pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert Ločica pri odcepu za Grajsko vas, prometna nesreča. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečno pot.
3: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
4: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
3: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
4: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
3: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
1: Ja, čez par minut pridem k vam v službo, razglasim namreč službo dneva in to je lahko kdorkoli, katerakoli služba šteje, samo jo morate se prijaviti z njo v SMS-u na nič 51 300 300, če rabite še kakšno dobro pesem, absolutno pomagam, ker služba dneva enostavno mora biti. Delamo skupaj ob najboljši glasbi.

0: I just might. Bruno Mars, 15 čez eno je.
1: Matjaž Lovšej čez službo dneva.
0: In danes je z nami Vesna. Vesna, kje si v službi?
2: Ja, OTP banka, kontaktni center. Tu smo pač na prvi bojni črti, polni znanja, strankam pomagamo. To je to.
0: Se pravi, karkoli banka ne gre, ne dela, kartica, spletna banka, vi ste te, ki rešujete to.
2: Mi rešujemo vse težave in se pohvale, ker nas tudi pohvalijo, kako smo super, ker jim preprečimo prevare in take stvari. Tako da ja.
0: A je veliko tega prevar pa to?
2: Veliko, vedno več.
0: Zadnja, najbolj pogosta je katera?
2: Ti SMS-i, ko so šli ven, ko so bili tudi po televiziji, kao da ima neke točke na banki in da klikni povezavo, te pa dajo ljudje podatke, kar ni prav, ne. Mm-hmm. Najprej pokličite na banko, vprašajte, če smo mi poslali, šele na to klikajte.
0: Evo, ste slišali zdaj iz prve roke. Boš vprašati, ne, kakor pa potem posledice odpravljati.
2: Tako.
0: Ok, upajmo, da se bo to končalo, no? Vsaj, da so ljudje malce spredvideli, ne, česa se ne sme. Koga moramo pozdraviti, Vesna?
2: Pozdravim vse sodelavce kontaktnega centra v Mariboru in v Ljubljani, posebej sodelavko Jasmino.
0: Ok, super, upam, da so slišali, zdaj si zaslužil eno kavo, zagotovo si pa tudi eno dobro pesem, kaj zavrtiva?
2: Odečirna, eno, vseeno kaj.
0: A to zdaj, da boš tudi ti kakšno rundo spila, tako kot Lara včeraj, ki imela rojstni dan?
2: Ja, točno to, ne, hecam se. Pač tak mi je pri srcu, ima take čustvene, tako da prosim.
0: Z veseljem. Si v službi dneva, Vesna, čestitam.
2: Hvala.

0: desetih do dveh z Matjažem Lovšetom.
1: Na Radiu 1.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti z filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
0: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
5: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
17: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
20: Obe sta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
21: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
22: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
23: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
22: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
23: Vredo je.
24: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
25: Super sreda, super cena.
26: V Meku, kje pa?
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Jasen, vročen dan danes od 28 do 33 stopinj, jutri sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nevihte v notranjosti. V četrtek znova sonce, plohe samo v gorah, vetrovno bo in nekoliko hladneje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Borut, bo verjetno začela na primorske avtocesti, ne?
6: Ja, žal je še vedno omenjena avtocesta, torej primorska zaprta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Ravr Komanda, kjer odstranjujejo posledice gorečega tovornega vozila. Pred oviro so seveda zastoji, daljšajo se in segajo že skoraj da do Logatca. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti Logatec razdrto ali Unec razdrto, kjer pa so seveda tudi daljši zastoji. Še vedno pa v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pa pospeševalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota na uvozu Sveta Trojica, pokvarjeno vozilo. Zastoji tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. In pa radarski pozdravi. Na stojalu je radar v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in na stojalu radar tudi na Muljavi pri Vančni Gorici pri šoli. Nič 80-22-55, prometno popoldansko krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Ja, pol dveh je ura, veliko potrpljenja predvsem na cestah, znova težave predvsem na primorski avtocesti, tako da srečno pot in držim pesti, da čim prekončate službo, da greste v tale lep popoldan, poletni popoldan.

Kamrat, be mine. Lep torek vsem. Zdaj ne vem, kako je pri vas v službi. Zdaj, pri nas je taka situacija, ko otroc dan preden se gre na morje. A se vi spomnite tega občutka? Veš, starši so vse napakirali v bolce pa stojenke in smo šli v tisti neznosni vročini na morje, kamorkoli pač že smo šli, ponovadi nismo šli tako ekstra daleč. In potem si prvič zagledal morje in je bilo yes! In si zavohil borovce in je bilo tako nekaj nepopisnega. To je bilo najlepše na svetu. Celo leto si čakal tisti dopust in morje in potem si prišel. In letos bomo točno te občutke, upam, da čim več otrokom pripeljali z našo akcijo Dežela junakov. So otroci, ki bodo prvič videli morje. So otroci, ki bodo po dolgem času imeli normalno prehrano. So otroci, ki se bodo počutili varne. Vsaj enkrat na leto. Sploh ne predstavljivo, ampak ja, pomagamo otrokom in socialno šibkih družin. Za njih pošiljamo SMS-e, za njih je ta Dežela junakov. Pomagaš tako, da pošleš SMS tudi ti, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri se akcija s Cenetom, prejcem začne na osnovni šoli Železniki in potem gre pa celi Sloveniji. Moraš preveriti točno, kje bo najbližje tebi na radio1.si, da se vidimo tudi v živo. Ja, to je to veselje. Upam, da to veselje damo čim več otrokom. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: new day has come, Celine Dion. Evo, slabih 15 manjka do druge ure novice in potem se začne šov domov in s tabo oddela do konca šihta. Upam, da boste čim prej konec, potem pa, kot že rečeno, jutri veliki dan. Jutri se začne. Dežela junakov.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Kaj za me dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Krvavec. Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
4: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
1: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
1: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
5: Oliva.
1: Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevnem dogajanju s planetarijem, šovom eksperimentov in maskoto Kozmo z darilci. Se vidimo to v soboto v supernovi.

0: Otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. klinika-mcccz.si.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. palisada.si.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi.

0: vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.
3: Kako hudi štirikolesniki pa motori?
4: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Ja, tu smo, šel domov se glaša. Sergej, kaj bo v novicah, če so se mi kabli zapletli?
1: V novicah povemo, kdo bo zamenjal Janeza Janšo. Ne na premierskem položaju.

0: Pikasi.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Zdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci opozicije očitajo maščevalnost in namerno slabljenje delavskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitke o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v zelo nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
2: Vas muči nadležna skaka? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala boš vroče vreme brala?
4: Ja, res je vroče, priznam, no še meni je vroče. Med 28 do 33 stopinjami imamo po naši državi. Čak,
1: tebi je vroče? Tebi ni bilo vroče že 20 let? Ali si 15 let, stara?
4: Okay. Je, ja, priznam, da je krno. Pa pretežno jasno, popovdne nas čaka, jutr pa sprva precej jasno, pol sred dneva pa popovdne pa znajo v notranjosti Slovenije je nastati kak krajevne potovine.
1: No. Kaj znajo, to ni nič.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom na zaju naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
6: Dobar dan, primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet sicer poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno do priključka Logatec, zastoj tudi na regionalni cesti. Previdno na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču. In pa še zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Še rada ste opazili na stoja v Kanižerici pri Črnomlju pri igrišču in na Muljavi pri šoli. Srečno in varno na poti.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se
1: Jezus.
2: Tom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Jezus Marija, kak dan je jutri. Se mi zdi, da od jutri dalje nikoli več ne bo enako. Ha? Jutri je, kot da bi bilo Marino nebo vzetje, pa Binkošti, pa Velika noč, pa dan samostojnosti, vse na en dan. Jutri gre na pot podeželju enako karavana s Cenetom Prevcem na čelo. Ljudje boži.
4: Wow, zelo dramatično, ampak gled mi je všeč. Štartamo ob 9 na osnovni šoli, ki so jo obiskali, ja, pa vsi 4 znameniti Prevci, ne? Na osnovni šoli Železniki. Kmal pa podrobno analizirava, no, potem še celotno jutrišno etapo, ker verjameva, da vas pa zanima, kje bomo.
1: Boja pa midva zihar jutri od 3 do 6 v Češminovem parku v Domžalah pričakala karavano z junakom na čelu, ker bomo imeli tam parkiran mobilni studio, ki bo vsak dan junaka pričakal na cilju oziroma koncu dnevne etape in Domžale so cilj jutrišnje. O vseh točkah se pomenimo čez 2 komada.
2: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: A rečemo, čez pol dneva, je prav čez pol dneva? Čez ure dve, do polnoči je...
1: Ni pol, ne?
0: 10 ur.
1: Ob 9 zvečer bo pol. Ampak ja, no, pač...
0: A ja, res bo ob 9 zvečer pol, ja? Dobro, ni še pol, vredno. Dami gospodje, vreme je popolno, da pridete v svojem kraju ali pa v kraju, ki je vašemu najbližji. V prihodnji dneh pozdravite Ceneta Prevca, ki bo poganjal kvadrocikl in vemo, da bo tako zvenelo.

0: čakaj, mogoče ne bo primek enak. Ampak, a veš...
1: Cene za mene, ali kako smo
0: cene
1: se pogovarjala, ne?
0: Tako.
1: V glavnem, gremo čez jutrišnji dan, no?
0: Dajmo.
1: Ob 9 zjutraj štart osnovna šola Železniki. Potem tam nekje ob 9:30 OŠ Selca. Potem ob 10:00 Dolenja vas bar. Ob 10:40 Škofja Loka, tam spodnje parkirišče. Reteče osnovna šola 11:05, Medvode osnovna šola 11:30, 11:50 Medvode Merkator na Medvoški cesti, potem 14:00 Potok pri Komendi Šel. Komenda, hipodrom, novo parkirišče 14:15, 14:55 Križ PGD, Kamnik ob 15:30 Glavni trg, potem Mengeš PGD 16:15, Trzin 16:40 prav tako PGD in zaključek Češminov park Domžale 17:15. Drugač pa vse trase, če me niste sledili na Radio 1.si.
0: Na tej ta zadnji poziciji Domžale Češminov park bova tudi midva zalo. Mimo grede, jaz bi rad samo povedal, da je to en najlepši park v Sloveniji. Hvala lepa.
1: Res je lepo.
0: Ja, to sem zdaj pač moral povedati, res je krasen. Tam bova zalo v najni štacuni, bi se reč. V najni katr, katr,
1: ja,
0: prikolci.
1: Ja, se v bistvu zgleda tako.
0: Kaj je na prikolca, eno?
1: Kaj je na štacuna,
0: ampak
1: una
0: note.
1: Za huldoge.
0: Je ful feštekarije. A vi rečete feštekarija? Kak rečete vi?
1: Elektronika, ampak
0: ne
1: ja.
0: Ne rečete feštekarija?
1: Ne, ampak ja, poznam izraz, ja.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9. Hvala lepa. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Šel bom domov, se igramo igrico, ki se reče Oceni dan, že 4 leta. Lušna je, nima neke globoke vsebine, se pa spoznavamo. In potem mi dva zalo ugotavljava, kdo je na drugi strani mikrofona in spoznavava najino skupnost. No, zdaj imamo enega tu, on je mlad fant, ki dela zvočno podobo Šova domov. Noel, od 1 do 10, pravila so znana.
1: Dobar dan, moja dobar dan, današnja ocena je številka, srečna številka 9.
2: Ko?
0: Jaz prisegnem, da si ti nazadnje rekel devetko, 2-8.
1: Zadnje čase, ja, nekaj gre vse na bolj. Ne vem, kva se dogaja. Dobre vole sem...
0: A si ti zaljuben, a si dobo? Eno od toga
1: dvoj. To je, ka nima nobene ženske, da bi me težila, veš. Pa sem pa dobre vole.
0: Sicer nisem čist prepričan, če si zdaj omrežil s to izjavo, ne? Če si ti zdaj bolje piše.
2: Še dolgo ne bo imel nobene, ja?
0: 0-5-1-300-300. Od 1 do 10.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na
4: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupi, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
14: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučiti.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
21: Kemoplast, svet tajnih oblog.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernovi.

0: Srečno pot do vašega konca šihta.
1: Aha, torej,
0: jaz tebi povedal,
1: pot se... do konca šihta, wow. Zdaj, to je nek prenesen pomen.
0: Ja, zdaj s tebi razložil, kaj sem se hotel narediti. Hotel sem reči. Zdržite do konca šihta in srečno pot sem domov, ki ste ga že končali in sem se skup združil en stavek. A veš, misli so mi švignile. Aha. In sem povedal, kaj rekel, srečno pot do konca vašega šihta. Ampak vse sem jasno, kaj sem v to povedal. A ni?
1: A ne bi raj rekel, srečno pot do cilja, pa zaobjameš tiste, ki so za volanom, ali pa tiste, ki še bojo?
0: Če bi.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Občina Komenda je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega vrtca, slednji predstavljenega najpomembnejših razvojnih projektov za prihodnost občine. Sedaj so kot rečeno pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in sicer skrbno načrtovanje in premišljeno umestitvijo objekta na obstoječo lokacijo. Potreba po novih vrtčevskih prostorih je v Komendi sicer prisotna že več kot 20 let, saj obstoječe kapacitete že dolgo ne zadostujejo potrebam. S pridobljenim dovoljenjem pa se odpirajo tudi novi izzivi, pravijo. Občini v prvi fazi bodo tako zagotovili nemoteno izvajanje programa predšolske vzgoje za vse oddelke vrtca. V času gradnje bodo tako vsi oddelki nameščeni v prostore šole in enote Čebelica, ki bo med letošnjimi poletnimi počitnicami prestavljena na lokacijo parkirišča ob športni dvorani. S takšno organizacijo in uporabo lastnih občinskih prostorov bodo preprečili visoke stroške najemnin ter razpršenost skupin na več različnih lokacijah.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
1: Mislim, danes pa v bistvu, kako lahko pogledam po kamerah, je skor povsod čista šajba. Praktično niti puhastih oblačkov po večini Slovenije nimamo. Temperatura pa med 28 in 33 stopinjami. Jutar sicer temperature podobne, ampak v notranjosti Slovenije je možna kakšna ploha, ali pa ne vihta.
0: Levo oka me srbi. Vena desna oka, če te desni nos.
1: Desni nos,
0: če te? Če te nos srbi, te bo nekdo razje za mene. Cela leva oka me srbi.
1: Evo, kaj to pomeni?
0: Kaj za to pomenim? Dobodnar, prosim, reči nam dobodnar. A pa da mi bo stran padel špeh srbuha, pa imel ravnega. Recimo, kar zvečer ob 8 bo padel sem špeh dol.
1: Srbenje levega očesa pa vsem neškodljivo. Ima običajne vzroke, kot so suhe oči, alergije,
0: ne, mene to zanima, če to kaj pomeni.
1: Ja, seveda, slabe novice ali žalost.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: pogledamo ceste.
1: Lep pozdrav, primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka sicer samo po prehitevalnem pasu, še vedno so daljši zastoji nekje do priključka Logatec. Seveda tam še vedno naredite in držite reševalni pas. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug in pa previdno na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Srečno, varno in previdno.
0: Ko se zali za iskrijo oči, vemo, da je čas za NNDD najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, gospa. Mislim, gospa.
2: Joj, zadnji sem mi rekel, gospa.
0: Gospodična.
2: Tako. A veš, da odrasle mačke mjavkajo sam ljudem, ne drugim mačkam?
0: Oprosti, kaj? Kako to misliš?
2: Ja, odrasle mačke se med sabo sporazumevajo pač s to govorico telesa, ne, in drugimi zvoki, ne z mjavkanjem, medtem ko če mjavkajo, je pa to komunikacija namenjena ljudem.
0: Odrasle mačke mjavkajo samo nam?
2: Ja.
0: Ja, zakaj pa te po nama rečejo normalno, če je sam za nas?
2: Zakaj ne rečejo ne, resno,
0: zakaj
2: normalno?
0: Zakaj te nama povejo, kaj bi rade?
2: Ja.
0: Jaz mislim, da mjavkajo, ker drugim bolj mačkam mjavkajo. One torej to nam govorijo samo. Ja, kaj pa te nama normalno povejo, da bi razumeli, kaj bi rade?
2: Kaj pa te, ja.
0: In pa drugo moje vprašanje, a druge mačke razumejo, kaj nam one govorijo? Sem toliko enih vprašanj.
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: samo še par dni nas loči do ena najpomembnejših akcij, ki letos dobiva na obraz, vendar namen ostaja enak. Miha Deželak je predal štafeto Cenetu Prevcu, ki bo s pomočjo vseh nas vas v prihodnjih dneh gonil po naši prelepi deželi, in to z eno samo vizijo.
1: Ja, da bo zbral čim več denarja za otroke iz socialno ogroženih družin, ne? Da bodo lahko mogoče prvič v življenju pri 6, 10 ali pa celo 17 letih videl morje, doživel par nepozadnih dni v slani vodi. Je pa res, da ne gre tudi sam za morje, za plavanje, za sol in razvaj, ampak ti otroci so v življenju prikrajšani še za hujše stvari.
2: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki prleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomor nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal želoček, mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone, in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enako vredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
0: To je pred leti povedala humanitarka in predvsem srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski, Anita Ogulin. Žal je ni več med nami, mi pa njeno poslanstvo poskušamo peljati dalje. Ta zgodba ni izjema, tega je ogromno, preveč. Zato je še toliko pomembneje, da stopimo skupaj, da iz nevidnih junakov postanemo še kako vidni in pošljemo, če nam to seveda domače razmere omogočajo, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Če vam pa slučajno trenutna situacija tega ne dopušča, pa mogoče vsaj pozovte k dobrodelnosti soseda, prijatelja, znanca. Vsak glas šteje in vsaka pomoč šteje.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Lucija, si ti?
2: Ja, jaz sem, ja, seveda.
1: Lucija, poslušaj, kot veš, jaz namaram torko, ne? Jaz pač mislim, da so to bedni dnevi, ki bi bilo treba ukiniti, ker nima dobene, pač brez smisla so. Ful so preveč daleč od prejšnjega vikenda, baterije so se že spraznile, pa ful daleč do naslednjega vikenda. Poleg tega je četrtek mali petek, sreda je mali petek, torek pa ni nič. Torek pa sem torek. Treba bi ga bilo dati ven in bi pol bi imeli...
0: Tvoja najbolj pržmoznjena družba na...

0: Robert.
1: Ja.
0: Robert, kaj s tabo na robe? Poleg petka je torek najboljši dan v tednu.
1: O, Jezus Marija, prosim, razloži mi zdaj to. Zdaj bi pa rad vedel, kako mi boš pa zdaj to razložila. No? To je pa kar predrzna trditev.
0: Poglej, Robert, torek pride po ponedeljku. Mi vsi, ko smo samski, se v ponedeljek šele sestavljamo, a drži.
1: Tako je.
0: Ona ponedeljkova služba je kar neki, no. V torek pa ti šele zadihaš.
1: Ja, ampak torej v bistvu torek...
0: V torek zadihamo, začnemo službo, začnemo življenje, mislim, teden s polnim dnevom, pol je pa že tak petek.
1: Ampak, a ni
2: sreda, pa četrtek ne obstaja.
1: Sluši, ampak, a ni po tej tvoji teoriji, če ponedeljek kao tak, ne vemo, zakaj gre, pa šele v torek začnemo, a ni pol torek, ponedeljek? Torej še hujš?
0: Ne, ni. Torek je sreda. Torek je petek. Robert, vedno znova mi grejo lase po konci, ko te poslušam te torke, kak so torki brezvezni. Torki so fenomenalni. Daj se prosim, strinjaj že z ljudmi, da so torki fenomenalni.
1: Veš, kaj je najbolj smešno pri tej stvari, Zala? Daj, jaz drugače razumem, kaj je Lucija hodila povedati. Jaz te razumem, res. Logično je.
2: Kako?
1: Kaj še razumem?
0: Absolutno je logično. Lej, glej, še enkrat poglejma. Od petka do torka so 4 dnevi. Ja. Pa od torka do petka, oziroma do sobote, do vikenda, so spet 4 dnevi. Tork je najboljši dan poleg petka.
1: Ker je najbolj dalec stran od dveh vikendov?
0: Ne, ker je najbližji.
1: A ja, razumem. Oprosti, ampak a niče... Oprosti, ampak...
0: Zala me razume. Zala slišim, ampak... da me razume.
1: Ja, ja. A te lahko nekaj prašam. A ni četrtek bližji vikendu kot torek?
0: Ja, ampak četrtek je itak mali petek.
2: Torek je pa sreda. Kako
1: razumem. Zdaj pa se razumem. Ne, oprosti, ker sem podvomovate. Absolutno je bilo to najbolj smiselno. Lucija, za večno si spremenila moj torek. Hvala.
0: Upam, da je res, Robert.
1: Resno.
3: Tudi on komaj čaka petek. Roškar
4: na Radio 1. Več dobre glasbe.
5: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
6: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
7: Cene? Danes greš peš v hrib.
8: Super, a greš zraven?
5: Haha, krat.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.
9: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
4: City Park, polepša dan.
10: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
4: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
14: Izberi avto in odpeli.
15: GB Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.
16: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
18: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
2: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
3: Tlakovci Jarc.
4: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
5: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Unovic, joj, malo sem prej na glas rekel. Čekaj, zakaj? A sem zvišal vse splošne slušalke na glas? Maš ti tudi na glas?
1: Ja, kar, ja.
0: Ja, ful je, čekaj samo malo.
2: Kar.
0: Aha, nekaj sem nadil. Čekaj, kaj pa sem nadil? Zdaj manj? Govori malo bladara?
2: Tam, ko imaš...
0: Aha, zdaj, jaz sem nekaj zmrdo, ja. Blaž, kaj bo v novicah?
3: Ja, ni samo nam glasno in vroče, vroče je tudi poslancem, ki se prerekajo o 17. maju.
0: Dole je skoraj, kot da bi napisal
3: na scenarij. Res je, krasno.
0: Ampak Blaž je brihno, on je to sam z glave znal zaradit.
4: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ure.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Tri, dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegel sprave. Po pokopu na Žalah pa nasprotuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka in šolskega kombija. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa ne bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja pa je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja in so tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Ljeda na severovzhodu države, sčasoma pa je postal meka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo cesta, mislim.
2: Wow, res? A da bi dan so brnal?
0: Ampak lahko pa trdiš, absolutno sem čisto resen, to se strinjamo.
2: Ja, to se strinjamo.
0: Res, ne vem, kam je.
2: Ne vem, kaj ti je.
0: Vročina. Staram se, ja, malo sem starejši od tebe, ni 5
2: Mena?
0: Let. Mena.
2: Mena pauza, gremo dobro. Naprej. Ja, pač jasno, vroče je, ja, se strinjam, da je vroče. Trenutno Izola 26, Maribor, Lendava Ptuj 29, Ljubljana Štore, Grosuplje 30 stopin, do 33 lagre.
0: Tak, zdaj pa na Igor pogleda še vreme.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Izvoli, Igor.
9: Ja, kar se vremena tiče, pa primorska avtocesta A1 proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda. Seveda naredite in držite še vedno reševalni pas. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. To je to, srečno in varno še naprej.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Šo domov. Šo
5: domov. Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
12: Robert budi.
13: Zala pa muti.
0: E, veš, da ti mene najmanj motiš, ko greš po kafe. Ma pa zate en izziv, ti imaš rada izzive. In šter, dam ti 10 sekund, da poveš točno, koliko ur je do začetka, da želja onako. 9, 8, 7.
2: Ko? 5. 13, 18. What?
0: Veš, kaj je problem, da ne vem, če imaš pravo, ne?
4: Show domov. Radio
5: Ena. In še več dobre glasbe.
0: Ja, čak ob 9, se pravi od polnoči do 9 je 9 ur, od zdaj do polnoči je še pa koliko ur?
2: Ja, 9!
0: Torej 9 pa 9.
2: Snajs! Nice.
0: Torej sem imela prav?
2: Ja!

0: Nova epizoda YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu je zunaj. Tokrat ena bolj resna tema pred prihajajočimi poletnimi zabavami. Ne zato, da bi kogarkoli strašili, ampak mislimo, da je to zelo koristno omeniti, da imate recimo nekje v zadju glave ves čas, da pač tudi ko žureš s kolegi z družbo, pa se režite, pa plešete, mogoče ni slabo, da imate, kak se reče, oči na pecljih? Ne, niso oči na
1: pecljih. Da si previden.
0: Da si previden.
1: Ja, tema je bila tako imenovane droge za posilstvo oziroma GBL. Ki jo mnogi uporabljajo drugače za zabavo, pa sprostitev. Ok, ampak v večini primerih, ali pa veliko primerih, pa žal ne za to. Pa ne govorimo zdaj samo o zabavah z elektronsko glasbo, teh rave partijih in temu, ampak tudi na privatnih žurih, na koncertih, na veselicah. V glavnem večinoma moški potikajo to v pijačo, predvsem puncam, z namenom posilstva, ker se potem človek ne more braniti.
0: Tukaj, Vesna, ta glavna pri tisti dnevi v mesecu. Vesna, a si jo ti dobila v pijačo in dejansko varno prišla domov?
2: Ja, jaz sem jo dobila v pijačo, jaz sem pač v 15 minutah bila nenormalno pijana za pol špricerja, ki sem ga spila. To je bila edina pijača, ki sem jo spila pol kozarca. Ne bi niti vedla, če ne bi ta kolegica spila svojo, pa še mojo pijačo do konca in so je potem kolapsirala, so odpeljali na urgenco, naredili krvni test in povedali in takrat sem šla jaz gledat, kaj se je zgodil. Jaz sem prišla varno domov, te moje kolegice tudi, žal pa pač se ne konča za vse.
0: Kakor ste sedla se?
2: Ja, prav koma. Kada si ful pijana, veš, ko v nekem trenutku sem še zaspiš oziroma zakomiraš.
0: Aha, zato je tako enostavno nekomu odvleči žensko nekam, če je pač...
2: Oziroma, veš kako je, če je predozerano, je koma. Je pač, če jo odvlečeš. Če pa ni čist predozerano, ampak je še vedno overdose, je pa fora, da se ti v glavi zavedeš, kaj se ti dogaja. To je tudi Anja Ramšak danes povedala, ki je tudi to dobila potaknjeno, ampak ne moreš upravljati s svojim telesom. Ja, in potem nekdo, ki te pač, te sem prijazno v narekovajih prime in ti pomaga ven v avto in pač ne moreš se braniti, pač dejansko fizično.
0: No, vesena zgodba in zgodba njenih prijateljic se je dobro končala, vedno se pa ne konča tako.
3: In končali so v nekem klubu, kjer je spila neke pijač, predvideva, da je pustila svoj kozarec brez nadzora, ampak se ne more čist spomniti. Potem, ko je postala slabo, ni bilo v bližini nobenega iz njene družbe, spomni se le, da je šla na stranišče, nato pa prebliska, kako dva moška slačita v nekih stranskih prostorih in jo posiljujeta. Sebe se je zavedla spet nekje sredi Ljubljane, kako sedi na oknu neke gostilne in histerično joče. Potem na policiji se je oglasila šele po kakšnem tednu in policist je dal vedeti, da ji ne more pomagati, saj ni bilo več nobenih materialnih dokazov posilstva. Omenil je le, da sumijo, da se v tistem klubu dogajajo čudne stvari, študentko je dogodek valjda strl in potem je opustila študij, sledilo je po bistvu tudi kar nekaj poskusov samomora.
1: Mislim, med drugim ste povedali tudi, da prime ta droga v 20 minutah.
2: Ja.
1: Z telesa gre po 4 do 6 urah.
2: Res je, ja.
1: Tako da verjetno je zelo težko dokazati tudi to, da je potakljeno, ne?
2: Ja, če ni, sam ne posumiš, to je bil tudi namen tega podcasta. Veš, da če ti je čudno, zakaj si v sekundi čist blental, da mogoče opozoriš, ne vem, frenda, kaj je s tabo zune, ej, meni se nekaj dogaja in če te pelejo v bolnico, pol se lahko naredi krvni test, lahko dokažeš oziroma, če se ti je nekaj zgodil, pač moraš žal na policijo, moraš na urgenco, moraš povejati, da se ti je nekaj zgodil, da naredijo krvni test, da je to sploh dokazato, ampak mislim, da so rekli, da v 95% se punce ne oglasijo zaradi občutka sramu.
0: A ima ta stvar okus? A imel tvoj špicar drugačen okus?
2: Zdaj, ko pomislim za nazaj mogoče, ampak veš, kaj še ne mogoče? Kaj da bi pila malo bolj za nič vino? Se si bil že nagraj kakšen, ko so ti zmešali. Tako močan okus ima baje, ampak zato ga mešajo v alkoholne te sladke pijače, v te koktejle, ki pač pol ne zaznaš. Pa če dva prej spiješ, sploh nisi pozoren.
1: Ok, kaj je bil pa glavni razlog, da ste se odločili posneti v bistvu za spremembo kar zelo orenk resno temo, no?
2: Zato, ker sem potem, ko smo nekaj objavili, videla, da še zdaleč nisem bila edina, tudi ne s srečnim zaključkom, mislim, tudi take in drugačne zgodbe, pa predvsem na to, da mogoče, ko gremo zdaj ven, pa so žurke, pa poletje, pa smo vsi malo, a ne, ful je fajn, da mogoče nekje tlele v kotičku zadaj imaš, da ni vredno, da puščaš svoje pijače nekje tam, ker nikoli ne veš, kakšni psihopati hodijo okoli, ali pa da ni mogoče vredno, da ti nek neznanc ali pa nekdo časti pijačo pejdošanka ali pa pač naj prinese zaprto odpre pred tabo, ker pač žal se lahko neka fulna dolžna žurka konča s posledicami za celo življenje.
0: Celotni podcast, ki je strašno zanimiv in tudi mislim, da zelo koristen, najdeš v bistvu zelo preprosto. V YouTube tipkaš samo tisti dnevi, to je že čisto dovolj. Mogoče je bilo tudi tisti dovolj, ampak probaj tisti dnevi in ga najdeš.

0: Mi za zalo sva oba v otroštvu hodila na morje. Moje starša sta oba delala v bivšem tamu, v tovarni avtomobilu Maribor in zaposlenim so, to je bilo konc 80-ih, 90-ih, nudili apartmaje v Omišalju na otoku Krku. Za neko ugodno ceno, jaz se spomnim, da smo imeli takrat celo polni penzion, to je bilo pa čisto noro, in potem kosilo. In kosilo je bilo, mislim, da med 11 pa 1. In jaz sem vedno laufo tja, ker jaz sem pač od nekdaj pač furat jem. In meni je dobra ta hrana, ki jo nadijo v velikih količinah. Ta,
1: a res?
0: Jaz imam rad menze. Jaz imam verjetno, po moje, ne vem, če ne najrajši na svetu menze v Sloveniji. Pa jaz imam furat bolnišnično in šolsko hrano.
1: Kva?
0: Meni so ful dobre te hrane, ko jih nadijo v teh velikih piskrih.
1: Bolnišnično hrano imaš rad?
0: Ja, jaz božem bolnišnično hrano. Kdaj si na zadnji jedla, veš, koliko je dobra bolnišnična hrana? Ful je dobra. Pozdrav sem, ki delate fantastično hrano v bolnišnicah. No, spomnim se tudi, kako smo začer od sonca zažarjeni hodili po promenadi, ne? Pa je bilo tam glihenih 6 štantov in so delali pač te karikature, veš, ko ti prevelik nos narišajo, ali pa imena zrno riža.
1: Pa?
0: Nisi tega nikoli videla? Joj, ti se vidi, da ti malo z drugih cajtov. Pač, ko se jaz
1: imena
0: trok,
1: zrno riža.
0: Ja, ko se jaz bil trok, so pod povečevalnim steklom vzeli zrno riža in so ti na zrno riža napisali ime. In potem ti to noso v taki flaški okrog vratu. In jaz sem sanjal o tem, da bi to moj pojme mama pa enih par letih to kupila. No.
1: O, kako lepo.
0: Ko ni bilo ful poceni. Tega imena spoh dobe ni zares videl, ker je bilo mikro, ampak če si ga pogledal pod steklom, si videl, da je perfektno lepo na zrno riža napisano ime. A ni to dobro?
1: Wow, okay.
0: Sicer je to čist neuporabno, ne? Pa dobe spoh ne ve, kaj to je.
1: Dobro, pač na kit v bistvu. Ne,
0: ne bilo še. V glavnem, to so spomini, ki so res ostali. No? Kakšne so tvoje spomini na morje, otroško?
1: Oh, mislim, vsi so lepi, ne moram reči, da je kak slab. Še ko sem padla na morju, je bilo fajn, ampak...
0: Manj boli.
1: Ja, res manj boli. To moja mami vedno reče, na morju je vse boljše. Mi smo imeli vedno, hodili smo na Pašmanove, na hišo, ko je dejansko ob morju, pač ni bilo zdaj tako draga, fajn smo prišli čez in sami Slovenci so bili v tej hiši. In pa smo vedno z istimi Slovenci hodili, isti termin, vedno smo se družili, najdla sem si družbo. In jaz sem zelo bela, ne, in pač jaz sem zelo malo cajta v vodi ali pa na plaži. In je bilo tako fajn, veš, ker sem šla malo v apartma gor, pa sem spet laufala na plažo, na veci sem šla spet v apartma gor in pač,
0: Škržati.
1: Smreka.
0: Zdaj, v pričakovanju dežele onako, se mi da zalo ne hvaliva prav, kar ojetro radijane, jim je sobila na morju, ampak želiva povedati, da so to najbolj živi spomini najnega otroštva in da ne moramo dovoliti, da slovenski otroci v tem času odrastejo brez teh spominov. Pač te spomine rabiš, se mi zdi, da drugač ni okej. Okay. Zato gre jutri kvadrocikl s kvadrociklom na pot cene prejoc, da bomo spet slišali kak lušten znesek na koncu in da bodo otroci potem...
2: Taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka svega.
3: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
4: Ja, dober.
5: Jaz tudi lahko v drani vodi, ko je taka bolj zelenkasta. Lahko tudi gledam pod vodo.
0: Evo, zato to delamo. Pomagam 5, pomagam 10, 1, 9, 1, 9, če le lahko.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
7: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
8: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
10: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
11: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
15: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
18: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
19: Sem, pa vi?
20: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
21: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
22: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
23: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
24: Vedno na boljše.
25: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
26: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
27: Super sreda, super cena.
28: Kupujete nepremičnino?
29: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Nepremičnine.net.
28: Več dobre glasbe.
29: Radio 1.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Lep pozdrav vam želim. Tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Pobudnikom za referendum o parkiranju v ljubljanskih soseskah manjka še dobrih 3000 podpisov. Civilna iniciativa za Ljubljano je sporočila, da so doslej zbrali 8500 overjenih podpisov za razpis referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Do vključno četrtka pa jih morajo zbrati 11500. Občane zato pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi mestni občini sporočili, da se reševanje parkirne stiske loteva napačno. V iniciativi so namreč prepričani, da enoten način urejanja parkiranja za celotno občino ni ustrezen in da bi morali najti rešitve za posamezne soseske in to v dogovoru s stanovalci. Problematiko bi morali reševati z iskanjem in uvajanjem alternativ, ne pa s kaznovanjem, so še prepričani. Še en očitek, ki leti na magistrat, pa je ta, da občina v postopkih ugotavljanja pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam zavlačuje in stanovalcem onemogoča, da vpišejo lastništvo v zemljiško knjigo.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Kaj zdaj bo do konca tedna lepo?
5: Mislim.
4: Misliti pomeni nič vedeti.
5: Ja, pač tako, no, jutri sprva jasen, pol je možna kakšna ploha v notranjosti Slovenije, četrtek pa pol spet sončno, pa v petek večinoma jasno.
4: Ok.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV. Poglejmo prometne zadeve.
6: Lepo zdrav, trenutno je vse v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti A1 so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Še vedno ostaja zastoj do Verda, zastoj tudi na regionalni cesti. In pa na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. In pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in pa Malence. Srečno, varno in strpno za volan.
4: Draga Zala, koliko misliš, da ima morje trenutno temperaturo?
5: 23,5.
4: Mater včeraj je povedal v novicah Sergeja, ne?
5: Ne vem, o čem govoriš.
4: Shit!
5: Koliko ima?
4: Drugi smo 24,5. Še za eno stopinjo se je segrela. Ha?
5: Wow, kva
4: za eno. Oprosti, a niso to že malo julijske temperature, 24,5?
5: Veš kaj, ne bom rekel, da je prijetna temperatura to za morje, ampak je pa še kar visoka za konc maja.
4: Ja? Tebi verjetno še vedno zajeblo pri 24, ne?
5: Ja,
4: verjetno.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Kaj bi danes izpostavila Veronika?
1: Ne vem točen. Mogoče več plastnost stalnih dogodkov.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Ja. Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu stalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne?
1: Ja.
3: Bo pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je. Ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: V torek, ja, torej bi se lahko gužva, kaj si igrali?
1: Bi se lahko, ali se dejmo?
0: Po nekih podatkih je bojel vsakem... je v tem delu dneva, torej krok četrti ure, vsaj 20 gužv nekje
1: ja,
0: v Sloveniji.
1: Pa jih je več.
0: Zala pravi, da jih je več.
1: Itak.
0: Me se 20 dika dost, ampak če pomislim na Štajersko pa Primorsko, da sesto je verjetno 75. Če si ja. V eni izmed teh gužv, napiše zdaj SMS, seveda, če ne voziš avta, ne, če si sovoznik, oziroma če stojiš pri miru, lahko napišeš SMS, če stojiš pri miru, ali to tudi prekršek, če si, recimo, da je gužva stoji pri miru, pa se avti niti malo ne premikajo. A je prekršek, če napišeš sporočilo?
1: Ja, veš, da si vse
0: na zavolanem. Ja, ker si vse na zavolanem. Ok, ignorirajte, nisem rekel, da lahko. Torej, če ste sovozniki 051-300-300, napište lokacijo, ki čakate v gužvi, pokliče vas zalo in vam dama darit. Če si ja. V eni izmed teh gužv, napišeš da SMS, seveda, če ne voziš avta, ne, če si sovoznik, oziroma če stojiš pri miru, lahko napišeš SMS, če stojiš pri miru, ali to tudi prekršek, če si, recimo, da je gužva stoji pri miru, pa se avti niti malo ne premikajo. A je prekršek, če napišeš sporočilo?
1: Ja, veš, da si vse
0: na zavolanem. Ja, ker si vse na zavolanem. Ok, ignorirajte, nisem rekel,

0: Ja, to so pred leti dali, zdaj ne daje več. V glavnem, vam pa bi dali darilne pakete. 051-300-300.
1: Obtičal v prometu, pošli SMS na 051-300-300 in postani del Roškarjevega Kužva kviza. Samo na Radiu 1.
2: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
3: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
4: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1.tv.
1: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Radio 1 Krvavec. Aromatrip.
7: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
5: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
7: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
5: Hormoni, plodnost, menopauza. Vaše telo se spreminja, mi vam pomagamo razumeti. Klinika MCCZ v Ljubljani. Celostna ginekološka obravnava. Klinika-mcccz.si.
8: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
9: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
12: Sej veš, v center regije As Trzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
13: Več na regija.si.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Odkri skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v

0: Restaurancija in bar Divino.
1: Kristalna palača BTC.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Do začetka letošnje dežele enako 26-27 ur.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 4.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47,000 podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa, da so bila izstrelišča raket uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio. Svetovni fenomen slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojnski jami prvič pred človekovimi očmi zvalili zmajevi mladički, človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živalih so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Danes jih opazujejo v posebnem laboratoriju, kjer so skrite pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so na pragu zrelosti za razmnoževanje.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zdaj, mala, boš vreme brala? Ja, si nekomu snemala glasovno sporočilo, ne?
4: Ne, pogovarjala sem se z najnim audio producentom, ko ti mora dati v eno mapo.
0: Ja, pa je dal pravo mapo, zdaj mora dati še za 4-5.
4: Ja, sam, če boš ti prav kliknuje za vprašanje, ker imaš več stvari noter.
0: Čakaj, jaz ti odprl, ti pa ta čas preberi vreme, gledam. Aha, 34 sekund, ena pa 25 sekund.
4: Bom bolj prišla do tebe. V glavnem pretezno jasno pa vroče, čista šajba je praktično povsod po Sloveniji, v Postojni neki puhastih oblačkov, ampak koga pa motijo, je pa tako, no, 33 stopindek, da precej vroče.
0: Jezus Marija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste.
6: Dejmo najprej na primorsko avtocesto A1, previdno proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi pneumatike na vozišču. Tam je tudi zastoj proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, tako da definitivno strpnost ne bo odveč. Pa na štajerski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti se čaka v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, kjer poteka cestna dela, in pa na ljubljanski južni obvoz A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in strpno za volan.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: V teoriji sem pripravljena.
8: V praksi pa... Poslušte.
0: A ja, Zala, v teoriji ste jaz bogat, pa imam športno postavo. V resnici, v praksi pa nijam ne enega, ne drugega. Hvala lepa.
4: Ko si mi ti hotel zdaj nekaj povedati, ali kaj?
0: Tako je. Drage dame in gospodje, radi bi vam povedali, da bo jutri ob 9 štart letošnje dežele enako. In zdaj tudi že vemo, kje.
10: Dobro jutro, cene in ekipa Radia 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija dežele enako začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
11: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Sicer ne rekel, da je par prevcev že bilo na tej osnovni šoli, zdaj pa imamo zdaleno za vas nagradno vprašanje, koliko prevcev je šolalo se na šoli, osnovne šole Železniki?
4: Joj, kjerih prevcev ti zdaj misliš?
0: Ta malih prevcev.
4: Ta pravih prevcev.
0: Ne, v bistvu jih je pet. Pet, ena ne skače, ne? Mislim, tam pet jih je.
4: Dve punci, tri fantje.
0: Ena izmed teh še ali ne bo, ali še ne.
4: Ne, ne skače.
0: Ne. Male premlada, ne?
4: Ne, pač mislim, da trenira pa le.
0: Ne?
4: Jaz bom zdaj utihnala na tej točki, da si ne naredim.
0: Koliko plan, od petih? 0,5 na 300, hvala.
8: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Mini kviz, kjer se gužva splača. Roškarjev gužva kviz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Tukaj še odamo, Karmen, kje čakaš v gužvi?
2: Bistrca, itak.
1: A ja, Bistrca.
2: Ja, najprej sem pa bila od Ruž do Maribora, tam tudi dela neke ceste, pa semafori, pa...
1: Noro. Nekaj prašam, tukaj pri Bistrici, ko so vam zato razkopali, jaz se sadem skoraj pelem tukaj mimo, pa me zanima, jaz gledam to, da sem se vozil tukaj že od oktobra, odkar pač... Sem nekaj časa živel pri starših v Mariboru, ker sem prenal stanovanje, potem se je moj ata poškodoval, pa sem veliko krat šel v Maribor. Jaz nisem dobene luknje tu videl. Kaj oni popravljajo? A še mene sem zanima? Barbara. Gaja. Zala, drži za glavo.
3: Itak.
1: Veš, ne, poslušajte, ne za vsem spoštovanjem, valjda ne popravljajo brez veze. Jaz razumem, nekaj ziher je. Ampak jaz sem se tam vozil vsak dan. Cesta je bila normalna, kaj popravljajo?
2: Dnar obračajo, po moje, ne vem.
1: Samo ne, ni ograja, ker je asfaltno, celo novo preleko delajo.
3: Vmes so tudi neki mostave rihtali, niso?
1: Nekaj, mislim, se zihar ne, vredno brez veze vlivajo asfalt, ne?
3: Vredno brez veze, ne, ja.
1: Karmen, zate mava pet vprašanj v gužva kvizu. Greva po vrstem redu, napačen odgovor, ni vsakem primeru boš dobila darilo. To je samo, kako se temu reče, kak je že to, to je samo Zdaj spomni me, viš, ko nekaj možeš narediti samo zato, da se mora nekaj narediti. To je samo neprotokolarno.
2: Okej, sem za to.
1: Ja.
3: Ni važen. Gremo prvo vprašanje.
1: Vprašanje številka ena. Znaš menjati gumo, Carmen?
2: Enkrat sem jo, ampak to, ko smo šli s kolegico nekam in je bilo pač nujno. In pa na koncu, no dobro, je nisma, ker je pa njen fant pršel, tako da je on tudi. Ne, ne, to je moško delo.
3: Mislim, vsili še hudič mu kažre, ne? Avto pereš sama ali ti ga avto pralnica?
2: Sama,
1: okej. Okay. A kdaj na glas poješ v avtu?
2: Ja, skos.
1: Na kjero muziko?
2: Vse, kar je tukaj na radio. Vse.
1: O, super.
2: Prele Snežana Starčica. Evo, recimo.
3: Okej, okay. Če je na semaforju rumena, a še malo hiter, daš po gasu?
1: Cukneš skozi?
2: Odvisno, zadnjič sem se ustavila k sreči, ker so bili nasproti policaji, tako da po moje bi pokasirala keno.
1: Razumemo. In zadnje vprašanje, kaka barva je pastelna?
2: To je taka umazano pinki, umazano rjava, zelo lepa barva drugače. Sam se mi zdi, da bolj paše ženskam ko moškim.
1: Čestitke! Ni napačen odgovor, darilni paket Radia 1 je tvoj, Zala te pol pokliče pa ti javi vse podatke. Karmen, čudovita si, srečno vožnjo.
2: Uživajte.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 0531 300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Dualipa in Houdini. Stane Preus, letošnji junak, je dva tedna zdaj potoval po Sloveniji, se v bistvu tudi s tem malo pripravljal na svojo karavano, ki bo trajala zdaj 10 dni. Iskal je nevidne junake, torej tiste slovenske posameznike, ki delajo izjemno dobro, pa jih skoraj nihče ne pozna. Spoznajo tudi K9, tam pa izjemne ljudi, ki delajo izjemne stvari. Poslušajte tole.
1: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
2: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo s psi na teren.
1: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
2: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
1: Či naprej veste, da...
2: Ja, psi vejo.
1: Da so mrtvi.
2: Psi vejo. V skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
1: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
2: To je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Mi smo izjemne posameznike pri K9 naredili malo bolj vidne. Mnogi nevidni junaki, milijone nas jih je pri nas, pa bodo ostali nevidni še naprej in je tudi prav tako, ne rabi se vsak pokazati. Nevidni junaki ste si vi, Barbara, Teo, Nataša, Bojan, Erik, Lan, Lina, Nataša Petra, Mojca, Branka, Branko, ki boste v prihodnji dneh poslali sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. S tem sporočilom boste namreč otrokom in posledično celim družinam slovenskim spremenili življenje. In to, da nekdo ali od doma, ali spalnice, ali z hodnika, ali z WC, ali službe, ali z avta, ali z dvorišča, ali z parka, ali z trave, pošle SMS, pa nekomu spremeni življenje, je absolutno junaško dejanje.
3: Jaz še nisem bil na morju.
4: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer, ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
5: Moj prijat ocene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Kupim 2.
13: Pa še fehtari.
12: Dej mi 4.
11: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
13: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pika si.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
20: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
21: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
20: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
21: Tratnjak.si.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
24: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
25: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
24: Super sreda, super cena.
26: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
29: Že na Radiu 1.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljana je dobila nov vrtec. Na Rudniku so tako slavnostno odprli novo enoto vrtca Galjevica, ki so jo poimenovali Golovec, vredno več kot 17 milijonov evrov. Novi, sodobno zasnovani prostori ter zunanje atrijske površine vrtca zagotavljajo kakovostne pogoje za vzgojno izobraževalno delo ter preživljanje časa v vrtcu, pravijo na mestni občini. V vrtcu je 8 igralnic razdeljenih v dva starostna sklopa. V notranjosti je urejen širok vezni hodnik z večnivojskimi igralnimi površinami, raziskovalnim stičiščem, z veliko knjižnico in bralno ustvarjalnimi kotički, multimedijsko raziskovalno sobo ter dvema garderobama, štirimi vhodi. Kot so še poudarili, z novim vrtcem vzpostavljajo pogoje za odprtje razvojnega oddelka za otroke z avtizmom in lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki že deluje v enoti Galjevica. V Medvodah pa se bodo lotili sanacije plazu na območju Goričane 27. Zemljski plaz tam ogroža obstoječi objekt, okoliško infrastrukturo ter splošno varnost območja.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Sala, mala, boš vreme brala?
5: Veš, da ti bom povedala, trenutne temperature drugače, ja, Izola 27, Maribor, Kidričevo 29, Kočevje, Brežice 30, Ljubljana 31, Nova Gorica 32 stopinj.
6: Absolutno julijske temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Igor, poglejmo cesta.
1: Živjo, promet ovira na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi med Vipavo in Ajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprt vozni pas štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanj je predmet na vozišču. Zastoj na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika. Pri Vini vasi tam se je zgodila prometna nesreča in še regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku je zaprta, tudi tam nesreča, varno in strpno.
0: Smo znali z Grajenščak, veš kar pač, ja.
1: Grajenščak. Evo, to je to.
0: Hvala lepa.
1: Eno?
0: No, ma pravijo šefi zalo, ej, a lahko zavrtite en posnetek? Našli smo nekaj z leta 2015, ne, na današnji dan.
2: Na današnji dan, točno 11 let nazaj.
0: Torej, 16. maj. Prosti, kje je že ta posnetek?
2: Joj!
0: Kam si mi ga že dala? Ker so mi rekli, nunega predvajata zdaj, ker midva ga nisva preslišala. Včasih ene stvari sliševa vnaprej. Aha, ok, razumem, ja. Včasih se pa tudi midva potreba presenetiti. V glavnem, to se je zgodilo pred 11 leti na današnji dan. Poslušte.
3: Danes sem, ne vem, ene šterkrat joko, jaz mislim, prvič, ki sem ti povedal za unih 15.000 evrov, se mi je res, usulo se mi je, res, to pol, ta zdaj je fun s harmoniko, res, jaz ne vem, no, pa to je noro, res, ljudje na Facebooku, na tem, na unem, na SMS-ih, na 1919, ba, ej, noro, no, res, to, nijem besed, kako to teče, stari, to je.
4: To je to.
3: Zdaj imamo en bus poln otrok, no.
4: Mi smo s tabo, te stari, to je to.
3: The best. Yes. Gre v Piranše.
0: Kakšni začetki, ha? Kaj takega? Kam je pot to vse šlo?
2: Kako se razvija vsako leto? Hm?
0: Jutri štartamo znova. Daj ti zjutraj.
5: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Gotovo je eden večjih hitov zadnjega leta v svetovnem glasbenem smislu, mislim, da na vseh celinah skor to velja. Drugač pa, dragi naši poslušalci, dajmo mi za biti bolj lokalni, pa ostanemo pri naši celini, naši državi. Imamo res najlepšo novico tega tedna. Eni še ne veste, drugi mogoče ste že slišali. Ampak meni se zdi se prav, da to pompozno najavimo, ker gre za veliko stvar. Mi jutri štartamo z akcijo Dežela je enako 2026. In letos bo po Sloveniji za otroke poganjal cene prijatelj.
1: Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj z Julijo spomnila, če smo natančni, ki se v paru kdo spomne. Vemo, na kjer muzejniku je ideja zrasla.
2: Hvala,
1: da,
2: Julija.
1: Tako je. Tale škatlica gre zdaj z mano v kavarno Homan. Dobesedno od danes naprej in do konca akcije vse, kar pade tukaj noter, je tringel. Natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj. Toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
3: Bravo, lepo.
2: Bravo. Kuklo je bila lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, velike so napolne, boljš bo. Vse za otroke. Tole so pa že vaši zaposleni, tamle so delavci, 85 evrov.
2: Wow. O ne, Denis, ne.
1: Denis že vleče ven denarencu in v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov. Bravo. Bravo.
1: Tako da,
2: lepo.
3: Pa skrživčen, vidno štartnaš.
1: Ej, a veš,
4: prav to... Miha, joj, ne ga bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
1: Ej, zelo sem malo živčen razo, ker tole skrinjico razlaga.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Štiri jutreni prijatelji bodo jutri kar v družbi Ceneta Prejoca štartali. Denis Avdićov na osnovne šoli Železniki. Tako da to bo gotovo najbolj izpostavljena šola zadnjega časa v Sloveniji. What?

0: torki se šel domov z mlado praktikantko spopade v igrici, ki rečeva bitke generacij. Jaz sem predstavnik prejšnje generacije, ki sem rojen v prejšnjem tisočletju, Zala je rojena v tem tisočletju in zelo se zabavamo, ko je predvajamo zvoke iz prejšnjega tisočletja, ki so nam čisto domači, ona pa naredi, ha?
1: Ja, no pa ne čisto vedno, ne?
0: Mogoče danes ne bo tako. Zala, prosim, če prepoznaš tale zvok.
1: Daj mi še enkrat. Ne daš mi še enkrat. To je slovenska pesem. Slovenija, odkot, ne?
0: Mater!
1: Pač, daj mi kaj težjega, no?
0: Kak?
1: Pa
0: to je bilo...
1: Pa če...
0: Če to je bilo polsek...
1: Ja, pa jaz harmoniko poznam.
0: Pa to je bilo...
1: Daj mi kaj težjega.
0: Tiha, pa to je bilo... Če to je bil res...
1: Obvladam, ne?
0: Res problematičen odlomek, no?
1: Obvladam. Hvala lepa.
0: Se ne, zdaj sem ponosen na tebe?
1: Ponosen si na me.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje...
0: Nadaljujem po kratkem.
1: Zdaj, če bi bila kar sramota, če ne bi to vedela.
0: Ja, ne, jaz sem na neki točki mislil, imel sem pripravljene pol daljše odlomke, ne? Ampak ti si vedla po, ti si vedla po, ti si vedla po, ti si vedla po.
1: Šokirala sem te.
0: Prav potem. Wow, torej res markantna.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Radio 1 Krvavec.
9: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem, redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
8: City Park, polepša dan.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
10: Oliva.
12: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
13: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
14: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
15: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
14: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
15: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
16: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
17: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
16: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
18: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
19: Imate ginekološke težave? V kliniki MCCZ v Ljubljani vas pričakajo vrhunski strokovnjaki, brez čakalnih vrst in z diskretnim pristopom. Rezervirajte termin na klinika-mccz.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija...
19: ccz.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW

0: Seveda do 14. junija. 800 godbenikov, Nina Pušlar zgodbo med vode, Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
1: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: partner.si. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samire Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila z kazen do 3 let zapora oziroma do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našle oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Sonce bo. Je to dovolj?
6: Mater, ti pa obvladaš biti kratek, no?
5: Mislim, se je zdelo, da nam z nekaj komplicirali.
6: Ja, mislim, pač jutar zna biti tudi kakar nevihta v notranjosti Slovenije. Ampak ok, če praviš, da bo sonce, bo sonce.
5: Je zelo mala verjetnost, da bo?
6: Je, ne? Ni tak mala verjetnost, ne bo
5: ni pa gromozanska.
6: Cel dan lil, no?
5: Ja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Poglejmo ceste.
8: V znamenju zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale in na južni obvoznici A1 v Ljubljani proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, nesreča in še ena nesreča zaprta regionalna cesta Maribor Ptu pri Garajenščaku, tudi tam torej previdno, strpno in varno na poti.
5: Hvala lepa, sva odpre, ne? Prav, preglasila.
8: Ja, bravo. Si naučil, veš?
5: Bravo.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.
0: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Učim se od najboljših.
11: Točno zato si tu, ko si.
5: Se pa nekam ekstremno dolgo učiš kafe dobro skuhat.
6: Veš kaj?
5: Drugače pa...
6: Če misliš mojo kavo k ura...
5: Ja, ne, zdaj pa gledajte.
6: Je nekaj še čdobo.
5: Se malo potegnu nazaj. Zala mi jo je 3x skuhala od prvega oktobra.
6: Prosim!
5: Pa še to bolj začetku obdobja, ko smo skup delala, ki si še hodila malo...
6: Prejšnji teden
5: polizat,
6: ti jo 3x vredo.
5: Razporeka, veš, ki si hodila malo dobro naredila. Ne? Prejšnji teden...
6: Slab mom!
5: A ja, ki smo imeli tukaj pač...
6: Jo?
5: Dobro, ja.
6: Vidiš?
5: Večkrat bi lahko. Samo to bi rad povedal, čuj.
0: Show domov.
2: Še več dobre glasbe.

0: Draga naša, Zala, si za novo rundo bitke generacij, ker ti bo predvajal posnetek iz prejšnjega tisočletja, ko si bila ti še vatejo?
1: Ne, ker pač sem pometla s konkurenco in zdaj sem znala in zdaj zihar ne bom in ne bom več izpadla.
0: Strinjam se, Zala je prej strašansko hitro gotovila, katera pesem je to. Dobesedno, četrt sekunde, ne, to ni bila, pol sekunde je bilo dovolj, da si gotovila, da je to Slovenija tako lepote tvoje. Čestitke za tale, za po mnenju vseh nas na radiju, dobesedno šokanten rezultat.
1: Wow,
0: ampak dajmo se iti s tem tempom naprej, ugani tole po prvem.
2: Če bi me vsaj dobre vile.
1: Wow, kva?
0: Kva?
2: Če bi me vsaj dobre vile.
0: To pa je posnetek iz prejšnjega tisočletja, zelo znamenit.
1: Komad? Ne. Valjda se ne začne tako komad.
0: Oh. Ni nujno, da je to na začetku.
1: A ja?
0: Zdaj nima dostopa do 051-300-300. Zakaj imam občutek, da vas kar nekaj ve? Pa več kot pet. Če vam dobo samo 3 SMS-e, bom razočaran. Več vas ve.
1: Jo,

0: Se pravi, tole zdaj ne bo šlo, smo rekli, ne?
1: Če bi imel vsaj dobre vile.
0: Če bi imel vsaj dobre vile.
2: Ja, to sem čula, ja.
0: Greva naprej.
2: Kam to zdaj?
1: Če bi imel vsaj dobre vile.
3: Mama. Medve sva dobre vile. Pa bi rad.
1: Dobre vile, ja?
2: A?
0: Na podlagi te nekoliko vzdihujoče reakcije v etru Radija 1 predvidevam, da naša mala praktikantka še ni slišala teh zvokov.
2: Ne. A sem?
0: Greva da. 051-300-300, dragi Maši, Rajani.
2: Rajani.
0: Ja, Rajani. Kaj sem pa jaz rekel?
2: Ja, Rajani. Ja.
0: Kaj so že Rajani? Oh, kaj so že Rajani?
2: Ja.
0: Dragi Rajani, deva daljšo.
1: Če bi imel vsaj dobre vile. Mama.
3: Medve sva dobre vile. Pa bi
1: dobre vile, ja? Kje pa ta tretja?

0: Najprej štalca, pol pa kravca.
1: Najprej štalca, pol pa kravca.
0: Najprej štalca, pol pa kravca.
2: Ok, najprej štalca.
3: What the?
2: Pol pa kravca.
1: No.
2: Eto, neobdavčeno. Še eno željo imaš.
3: Kaj jaz poslušam?
4: Dene me ceju, sal se bo!
5: Da bi od konca življenja meso pa polento.
2: Pa če mi?
5: Mislim, da je rekel mesečno rento.
2: Točno, mesečno rento. Pametno, Bolde, pametno.
3: Kaj je to?
2: Nemaš kartico?
5: Dobim.
2: Poglej pa, da boste mej.
1: Nič, ne, ne.
3: Mislim, zdaj mi je že jasno, da ni komat, ne. Edi,
1: komat, ti nisi iz konteksta razumela, kaj si on želi. On si želi, da bi imel do konca življenja skos...
3: Mesečno rento.
1: Mesečno rento.
3: Ja, in kva je to reklama?
1: 0-5-1-300-300.
6: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
7: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
8: Dežela junakov 2026.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1.tv.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
10: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
11: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.

0: Hvala, ker ste izbrali šov domov za svojo popodansko družbo. Upam, da ste kje na, smisred, svežem. Ja, jaz bih želel biti na svežem, tebi je pa ta glih to zdaj približno mlačno zunaj, ne?
1: Dej, no, ne, jaz mlačno? Priznam, da je zunaj. Ker vročno. V bistvu ne vem, kak je zunaj, ker sem tle pod klimo in počas bi že bilo fajn, da grem ven zaradi tega, ker sem cela mrzla.
0: Ja, ja, se. Jaz sem Oli,
2: čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, gremo naprej. Se vem, nismo še fertni, hvala.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski župan Zoran Janković je slavnostno prerezal trak nove pridobitve za najmlajše v naši prestolnici. Ob osnovni šoli Oskarja Kovačiča so tako uredili novo športno igrišče. Osrednji del predstavljata 200-metrsko krožno tekališče, sestavljeno iz treh stez ter štiri steze za tek na 60 metrov z urejenim doskočiščem za skok v daljino. Na igrišču so urejene tudi površine za košarko, odbojko, nogomet in namizni tenis. Celoten prostor dopolnjujejo tribune, klopi, pitniki in zelene površine, ki ustvarjajo prijetno in varno okolje za šport, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa zagotavljajo na ljubljanski občini.
5: Čestitke projektantu, nadzorniku, izvajalcu, mojim sodelavkam, sodelavcem. Dali ste jim možnost, da se družijo, da so prijatelji, dali ste jim možnost, da uživajo. Za časa tekme je borba za zmago, ampak potem je pa to prijateljstvo, uživanje.
4: Pa je na slovesnosti povedal župan Janković.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: To povej, kje bo snežilo, Zala?
1: Snežilo, ja. Mislim, nekjer. No, nič nam rekla, da se ne bom kaj za ne govorila.
0: Ja, pa zdaj pa res ne bo, no.
1: Krajevne nevihte so v notranjosti države lahko jutr. Ja, ne vem, kredarca pa to lahko vedno preseneti.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
7: Nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. In poleg zastojev še dve prometni nesreči, zaprti dve cesti, Novo mesto Metlika pri Vini vasi in pa regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, tudi tam prometna nesreča. To je to, srečno in varno.
0: Draga Zala, deva mi da zaključiti današnjo bitko generacij. Ajde. Naši Zali ni preveč znana tale reklama iz leta, iz konca 90-ih.
8: Če bi vsaj dobre vile.
0: Reklama Dobre vile je bila iz leta 99 in je bila ekstremno znana. Vsi smo jo poznali.
1: Reklama je torej.
0: Še bolj smo si pa želeli nagrado, ki jo je ta reklama obetala in nekateri so jo tudi dobili. In še danes nosijo posledice te reklame in tega oglasa.
1: Če, hvala,
0: če ti bo mogoče, če ti bo mogoče tole jasno.
9: Dobim podarilo.
8: Mater, imam srečo. Pa vse, kar sem hotel, so bile dobre vile.
10: Za izplačilo jamči zavarovalnica Triglav.
11: No.
0: To je bila,
1: to so skladi,
0: to je bila bistvo, besedna igra od Loterije Slovenija. Na mesto Podarim, dobim se imenovala Dobim, podarim. In dobil 12 Slovencev je dobilo mesečno rento $100,000 do konca življenja.
1: Kva?
0: Kar je, meni, kar je bilo tako zanimivo je, da so se ljudje spraševali, ne, pa valjda ne bodo dobivali to do konca življenja. Danes, ko se ta znesek spremenja v skoro 800 evrov, še ga vedno dobivajo. In to vseh 12. Vseh 12 še danes vedno dobiva ta denar. In do konca življenja ga bodo. Vsak mesec dobijo skoraj 800 evrov nakazanih na račun.
1: Ja, pa...
0: In že od leta 99. Si ti predstavljaš, to je 27 let. To je bila res huda nagrada.
1: Denarja.
0: Jaz sem zdaj prav brskal po internetu in sem rekel, da v teh časih taka nagrada ni več mogoča. To je iz prejšnjih časov.
1: 27x12x800... 259 tisoč evrov.
0: Ni noro, ha? In oni še vedno dobivajo denar. To so bile res hude nagrade. 12 Slovencev je dobil takrat to nagrado. Vala se zdaj dobe ne bo javo teh, ki je to doba. Ampak mene je ful zanima, kako more biti, da veš, da še dobiš naprej, kaj ta denar, ne? Takrat 100 jurje je bilo takrat več, ko je zdaj 700 evrov. Ampak vseeno je toliko nekaj
1: denar. Zdaj razumem, zakaj je bila znana.
0: In vsi smo hodili dobiti te dobre vile, oziroma to nagrado, mesečno rento. Spomni se, da so takrat ljudje rekli, to bo dobili leto, dve, pa to propadlo, pa se ne mogo niti pritožiti. A, dobivajo, dobivajo.
2: Šov domov, Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Dežela junakov. Radio
1: 1. Samo še par dni nas loči do ena najpomembnejših akcij, ki letos dobiva na obraz, vendar namen ostaja enak. Miha Deželak je predal štafeto Cenetu Prevcu, ki bo s pomočjo vseh nas vas v prihodnjih dneh gonil po naši prelepi deželi, in to z eno samo vizijo.
2: Ja, da bo zbral čim več denarja za otroke iz socialno ogroženih družin, ne? Da bodo lahko mogoče prvič v življenju pri 6, 10 ali pa celo 17 letih videl morje, doživel par nepozadnih dni v slani vodi. Je pa res, da ne gre tudi sam za morje, za plavanje, za sol in razvajanje, ampak ti otroci so v življenju prikrajšani še za hujše stvari.
3: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki prleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomor nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone. In mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enakovredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
1: To je pred leti povedala humanitarka in predvsem srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski, Anita Ogulin. Žal je ni več med nami, mi pa njeno poslanstvo poskušamo peljati dalje. Ta zgodba ni izjema, tega je ogromno. Preveč. Zato je še toliko pomembneje, da stopimo skupaj, da iz nevidnih junakov postanemo še kako vidni in pošljemo, če nam to seveda domače razmere omogočajo, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Če vam pa slučajno trenutna situacija tega ne dopušča, pa mogoče vsaj pozovte k dobrodelnosti soseda, prijatelja, znanca. Vsak glas šteje in vsaka pomoč šteje.
0: Moj Radio 1. Prebral.

0: Vse najprej sprozema štafeto Deželaka Onaka in čez par ur na čelu celotne ekipe začne dirko po naši Sloveniji. Cene zase pravi, da ni onak, ampak da je zgolj obraz dežele onako. Glavni onaki pa ste vsi vi, smo vsi mi in čeprav večkrat nevidni, brez javnih hval in brez svoje luči, je vsak, ki pošlje SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 junak, nevidni junaki pa so definitivno tudi rdeči noski.
1: Je glavni cilj je, da nekako otroke, ki so v bolnišnicah velikrat prestrašeni, da jih v bistvu razvedrimo. Naslavljamo tisto igrivo prat otroka, ne, ker otrok je v osnovi otrok in se rad igra. To so res taki trenutki, ko se zgodijo in se res počutiš koristnega in res vidiš, da nekaj pa lahko narediš. Ne. Kadar slišimo, da ima otrok v bistvu iz bolnišnice, a ne, tudi nek tak lep spomin, ne? Se mi zdi, da to je največ, ne?
2: Rdeči noski so zakon. Mislim, moja nečakinja Mila je drugače tudi žal že večkrat noč preživela v bolnišnici in jaz sem potem vedno dobila slikce naslednji dan v tisti bolnišnični pižamici, ko so bili rdeči noski na obisku in seveda je bila nasmejana do ušes, tako da hvala, da pričarate nasmehe na obraz tudi otročkom, ko niso najbolj zdravi.
0: Še zadnji predjunaški King večer pa danes ob 6 na Radio 1, drugače pa se jutri mi zalo premikava v Češmino parku Domžala, ker bova tam pričakala karavansko junaško odpravo. Ne karavansko odpravo. Junaško?
2: Junaško.
0: Odpravo. Karavansko.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo, polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
5: Aha, razumem.
4: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna, ne.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1 Krvavec. Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v celodnevni

0: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
1: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
2: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
6: Odpiramo letni vrt. Vabljeni v katrco v Rožno dolino.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo.
12: Sam bolj zaželene.
6: Odpiramo letni vrt. Vabljeni v katrco v Rožno dolino.
7: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
8: Kam?
9: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.

0: Pinky, Raymond in Tonight. Še par sekund do svežih novic.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura 6.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat urejale že prejšnje vlade, a ne na Žalah, ki je pokvališče za Ljubljančane in kjer ni niti dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo v nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari, in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka, temveč njegov izgled. Če bi iz njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro na mesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi Luce sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Appleov oblikovalec Johnny Ive.
0: Kar se tudi pozna. Je pa zanimivo pač, da cel svet danes govori o Ferrariju, ne?
3: Ja, reklama je reklama.
0: Reklama pa je.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Jutri sredi dneva in popoldne bodo lahko v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, lahko bo tudi kakšna močnejša. V četrtek pa na gorenjskem koncu možna kakšna ploha ali pa nevihta oziroma bolj natančno v gorah. Trenutne temperature visoke, 28 Koper, 29 Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 30 Straža in Cerklje ob Krki, 31 Metlika, Vrhnika, Ljubljana in Celje in 32 Vipava.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor in Skok na ceste.
7: Ja, lepo zdrav, gremo najprej na Vipavsko hitro cesto H4 proti nanosu pred Ajdoščino previdno zaradi pneumatike na vozišču. Zastojev je še nekaj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Zaprta pa ostaja cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, prometna nesreča in še ena nesreča in zaprta regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku. In še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Celje Center, če se peljete proti Ljubljani. Previdno in strpno.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lep pozdrav, zbrana družba. Današnji King večer bo spet tašen ognjemeten. Zato, ker nas čaka King glasbeni ziv prvih par sekund za pokušino. Ker dobimo studio ekstra gostjo. Med 9 in 10 nas čaka fajn pogovor slovensko dirigentko Mojca Lorenčič, ki je zmagala na velikanskem tekmovanju La Maestra v Pariški filharmoniji. Obenem pa prijela še 5 posebnih priznanj. Še kaj? Seveda. Še kakšna zanimivost, bizarka, finalno odštevanje do letošnje dežele junakov. Dejte biti z nami in če bi mimo grede, radi imeli še neke dodatne družbe, Radio 1 televizija. Pa boste z nami gledali še videospote in pokukali seveda v Enkin studio ali pa meni prešteli na novo sive dlake na bradi. Klepač ima danes neke preglede, sem imel včeraj zobarja, jutri pa bova spet oba. Ja nič, dejmo zalaufati.

0: Alja in za naju na Inki 11.6. Torej, kaj se še dogaja poleg nove in stare vlade in vročine? Dajmo preveriti skupaj v naslednjih sekundah.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, kjer bo cene, si lahko tudi ti. Jutri, spoštovani dobri ljudje, dobre volje in velikega srca, se začne dežele enako 2026, ki jo poganja, kot rečeno, naše skupno, veliko, dobrodelno slovensko srce, kvadrocikel pa bo poganjal dobitnik olimpijske kolajne Cene Prevc. In časovnica jutrišnjega dogajanja je že postavljena, dajte si vzeti čas med malco, pejte na kakšen dodaten krok, mogoče malo prej v službo ali pa malenkost kasneje boste prišli domov, da greste mimo in ga pozdravite in mu pomahate. Torej se skupaj se bo začelo štartom v Železnikih na osnovni šoli ob 9, potem osnovna šola Selca, kratek postanek pa Dolenja vas, Škofja Loka, Spodnje parkirišče, Slašice, Mesec, potem Reteče pa Medvode, najprej osnovna šola, potem Merkator na Medvoški, potem Potok pri Komendi, pa Komenda, torej tam na Hipodromu, potem Križ v prostovoljnem gasilskem društvu, pa Kamnik na glavnem trgu, pa gasilci Mengeš, pa Trzin in Domžale. In ker vem, da se niste zdaj popolnoma nič zapolnili, pokukajte na radio.si, trasa in tudi časovnica, ki se jo bodo probali kot vsako leto čim bolj držati, je že objavljena. Gremo naprej. Številka 2, športne drobtinice. Risi ostajajo v svetovni hokejski eliti, potem ko so včeraj komplet zlomili Italijo 5-1. Pa v NBA-ju so si zmetlo, oziroma 4 zmagami proti Clevelandu, finale zagotovili New Yorkčani po mnogih letih, zdaj pa bodo mirno počakali, če jim bo nasproti stala Oklahoma ali pa San Antonio. Vodstvo nogometnega kluba Milan pa je po neuvrstitvi v Ligo prvakov odpustilo celoten strokovni štab. Edino Zlatan Ibrahimović je po mojem lastnikom zagrozil, da bo on njih vse odpustil, pa so ga pustili na miru. In pa pohvaliti moramo še eno slovensko reprezentanco. V sprintu na divjih vodah v Banja Luki so naši osvojili kar 3 naslove svetovnih prvakov. Bravo! In številka 1 poteče na danes je 26. maj. Dars opozarja, da junija, torej čez par dni, prihaja največji naval, ker bo potekla veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam. Zato dajte preveriti veljavnost svoje na mobilni aplikaciji e-vinjeta ali pa na Darsovi spletni strani in seveda dejte jo kupiti ali na Darsovi spletki ali na bencinski oziroma na vašem bližnjem AMZS centru.

Najenki Alfa in Mao Čao, a mi pijačem. 16 je čez 6, gremo v 90-ta, v sredino 90-ih. Kmalo boste slišali pesem, ki jo redko zavrtimo, zato sem jo izbral prav za današnji glasbeni diamant. In gre za pesem, ki je bila tako popularna, da tudi tisti, ki so poslušali dance muziko, so jo radi slišali. In tudi tisti, ki so poslušali močnejšo, bolj jezno, kakšno težko metalno muziko, so jo radi poslušali. In vsi vmes tudi, ker je eksplodirala na svetovni glasbeni sceni.

0: malo močnejše kitare in takšen dober ritem, ampak kar sprejeli so jo čisto vsi. Zraven je dodajam še neki Mehkobe, Jason Mraz, I'm Yours. V mestnem glasbenem sendviču pa sveža Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ena od mnogih novosti z letnico 2026. Ostanite z mano.
1: Gostinčič in Klepač
2: na Radio 1.

0: pokrovitelj
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
14: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
13: Več na Seltron.si.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% ceneje. Izber

0: bil Jason Mraz na Enki in sicer dve minutki sta čez pol sedmo. Kar ne morem verjeti to, kar gledam. Namreč od jutranjih 20 stopinj Celzija se je torej v enem dnevu morje dvigalo na 25 stopinj.
1: No, lepo. To je pa že prijetno.
0: Mislim, meni se to zdi že malo preveč.
1: Je, ne? Za tak čas.
0: Ja, bi moralo nekje se držati tam okrog 20, 21, 22, pa potem konc junija ga zalaufati na 25. Ker če ne, s takim tempom bomo mi hitro na 29, 30 stopinj, ne?
1: Ja, ja.
0: Ok, dobro. Kar se vremena tiče, tudi v naslednjih dneh kar visoke temperature, jutri od severa sicer malenkostna hladitev, zato ker lahko sredi dneva in popoldne v notranjosti države pričakujemo krajevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. V četrtek tudi sončno, predvsem v hribih na zahodnem delu države, pa bo prav tako popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo še na ceste.
1: Ja, na cestah se je k sreči mečkano hladilo, zaprta ostaja le regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku, tam se je zgodila nesreča in pa en radar opažen na štajerski avtocesti na priključku Celje Center proti Ljubljani. To je to, srečno in varno pot.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, samo Gustinčič sem danes z vami in za vse, ki ste mogoče zgrešili, zakaj se splača danes večer gledati in poslušati Radio 1, z mano bo Mojca Lovrenčič, ki je pometla z dirigentsko konkurenco na prestižnem mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Ko sem februarja videl, kaj je uspelo, sem si takoj zaželel, da bi jo imela v King Studio in če si res kaj fajn želiš, se ti vsake toliko kakšna želja tudi uresniči, a se sploh vedli? Da se je to zgodilo. A ste vedeli, da imamo tako dirigentsko, mednarodno oziroma svetovno mojstrico? Mojca Lovrenčič in Ekstra Torek nas čaka torej s pogovorom med 21. in 22. tudi na Radio 1 TV v živo. Tako da ne zamuditi.

To je bila Ray, Where is your karta? 19 je do 7, še nimate vstopnice za Pivo in cvetje 2026. Ma kako ne? Lani je bil festival razprodan, ni se dalo dobiti karte, nisi mogel prijeti, ja ne vem, v petek in reči, jaz bi pa zdaj tukaj na licu mesta kupil karte. Ni bilo. In ne čakati, ne si za brez veze dela slabe volje, zapište, drugi vikend v juliju, dajte se nam pridružiti, ker bo noro, kot vsako leto. Mislim, se lahko naštem nastopajoče, ampak je boljše, da kar pogledate na pivo-svete.si, kjer kupite tudi vstopnice in vozovnice za vlak iz cele Slovenije v prestolnico žuranja v Laško. Mislim, dobro, lahko povem, da pridejo prvič v zgodovini Game Over s celim bendom, pa Midva, Parni Valjak, Fektari, Kreslin, Resnik, Blagnetova, Ines Erbus in še in gor in dol in levo in desno, v glavnem ni, da ni. In pa še neki bendo oziroma izvajalcev, ki so se prijavili letos na Laško glasbeni poligon. Pivo in cvet je iskalo malo manj uveljavljene glasbene junakinje in junake in finalistom potem dalo eno fajn kost za zaglodat. Priredit, preštelat eno od pesmi, ki bodo letos tudi z originalnimi izvajalci se zazvenele na Pivu in cvetju. Kraševc Patrik Prelec je dobil nalogo, da po svoje prešraufa uspešnico Dejana Dogaja nenormalno lepo. In zdaj boste slišali, kaj in kako mu je uspelo. Vmes pa pejte postopnice na pivoincvetje.si.

bil Patrik Prelec. Če bi si radi pogledali vse priredbe finalistov Laško glasbenega poligona, dejte skočiti na Radio 1 YouTube, so zbrani vsi, tudi z nekaj našimi komentarji. 14. do 7. Ok, preden gremo žurat na pivo in cvetje, pa moramo narediti še eno veliko delo. Kaj ti? Do zdaj smo se spoznavali, malo tipali, vmes še kaj skrili, ker mora biti kakšno presenečenje. Jaz sem prepričan, da ima tudi Gargamel še kakšnega asa v rokavu, ampak pomembno pa je, da bomo tudi letos skupaj naredili eno fantastično pravljico in poglavja te pravljice iz leta v leto pišemo z vami. Letos nam bo pomagal Cene Prevc. Mi pa v to svojo veliko družbo, veliko družino vabimo vse ljudi dobre volje in velikega srca. Ni važno, da ste bogataši. Važno je, da boste dali svoj minimalni prispevek in tako pokazali čut za otroke. Čut za tiste, ki imajo še manj kot vi, še manj kot mi. Tudi letos zbiramo za otroške počitnice, torej za otroke, ki so iz socialno res šibkih okolij, ki imajo doma velike težave, ki si počitnic brez nas, brez vas ne bi mogli privoščiti. In jutri zjutraj je štart ob 9 na osnovni šoli Železniki. Tudi na Radio 1 TV boste lahko spremljali. Torej, ker si vsak otrok zasluži počitnice, sem prepričan, da nam bo tudi letos uspelo, da bo Cene Prevc dal vse od sebe, da boste dali od sebe vsi, ki ga boste prišli pozdraviti, ki boste dali en centek v skrinico ali pa boste samo podelili kakšen dogodek, kakšen video na svojih socialnih omrežjih. Tudi to je velik prispevek, tudi zaradi tega, te vaše delitve, ne vem, naslovne slike ali pa ne vem, nekega poziva k pomoči. Veste, vi imate, ne vem, 200, 300, 500 ljudi na Facebooku. To vidiš nekdo, podeli, flikne kakšen SMS. Mislim, a veš, že to je velika gesta in res hočemo tudi letos ustvariti največjo deželo junakov na svetu. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, no ta dobrodelna številka pa je že aktivna.

0: Mislim, sej, tudi Tina je že pred mnogimi leti vse povedala. Kakšnih dodatnih junakov sploh ne rabimo, ker imamo junaško Slovenijo in držimo skupaj. To je pomembno. Tina Turner bo v kratkem na Radio 1, 11 do 7 za vse, ki rabite uro. Ostanite še naprej v najboljši družbi, ker za njo prihaja tudi, oziroma za njo, ne za njo, lahko tudi za njo, kako želite. Bruno Mars, I Just Might.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park, polepša dan.
10: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija, Ciper. 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
15: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Hudi štiri kolesniki pa motori.
14: CF Mod. Registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
15: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
11: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan.

0: 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Izjemen Bruno Mars, I Just Might. Dobro, da si izbral to pot, ker lahko bi bil, ne vem, slikopleskar. Ne? Mogoče bi bil boljši slikopleskar kot je pevec, ampak dvomim. Gremo k novicam. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, da jih najprej mer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo scestno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se konča srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervnega in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence. Pospeševalnik delcev pod Ženevo pa bo dobil velikega brata. Cernovi znanstveniki so uradno razkrili, da bo zdajšnjega nadomestil prihodnji krožni trkalnik, ki bo 7-krat močnejši in dolg kar 91 km, 3-krat več kot sedanji pospeševalnik. Monumentalni projekt naj bi končali približno v 2 desetletjih, predvidoma za 16,5 milijarde evrov. Z njimi med drugim proizvajali Higgsov bozon, tako imenovani božji delec, ki pojasnjuje, kako vsi drugi delci v vesolju dobijo maso.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Jutrišnjo sredo bomo štartali s precej jasnim nebom, sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krivne plohe in nevihte, mogoče bo tudi kakšna močnejša. Sicer pa čez dan od 28 do 33 stopinj. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države pa bo popoldne možna prav tako kakšna ploha oziroma nevihta. Ta trenutek vročih bo 28 Ruše, Maribor, Nizola, 30 Kamnik, Čatež, Metlika, Miren in Štore in 31 Ljubljana. Igor, kaj si rekel, da je imel London najtoplejši majski dan v zgodovini meritev?
5: V zgodovini meritev, 35 stopinj je bilo.
0: Mati moja.
5: Ja. Kar prijetno, a ne?
0: Kar prijetno, ja, ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: In še pogled na ceste, Igor Kukovec.
5: Ja, lepo zdrav, gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. Potem imamo tudi Pešca, ki ovira promet na pomorski avtocesti A5 med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo proti Lendavi, pa še regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno, varno in strpno za volanom.
7: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
1: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: V bistvu isto, kem daš Benedičič, Igor je že šel ven iz studija. Imam še dve dobri novici. Gasilci iz Tržiča, prostovoljni gasilci, so včeraj sodelovali v posebni reševalni akciji, v kateri so pomagali dvema srninima mladičkoma, ujetima v prepad ob ograji. Ker je mami srni uspelo zbežati, zdaj gasilci upajo, da se bo družinca spet združila v gozdu. Držimo pesti. Torej, srečen konec in požrtvovalna nota. Bravo, take prijetne novice radi predstavimo. In tudi mladički, človeške ribice iz Postojnske jame, oziroma mladi zmajčki, kot so jih takrat poimenovali, in so se izlegli pred očmi domače in svetovne javnosti, letos praznujejo 10 let.
5: Krasno.
0: In še en zanimiv podatek, koliko let lahko doseže človeška ribica. Kaj bi rekli? Kaj praviš ti?
5: Sigurno je več kot mi, ne?
0: Ja,
9: malo več.
0: 60 do 70, če so v kakšnih jamskih sistemah, lahko celo, sistemih lahko celo do 100 let. Mm. 100 let
5: vidiš,
0: v jami.
5: Vidiš, rabiš sonca.
0: Ja, vidiš, kaj te ne opeče, ne? Pol si pa kar zdrav. Ja.
10: In še več dobre glasbe.

0: me up. To je bila Mabel in Don't Call Me Up. 11 je čez 7. Pozor, dame in gospodje, spoštovani in spoštovani, otroci, babice, detki, nonoti, none, omice, stric, teta, sosed Branko, prodajalka Sandra, mesar Franko, jutri se začne dežele junakov. Start velike akcije, ko se bo na kvadrocikel usedel eden in edini Ceneprevc. Stopil, kot vemo, v velikanske čevlje Mihe Deželaka samo z enim in edinim namenom. Da nadaljuje dobro delo skupaj z vami, skupaj z deželjo junakov in da peljemo čim več otrok tudi letos na morje. Jutrišnja začetkom v osnovni šoli Železnik in vse ostale etape oziroma zemljevidi poti po dnevih pa so že na radio 1.si. Skočite pogledat, dejte se nam pridružiti, pejte vsaj, ko veste, da bo šel mimo, da ste tam nekje časovno in tudi lokacijsko, vsaj oddaleč pomahajte, dejte potrobiti, dejte zaploskat. Cela Slovenija ve, kdo je deželak junak.
1: Ja, to je on ta hud nor, ko pozap nase pa gon dokler lahko, samo da bo zbral čim več denarja, da bo otroke pelil na morje.
2: Uf, kot si ne po koncu, to bom kar malo pogrešal, no, ampak ta pravi junak mora tudi vedeti, kdaj narediti prostor za nov.
0: Malo gledam komentarje pod tvojim zapisom na Facebooku. Hvala, da si nas povezal, hvala za vse, kar si naredil, hvala in srečno, hvala, se vidimo ob cesti, tako.
2: Ja, nisem, sem videl tole vse in mi je šlo kar malo na jok, no. Ne zaradi mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za nekaj dobrega, no. To je en tak občutek, ki bo ostal z mano ma celo življenje, no. Mislim, da smo našli ta pravga. Otrok so ga takoj vzel za svojega in še luškan slogan so mu zbrali, kar oni.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
0: Cene za mene, sen njihov, ne. Fajn se spomeni. Za koga to počnemo?
8: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
0: In kdo nam je lahko pri tem največji vzor?
9: Zato mi bom rada to dala, ker jezimo vsako leto na morje, en otroci pa ne morejo iti.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
10: Legalni spletni kazino.
11: Dosegljiv 24 ur na dan.
10: Na telefonu ali računalniku.
11: Varno in zabavno.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jaz upam, da bo vreme kolikor toliko v redu, da ne bo prevroče, ampak očitno na to zgleda letos ne moramo računati. Upam pa tudi, da ne bo kakšnega ledu severa. Tukaj so Bigfoot Mama, Led severa in pa Nico Santos, All Time High.

0: Niko Santos in All Time High. 20 je čez 7. Zdaj sem videl, da je pred eno uro pisal rok na nič 5-1-300-300. V SMS-u pa tako isto. Kavdič je pohvalil, da si dober kuhar. No, ste pa počasi. Do dobrega kuharja je še 16 milijonov kilometrov poti, ampak pico pa sem se v enem letu že kar fajn navadu delati. Denis je v nedelje ostal pri meni, pa sem upalil pečico. Pa se zdaj v bistvu s temi temperaturami je tudi žar sezona že fajn odprta. Edino, zdi se mi, da naša telesa še niso ambientirana na tako vročino, ker smo v bistvu par dneh iz 10 stopinj šli na 30. Iz nalivov v ekstra vročino. Ampak bomo prišli k sebi. Upam, da ste se že opremili z japonkami, natikači in vsemi ostalimi odprtimi obuvali. 21 je čez 7, jaz vas opremim z odlično glasbo Kygo in Eva Max in pa Danilo Kocijančič s prijatelji Pogum.
1: Da se ponavljam kot koledar.
0: Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Kostinčič in Klepač.
3: Na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v tuš.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crkljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
10: Več na seltron.si.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Kemoplast. Svet tajnih oblog.

0: Danilo Kocijančič in Friends, Pogum na Radio 1. Dve minutki čez pol osmo je, vreme tudi jutri z visokimi temperaturami, sredi dneva in popoldne v notranjosti države lahko pride do kopičenja oblakov, krajevne plohe in tudi nevihte lahko nastane tudi kakšna močnejša. In popoldne se bo od severa malenkost ohladilo. V četrtek pa sončno, predvsem v hribih. Na zahodu države bo popoldne možna kakšna ploha ali pa nevihta. V petek in soboto večinoma jasno, v soboto pa tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Spet v promet z Igorjem Kukovcem.
3: Ja, žujo. Promet se ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Tam se je zgodila prometna nesreča. Kontrola radarjev tokrat niste sporočili. Nič 80, 22, 55, če bi se to spremenilo. Srečno pot.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
5: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, točno na današnji dan leta 86 so Europe izdali svoj tretji album The Final Countdown, ki jih je izstrelil med svetovne zvezde, istoimenska pesem pa je postala globalna veleuspešnica. Ni pa edina z tega albuma, ki si jo z veseljem zavrti vsak ljubitelj dobrega starega roka. Rock the Night ni nič slabša, Igor.
3: Definitivno
0: daš
3: super.
0: Daš kljukco, ali pa Cherokee.
3: Ja?
0: Ja.
3: Cherokee!
0: Tako. Dun, dun, dun. In recimo ja. Prekrasna balada Carrie. Edino en velik problem je pri tem albumu.
3: In to je?
0: Ogromen problem, da praznuje danes 40 let, kar pomeni, da leta res bežijo in se pospešeno staramo, ne?
3: Ja, dejansko res. Ja. Ampak s tako glasbo je malo lažje.
0: Je malo lažje, to še to. Si kdaj gledal živo?
3: Sem.
0: Kje?
3: Sem, v Laškem so bili, na Pivo in Cvetje.
0: Točno!
3: Ja, ja.
0: O, hudiča, seveda.
3: Leto so pa zopet na turneji, no? Ravno ob te 40-letnici, tako da...
0: Pa mislim, da izdajo tudi.
3: Sam se bojim, da je razprodan.
0: Po poletju, da izdajo nov album ali kaj tako.
3: Nekaj tazga, mora.
0: Ja. Ja. Ok, 40 let zgodovine. Europe, The Final Countdown. Na Radio 1 in več dobre glasbe.

0: vsakemu želim, čisto vsakemu in vsaki najbolj ljubljen. Jan Pestrinjak in Flirt, Prazna postelja. 18 je do 8.
1: Dežela junakov. Radio ena.
0: Ja, dostikrat je lažje pogledati malo stran, narediti korak, se odmakniti, premakniti misli in pozabiti na vse skupaj, ampak na dolgi rok je to običajno najtežja pot. Letos bomo tudi, sem prepričan, res prepričan, vsi, cela ekipa, vsi, kar nas je, smo prepričani, da bomo tudi letos pričarali nasmehe otrokom iz socialno ogroženih družin in družin, kjer je nasilje, kjer je kreganje, kjer so prazni tako hladilni kot kuhinske omarice, kjer je premalo ljubezni, ker ta velikokrat roko na srce odtehta tudi kakšne počitnice. Je pa velikokrat tudi bolezen, ki udari družino. Dejavnikov je ogromno. No, tem otrokom bomo tudi letos pomagali. Cene Prevc gre jutri na kvadrocikel začetkom na osnovni šoli Železniki, tam, kjer so vsi Prevci naredili svoje prve šolske korake in bo združil deželo junakov novo največjo dobrodelno dogodivščino letošnjega leta. Brez skrbi, večje ne bo, ker je to vsakoletna največja in najdaljša. Zato pomagajte po svojih močeh, ker recimo vmes med solzami in smehom se na letovanjih, se na počitnicah, ki jih vi omogočite, znajdejo tudi take zgodbe.
2: Po meni odhodu prišel Stisan, pa mi rekel, jaz bi si pa želel, da bi bila ti moja mami. Tako da sem lahko, pač ti imaš svoje mami, pač v neko upravičevanje greš, pa tako pa neko to lažbo pa vse, ampak mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače v zadi toliko rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni ven iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne.
0: Pomagate lahko na več načinov. Lahko se nam pridružite enostavno na radio.si, tam je QR koda, lahko nam pišete, če bi radi donirali kakšne večje zneske. Lahko preprosto kupite kakšen izdelek, kakšno majco, kakšen hudi, felpo oziroma, ko zreče, polover, pa s tem podprete celotno akcijo Dežele junakov in potem to ponosno nosite med Dežele junakov in še celo leto do naslednje. Možnosti je veliko, in pa tista najbolj enostavna, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri začnemo.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka. 9 je do 8, to je Radio 1, jaz sem isto Gostinčič in v nadaljevanju prihaja Alvaro Soler. Te imaginala, 26. maj, kar je današnji dan. Pa je tudi mednarodni dan papirnatih letal. In dejte malo sprobati svoje sposobnosti za vikend, dejte se malo spomniti name na Radio 1, na King večer. Tudi če ste malo starejša družba, zagotavljam, da se boste imeli fantastično in to s par listi A4 formata. Zabava zagotovljena vsaj za pol urce, da malo sprobate, kako dobro delujejo raketice, pa tista zakrilca, pa kašne vse fore boste izvajali. Lušna zadeva, še posebej, če imate kakšen piknik, pa malo obrnete, pa se malo spomnite na mlajše čase.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio.
0: Da se boste imeli fantastično in to s par listi A4 formata. Zabava zagotovljena vsaj za pol urce, da malo sprobate, kako dobro delujejo raketice, pa tista zakrilca, pa kašne vse fore boste izvajali. Lušna zadeva, še posebej, če imate kakšen piknik, pa malo obrnete, pa se malo spomnite.

0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
1: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
1: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Krvavec.
2: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
3: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
2: Oliva.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
7: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
6: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
7: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
8: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
9: Izberi avto in odpeli.
10: GB Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.
9: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončicam bolj zaželene.
11: Praznujte obletnice in mature v katrci v Rožni dolini.
12: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Po tlakovce v tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
18: Restaurancija in bar Divino.
19: Kristalna palača BTC.
20: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
21: Radijska mreža Radio 1.
22: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Neša, malo tu in malo tam.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Spet me je prehitev računalnik, bom jaz na prometno muziko povedal, kakšno bo vreme. Ta trenutek 27 stopinj Gorenje, Semič in Maribor, 28 Žužemberk, Brežice in Hoče, 29 Nova Gorica, Ljubljana in Koper. Jutri nas čaka v notranjosti države kar nekaj krivnih ploh in neviht. Upam, da jih bo čim manj, ker lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta vmes. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države bo možna kakšna ploha ali pa nevihta, potem pa spet lepše za vse. V petek in soboto večinoma jasno, v soboto spet bolj vroče.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Igor, izvoli, poveš, kaj pa na cestah.
4: Ja, na cestah pa zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Hočam pred izvozom Maribor Jug zaradi predmeta na vozišču, tako da tam previdno. To je to, srečno in varno pot.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, ker začnem ob 9 z izjemnim pogovorom in sicer bo moja gostja Mojca Lavrenčič, ki je pometla z dirigentsko konkurenco na prestižnem tekmovanju La Maestra v Parizu, je zdaj ob 8 čas za zanimivost, ki vam ne bo prinesla Eurojackpota, vam bo prinesla nekaj malega novega znanja. In sicer vemo, da ima narava svoje vremenske aplikacije, dejansko. Boro Stor se recimo v suhem vremenu odpre, v vlažnem zraku pa zapre. Mogoče smo se kaj o tem učili v osnovni šoli, ampak jaz sem že pozabil. Ne zato, da bi delal dramo pred dežjem, ampak zato, ker s tem varuje svoja semena. Ko je suho, jih veter namreč lažje odnese. Ko je mokro, pa bi samo obtičala preblizu drevesa. Zato lahko zaprt storž pomeni eno zelo preprosto stvar. V zraku je vlaga in mogoče se pripravlja na dež. Evo, pa veste še eno stvar več. Leoni, Don't Worry in Lost Frequencies, Are You With Me? To nas čaka v nadaljevanju. The Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: is falling down.
1: Smo? Smo.
2: Čakaj, kdo že to poje? Kaj pa melodija, a ni ena druga?
3: King glasbeni. Vsako sredo zvečer na Radio 1.
1: Eko in vsako sredo se s Klepačem igrava med sabo, ker si dostikrat ne poveva, kaj so vzela, kaj so zmešala. Predvsem pa preverjava vašo zbranost in glasbeno znanje domačih in svetovnih uspešnic in si tako krajšamo pregovor na dolgo sredo. Izbereva torej eno znano melodijo in na njo zapojeva znano besedilo, temu rečemo srednji glasbeni King Izziv in prejšnji teden smo združili Whitney Houston I wanna dance with somebody. Gor pa je kar dobro šlo besedilo, ko nam brani Petra Graša. In to se je slišalo tako.

0: Ok, jutri pa mogoče eden najbolj enostavnih v zgodovini vseh King izzivov do tega momenta. Poslušajte par sekund oziroma natančno sedem.
1: A po dvomu sem vas nehal, tres mi je kosti.
0: Ne rabite zdaj pošiljati SMS-ov, ker se bomo jutri igrali na nič 5 1 300 300, lahko pa za deželo enako, za otroke pošljete kakšen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri štarta torej deželo enako, vmes pa nas čaka tudi nekaj glasbene uganke s srednjim King izzivom. Tiny Kershaw, The Riddle, njega ne rabimo predstavljati.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. 18. je čez 8. še en mini potop v glasbeno zgodovino smo privoščili. Leta 94 sta se poročila dva priimka, ki v pop kulturi sploh ne moreš v bistvu spraviti skupaj v isti stavek, da ne bi zvenelo kot naslov tabloidne izdaje. Michael Jackson in Lisa Marie Presley, či Elvisa Presleya. Zakon ni trajal dolgo, sta pa vmes posnela recimo video za pesem You Are Not Alone. In to ni bil nek klasičen Jacksonov video, kjer je truma, vojska, plesavk in plesavcev, dim, koreografija in vse nori. V njem sta bila z Lizo Marie precej intimna, Michael pa je prikazan precej bolj razgaljen, kot so ga bili ljudje vajeni do takrat. Torej gremo še enkrat k malu v sredino 90-ih z nekaj ljubezni in seveda odlične glasbe.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva šele začneva.
0: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gostinčič.
3: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja. Terme Olimia.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.

0: Eminem in Houdini na Radio 1. Minutka je čez pol deveto. Ja, vreme je tudi, oziroma, ne vem, sej ne čarobno, ampak začaralo je. Najvišje temperature marsikje po Evropi so padli majski rekordi in tudi v naslednjih dneh bo visoko, kar se tiče termometrov. Bo pa jutri precej jasno, sredi dneve in popoldne pa v notranjosti države, krivne plohe in nevihte, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, upajmo, da ne bo škode. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države bo popoldne spet možna kakšna ploha ali nevihta, to je pa tudi to, v notranjosti se bo malenkost osvežila, v petek in soboto večinoma jasno, v soboto pa tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, je kaj vroče na cestah?
2: Ne, se
0: je
2: prijetno ohladilo. Nobenih posebnosti, tako da strpno, varno in previdno še naprej.
3: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Da vas opremim še kakšno svežo, ta je današnja. Državni zbor je 17. maj določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na pokopališču Žale v Ljubljani. Janković se s tem ne strinja, ker da tam ni prostora, Slovenija je spet razdeljena in karavana gre naprej. Ampak meni se zdi važno, da se bomo združili v naslednjih 10 dneh, ker se začenja dežela junakov. Letos smo iskali tudi nevidne junake, več o njih pa po Passengerju z uspešnico Let Her Go, to je pa Taylor Swift in Opalite. Ostanite v najboljši družbi.

0: let her go.
1: Passenger in Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Tako, zdaj je ponovno čas, da stopimo skupaj, da dokažemo, da pokažemo, da se pohvalimo, koliko srčnih ljudi živi v naši Sloveniji, v naši deželi junakov. Da tudi letošnje leto naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozabnih trenutkov, predvsem pa otroških nasmehov. Za vse nas, predvsem pa za otroke iz revnih, socialno revnih oziroma socialno šibkih družin in okoli. Ker deželje junakov ni več samo dobrodelna akcija. Že dolgo ni več samo človek na, ne vem, kolesu ali pa skiroju ali pa kvadrociklu, ki gre čez Slovenijo in ni več samo pač radijski projekt Radio 1, ampak skozi leta je preraslo v nekaj precej večjega. V gibanje, v pravo skupnost, v tisti čas v letu, ko se Slovenija za nekaj dni, za 10 dni ali pa več spremeni v prostor, kjer ljudje spet začutimo, da znamo stopiti skupaj in se tega še kako zavedamo, ker vsak milimetrski prispevek šteje. Letos smo vam predstavili tudi nevidne junake, take, ki dnevno skrbijo za nas tukaj in tam, vsak na svojem področju, ampak se nam zdijo nekako samoumevni. In v zadnjih tednih je mnoge od njih obiskal Ceneprevc. Točno ta Ceneprevc, ki bo od jutri naprej gonil kvadrocikel. Jaz recimo do letos nisem vedel, da se slovensko združenje K9 ukvarja z iskanjem pogrešanih živali in sicer s pomočjo zato izšolanih psov.
2: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
3: Takrat ob klicu naredimo triažo in potle gremo po stopni nujnosti. Gremo s psi na teren.
2: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
3: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešane, da imajo kar problem tja iti, sicer...
2: Či vnaprej veste, da...
3: Ja, psi vejo.
2: Da so mrtvi.
3: Psi vejo. Ja, v skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
2: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko... se najde še živega kosmatinca.
3: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
1: In jaz verjamem, da bodo v naslednjih dneh sami hormoni sreče. Jutri namreč začnemo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Trase in časovnice, torej zemljevidi po dneh pa so že pripravljeni in objavljeni na radio1.si. Hvala vsem iz srca.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki

0: Mareja in Lula Lula Lu na Radio 1 10 je do 9, v kratkem Nickelback in Lullaby. In pa jo bom vprašal, če bom imel v studiu po 9 oziroma tja do 10, mogoče najboljšo. Ne, že odkimava. Čakaj, zdaj te lahko kar odprem. A si najboljše na svetu?
1: Kaj pa je najboljše?
0: Ne vem.
1: To kot ljudje poimenujejo.
0: Ok, tebe so poimenovali.
1: Ja, ljudje imamo danes tako radi najboljši, najhitrejši, najdražji.
0: Ok, se pravi, verjetno najboljša dirigentka na svetu. Ostanite z mano. Če imate kakšno vprašanje za njo, bomo podrobno predstavili SMS 051 300 300.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Krvavec. Odkrij skrivnosti vesolja v supernovi Ljubljana Rudnik. V soboto 30. maja uživaj v C

0: hudi štirikolesniki pa motori.
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: hudi štirikolesniki pa motori.
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustičič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krom.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noret,

0: To je bil Adi Smolar in jaz sem nor. Minutka je čez deveto, to je Radio 1. Najprej poglejmo v nebo. Temperature po državi ta moment oziroma zadnje izmerjene 22 Maribor, 24 Kostanjevice na Krki, Brežice, Semič in Slovenska Bistrica, 25 Ajdovščina, 27 Ljubljana in 29 stopinj Koper. In tudi morje ob slovenski Istri ima 25 stopinj Celzija. Noro. Kar se tiče jutrišnjega dne, začeli bomo zelo jasnim dnevom, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah ta trenutek brez kakšne omembe vredne težave naj tako ostane še naprej srečno, varno in previdno.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In kot vedno, ob 9:03 minutke, ker je torek, če imate kakšno vprašanje za današnjo gostjo, 051-300-300, začenjamo z današnjim ekstra torkom.
5: Živjo sem.
6: Zdravo sem.
7: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Lepo, da smo tudi tokrat skupaj, pred nami je torej še en ekstra torko pogovor, ki ga lahko poslušate v živo in nas gledate tudi na Radio 1 TV, vse ostale dosedanje pa na YouTube Radio 1, na podcast platformah in na Radio 1 Kasi. Danes je z mano gostja, ki v letošnjem letu premagala konkurenco in zasvetla na mednarodnem glasbenem nebu ter si, predvidevam, odprla na stežaj vrata nadaljne karijere. Jaz predvidevam ponovno za celo življenje. Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
5: Dober večer vsem. Moje ime je Mojca, rojena sem v družino Lavrenčič in od konca februarja me ljudje radi imenujejo maestra. V resnici to v slovenščini bi bilo dirigentka.
0: Dobro, torej Mojca Lavrenčič je konec februarja na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu postala najboljša dirigentka, ob tem pa prejela še en kup nagrad. Kaj si že osvojila? Še nekih 5 nagrad zraven?
5: Moj stric mi je napisal sporočilo, jo tu bo pa prebita stejna za vsa.
0: Ker bo treba se obesiti.
5: Ja? Tako je. Se v bistvu sploh ne vem, če znam vse še našteti. Namreč na tekmovanju so bili prisotni tudi raznovrstni komiteji in tako sem dobila priznanje od komiteja Eho, komitej Arte. Največ mi je pomenilo priznanje pariških filharmonikov, ker to za dirigenta pomeni, da orkester izbere, je velik kompliment in tudi potrditev za tvoje delo.
0: Wow.
5: Potem francoskih orkestrov in še eno.
0: Dobro. A je to najbolj prestižno tekmovanje na svetu?
5: To je specifično tekmovanje, ki je namenjeno samo za ženske dirigentke.
0: Ostala... Zato je tudi La Maestra, ne?
5: Tako je, ja.
0: Okay. Ostale tekmovanja so pa verjetno z neko mešano konkurenco ali pa samo za moške, ali kako?
5: Ne, samo za moške, ne vem, da bi obstajalo, razen če tako nekje subtilno to naredijo. Vsa ostala tekmovanja so z moške in ženske.
0: Ok, torej mešano, ja. Če sem prav ujel, je bila tvoja zmaga v Parizu še toliko bolj posebna, ker si na tekmovanje prišla kot rezervna kandidatka in na to premagala 225 dirigent z vsega sveta, a to drži?
5: Drži. Namreč prijavila sem se na tekmovanje in potem nekje jeseni smo dobili sporočilo, kdo je vse izbran. Iz 225 se jih je prijavljalo in 16 so jih povabili v prvi krog v živo v Parizu. In običajno, ko se mail začne, najlepša hvala za vašo prijavo, imeli smo vrhunske ljudi, ki so se prijavili in vendar žal vas nismo izbrali, sem bila že nevajena dosti takih mail.
0: Ja.
5: Ampak moj mail se je zaključil vseeno, ste prvi na čakalni listi.
0: Wow.
5: Ali želite na čakalni listi ostati? In se neka seveda, ne, si želim priti v Pariz, saj videti, kako to tekmovanje izgleda. Notranje sem si pa mislim, duo pa odpovedal sodelovanje na takem tekmovanju, v katera že tako težko noter prideš.
0: Ja.
5: In jaz sem si predstavljala, da bom jaz mirno šla v Pariz, sedela v dvorani in gledala. In potem, ker sem imela toliko obveznosti decembra in še v družini so se dohajale na stvari, se nekama, jaz ne bom šla. Potem so me pa sredi januarja pisali mail, da se dohaja da ena kandidatka ima težave z vizo. Jaz pa nikoli nisem pomislila, ne, smo razvajeni tukaj v Evropi.
0: Ja, ker lahko res potujemo po vsem svetu.
5: Ja,
0: ne?
5: Da bo nekdo imel težavo zaradi dokumentov. In do zadnja se v bistvu ni vedlo, ali bo ta kandidatka lahko prišla iz Amerike v Evropo. In so me držali na vajetih in napaj sem bila, jaz sem toliko zmatrana, res ne vem, kako bom tu se pripravila. Ampak so pa rekli, ja, plačemo hotel in potne stroške. In če imaš v Parizu plačen hotel, ja, ja, seveda pridem. Potem sem pa odprla partiture in se rekla, Mojca, kaj si si tu naredila? Ker bila sem pa istočasno v Mariboru na opernem projektu, ki je v bistvu zahteva od mene ogromne koncentracije in časa in moči. In je bilo zelo težko usporedno karkoli drugega pripravljati. Tako da sem ves čas se borila v glavi, joj, a se jaz nitek ne bom prišla naprej, če me že zdaj niso poslali med 16 kandidatov, ampak vseeno ja, malo moram se pogledati in tako. In šele en dan prej sem pripotovala v Pariz, so mi potrdili, ja, boš tekmovala.
0: Kot ste slišali, če ima človek v studiu vipavko, ne rabi kaj dosti govoriti. Ampak še enkrat si pa potrdila starodavni rek, slovenski, pa tudi vse svetovni, bila si v pravem času na pravem mestu, ne? Ker če se letos ne bi prijavila oziroma odpovedala, bi vse šlo nekam.
5: Ja, tako pravijo, v življenju ni na ključi. Ne? In jaz poskušam živeti z neko tako filozofijo, da se pustim voditi, da sem čim bolj mehka, bi se reklo, in da vidimo, kam me življenje pelje, ker sem že toliko izkusila ene presenetljive obrate, bi se reklo. In res nisem pričakovala.
6: Moje ime je...
7: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Nadaljujemo. Z mano staja vrhunska dirigentka Mojca Lavrenčič. Kako se je začela njena zgodba? Kaj sploh mora znati vrhunski ali pa najboljši dirigent oziroma dirigentka? Vse to v nadaljevanju.

0: To je bila Adele, Rolling in the Deep, 15 čez 9 in današnja ekstra torkova gostja na Radio 1 v King Večerju, King Večeru je Mojca Laurenčič, najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Mojca, kako si ti v bistvu štartala? Kako se človek odloči, da bi postal dirigent?
1: To je tako težko vprašanje. Kakor sem že prej rekla, pri meni gre precej tako instinktivno, čeprav sem razmišljujoč, reflektirajoč človek, ampak teh odločitev nisem tako razumsko sprejemala. Strada rečem, da sem se kar mal naivno odločila za dirigiranje. Jaz sem prej na konzervatoriju delala klavir in glasbeni stavek in prva ideja je bila, da grem na klavir naprej. In nekaj notranje me je tako nahovarjalo, da bi šla dirigiranje. Jaz sem šla res pogledati na informativne dneve in kakor je rekel, življenje pokaže s prstem.
0: Ja.
1: Tisti vikend bilo objavljeno v sobotni prilogi Zlobčev intervju z Markom Letonjo, tudi slovenskim dirigentom, ki je aktiven v tujini. In potem zvem na informativnih, da bo prišel on učit. In zakaj zram to probat? Ne? Potem sem pozdne razumela, da ima ta moja odločitev nekje že dosti prej korenine. Moja mama je namreč želela postati dirigentka.
0: In kdaj si recimo to zvedla, da je mama želela postati dirigentka?
1: Potem, ko sem upisala študij. Pač
0: vidiš ti to?
1: Nih je šokiralo, ko sem prišla domov in se nekaj jaz bi rada študira dirigiranje. In še lepok sem začela s to in povedala, ja, evo, nekako se to prenaša na nekem nivoju.
0: Ok, in kako pa se človek odloči, da gre probat na največje mednarodno tekmovanje?
1: To je v bistvu malo potreba, ne? Če pogledamo tako iz ene države, ki je tako majhna kot Slovenija, mene recimo tukaj vsi sestavi poznajo, sem že z vsemi sodelovala, sem pa nihče v tujini.
0: Ja?
1: Če nimaš ti za sabo enega profesorja ali pa mentorja, ki bo dvihnil telefon in poklical en orkester, rekel, gledaj, jaz imam tu ful mlado, fajn dirigent, ko dej tej šans.
0: Vzam te jo, ja.
1: Ja, nimaš v bistvu priložnosti in smo primorani se prijavljati na tekmovanja, da ti dajo vidljivost, da rečejo, gledajte, tu so mladi dirigenti.
0: Ok, ampak a si dobila toliko pohval ali si imela toliko samozavesti, da si se prijavila?
1: Ne eno in ne drugo.
0: Kaj pa?
1: Pač željo potem.
0: Ti moraš vedeti, da si sploh sposoben tam iti v svetovno konkurenco.
1: Pač najprej je bilo potreba potem, da bi imela več možnosti dirigirati. In te drugo, ja pa vseeno zdaj že nekaj let dirigiram, da vem, da prav za nič pa nisem.
0: Ok, a je to primerljivo z Oskarjem, svetovnim prvenstvom, olimpijskimi igrami? Na vašem nivoju?
1: Ja, mogoče bi lahko celo primerjali, zato ker tudi mi haramo in delamo in je to en proces, ki vnalaš.
0: Mislim, govorim tudi o nivoju nagrade,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, tu ja, ja.
0: Si dosegla več kot to, razen, da boš zdaj dobila, verjamem da, ali pa upam, priložnost prijeti do nekega veličastnega koncerta, kar se nivoja tekmovanja tiče, si tukaj zaključila.
1: Ja, marsikdo pravi, da je tu olimpijsko zlato. Ne?
0: Tako.
1: Bi lahko temu tako rekli.
0: Zelo sem počaščen, da te imam v studiju. Torej zdaj s tekmovanji pač zaključiš. Kaj mi lahko samo na hitro opišeš, kaj vse morate tam narediti, oziroma koliko dni je to trajalo?
1: To je trajalo en teden,
0: ja?
1: In smo imeli tri runde v živo. Smo imeli četrtfinale, polfinale in finale. Četrtfinale nas je šlo 16, imel 20 minut časa. Pogoj je bil eno skladbo samo, da ti tisto skladbo enkrat greš skozi, brez ustavljanja in preostali čez vadiš z njimi. Se pravi, pokažeš tako, kako si ti sposoben eno celovito sliko narediti in kako si ti sposoben z ljudmi delati.
0: Aha.
1: Po tem polfinalu smo imeli dve skladbi, eno ario pa en solistični koncert in smo imeli časa 40 minut. Lih tako, isti pogoji. Vaditi z njimi in iti skozi. Če ti ni to uspelo, si bil out. In finale imel pa, trajal dva dni, smo imeli en dan vaje z dvema različnima orkestroma in soboto potem dva koncerta. Tako da se je komisija videla, kako ti vadiš, in kako si sposoben potem na koncertu to odvoditi.
0: Torej, cel proces ste nekako spremljala, ampak ste imeli vsi tekmovalci iste možnosti, isti koncert, isti orkester oziroma dva orkestra?
1: Tako, vsi smo imeli iste orkestre, sodeloval je pariški Mozart orkester, z njimi smo imeli vse tri etape in finale je bil s filharmoniki.
0: Dobro. In če bi ti nekdo pred enim letom povedal, da boš čez nekaj mesecev najboljša dirigentka na svetu, bi mu verjela? Ali pa bi podpisala že udeležbo na tekmovanju?
1: Verjetno bi se smejala.
0: Zdaj se lahko, ne?
1: Ja, zdaj se lahko.
0: Zdaj se lahko. Kako se je spremenilo tvoje življenje v 24 urah po zmagi v Parizu? Ali pa zdaj v teh slabih treh mesecih?
1: V bistvu se je kar takoj začelo spreminjati. Če sem prej imela predvsem delu z orkestri, ki so me že poznali, in to zdaj se mi je kar odprl, v bistvu, cela Evropa zaenkrat, da imam priložnost delati z orkestri. Tako da zdaj on dejansko lahko se preživljala z dirigentskim poklicem, ker do zdaj sem delala še polovično kot crkvena glasbenica v Švici.
0: Aha. In torej ostaješ nekako razpeta med Švico in Slovenijo ali boš tam morala pustiti zaradi vseh obveznosti?
1: Ja, tisto službo bom pustila, ker ti se moraš na te koncerte tudi pripravljati. Uh-huh. Tudi bom jaz zdaj imela, kar bom prišla in dirigirala. To je ta kompleksna priprava na te skladbe. Ti moraš poznati partiture, moraš se poglobiti vsebino, moraš izdelati idejo, cel kup enih stvari. Če hočeš dobro dirigirati, je zelo dosti dela.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Moje ime je...
4: Živjo sem, povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Mislim, zdaj bom jaz že kar rekel, da je pač v studiju najboljša dirigentka na svetu. Pač rešeno. Ja, to sem se pač odločil. Ostanite tudi vi z mano, z nama in če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300. Še to, Mlinar na Muri.

0: Šato in Mlinar na Muri ter najboljša dirigentka na svetu, 3 mesece nazaj je zmagala na mednarodnem tekmovanju v Parizu.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovana Mojca Lavrenčič, prebral sem vmes, da ne hrepeniš po slavi, po čem pa hrepeniš?
5: Verjetno, tako sem rekla na tekmovanju, da verjamem, da svet hrepeni po ljubezni, lepoti.
0: Ja.
5: Samo, da tu ne znajo ljudje zmeraj izreči, oziroma se tega ne zavedajo. Tako da jaz hrepenim po tem, to si upam povedati, in po povezovanju ljudi.
0: Okay.
5: Po tem, da bi se tu veselje širilo, ta lepota, da bi se zbujali, ne, kot ljudje. In zase osebno čist, da bi imela priložnosti tu širiti naprej. Tako da meni je pomembno, da lahko delam glasbo s srčnimi ljudmi, s tistimi, ki niso pozabili, zakaj so glasbeniki.
0: Dobro.
5: Ki se pustijo nagovoriti.
0: Prej si rekla, da moraš pripraviti načrt, vmes sem se lih kar spomnil, da moraš pripraviti načrt in vse zvaliti v glavi in si narediti neko sliko, kako bo določeno delo zvenelo, ampak a niso ta klasična dela pač že napisana? Kaj ti spreminjaš? Mi lahko to po domače poveš v 2 stavkih?
5: Po domače. Jaz ne spreminjam nobenih not, ne? Tudi tako, kot recimo, če si predstavljamo branje ene pesmi, poezije. Ja? Črno-belo so črke z vse iste, ampak ti lahko na toliko različnih načinov to stvar poveš, da bo prišel do izraza ene druge stvari. Ne?
0: Torej, interpretacija v bistvu dela.
5: To je, tako. Ti moš pa imeti pri glasbi tudi res uvid v en stil. Ne? Načeloma se zauzemamo z resnico, se pravi, da razumemo, kaj je skladatelj želel prinesti. In zato rabiš v bistvu ogromno znanja, ker tu so lahko tudi stoletja oddaljeni od nas, se pravi bil čist drugi čas. Ti moraš se tudi nekako uživeti, kakšno je bilo takrat človeštvo, kakšna je bila družba, kaj se v zgodovini dogajalo. In potem skušaš to resnico obuditi, ne? Jo narediti slišano.
0: Oživeti.
5: Tako ja, na nek način, ker papir sam po sebi je mrtev. In tu poskušamo dati podobo, no?
3: Živjo sem.
6: Zdrav sem.
7: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
8: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Z mano je torej najboljša dirigentka na svetu, Mojca Lavrenčič, ki, kot ste slišali, da tem notam, papirju tudi finalno podobo, seveda skupaj z orkestrom.
9: Kaj za me dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
8: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam na 19.

0: v mestu, da se ne prekucne.
1: A slišite vi, kaj je vse pomembno? Ja. Dobro, kaj pa veliko krat slišimo za športne idole, a ima Mojca Lorenčič kakšnega idola v tvojem svetu?
0: Bi rekla, da imam ljudi, ki me navdihujejo za zgled. Recimo zelo velik zgled mi je Carlos Kleiber. To je bil zelo velik dirigent, ki je bil poročen s Slovenko in je tudi pokopan v Sloveniji. On je bil res izreden muzik. Mal poseben kot človek, ampak vsej moramo biti tudi drzni, če hočemo rast. Ne? Tako da on mi je res en tak velik zgled. Pol Leonard Bernstein, ameriški dirigent, tudi je izreden muzikalen in je imel en tak naraven pristop do ljudi, ker jaz verjamem, da če se pretvarješ, ne priješ prav daleč. Ne rečemo, laž ima kratke noge.
1: Tako, to, kar daš, tudi dobiš, ne, v končni fazi.
0: Ja, mislim, spet,
1: če boš ti šel z lažjo, ti bodo po mojem enako začeli vračati, ne?
0: Ja, oziroma se ne bodo odzivali.
1: Tako, ali pa se bodo tudi oni pretvarjali, ne?
0: Ja, bolj ta muzika je mrtva.
1: Tako, ne bo imela dolgega roka.
2: Lepo pozdravljeni.
3: O, moj ime je...
4: Živjo sem, povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
1: Kako najboljša dirigentka na svetu se sprosti, kakšno muziko posluša, pa še kaj bomo izvedli v nadaljevanju. Ostanite z mano.

0: Ella Langley, Choosing Texas, krasno poje, sigurno pa ne zna dirigirati tako kot moja današnja gostja, Mojca Lavrenčič v tokratnem Ekstra Torku.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Kaj bi rekla danes tisti Mojci, ki je prvič stopila pred orkester? Se ti zdi, da je vse šlo gladko ali...
1: Danes bi rekla, se boš zmogla.
0: Ok.
1: Se boš zmogla, ker je bilo vsako leto prije kakšne krize, lih tik pred tekmovanjem se mi tudi zgodilo, da sem skoraj rekla, ma kaj je to meni treba, zakaj se moram jaz toliko matrati, bi kar odložila palčko, rekla, veste kaj. Jaz zrem vipavo, bom kmetavala s svojimi staršmi.
0: In rešeno. Ampak, ker se s tem sooča praktično slehernik, ki nas zdaj posluša ali pa ki ga lahko srečamo na ulici, kaj ti takrat narediš? Kako se prepričaš, motiviraš za iti naprej?
1: Meni je moj tata rekel enkrat, ne, dosti krat posehem po njegovih modrostih.
0: Ja?
1: Ti hodi naprej in boš že prišla do križišča, tam se boš pa odločila. Če se ustaviš, stagniraš, ne moreš neč.
0: Ja, ja.
1: In moraš hoditi naprej, tudi če tu je en minimalen korak. In pol boš že prišel do križišča in se boš odločil na novo.
0: A se da tvoje življenje opisati s kakšno znano simfonijo?
1: Uf, to je pa zdaj izzivalno vprašanje. Nisem še nikoli pomislila na to. Prej sem razmišljala, ker sem se toliko z opero ukvarjala do zdaj, ne?
0: Ja.
1: Recimo, kaj bi bil tak moj lik? In sem mislila, ja, Čočo San iz Madame Butterfly od Puccinija ali pa Mimi iz La Bohème tudi od Puccinija.
0: Dobro.
1: Tu nekje bi bila Mojca ali pa pomislila na Debussyja, tam deklica z lanenimi lasmi. Tako sem se jaz zmeraj poistovetila, ampak da bi pa rekla, ta simfonija, tu sem pa, tu je pa Mojca, težko rečem.
0: No, mogoče jo boš še našla, ne?
1: Ja.
0: Let imaš še ogromno pred sabo, ne?
1: To bomo pa videli.
0: Ja, sigurno, zakaj pa ne? Ker kot praviš, treba iti samo naprej, ne?
1: Tako, vedno no. Ustrajati in iskati moč tam, ne, vsak ima en svoj izvir. In jaz imam tudi svoj izvir, kamor posehem pomoči.
0: Dobro, in če smo že pri izviru, skozi leta sem imel priložnost delati z mnogimi orkestri, pihalnimi, mladinskimi, z veliko dirigenti, samo z eno dirigentko, ki je zdaj prevzela sežanski oziroma kraški orkester, ampak nikoli jih nisem vprašal, kaj oni poslušajo v privatnem življenju. Kakšno muziko ti poslušaš? Najboljša dirigentka na svetu, kaj ima rada?
1: V resnici, kadar ne delam, imam ful rada tišino.
0: Da se odmakneš od vsega?
1: Ja, da se oddahneš, da lahko sploh pustiš tvojemu duhu, da slišiš v sebi eno glasbo. Dosti kot odmeve stvari, ki jih delaš. Doč pa, če bi mogla zdaj že prav nekaj povedati.
0: Lej, tako, ti dam primer. Zdaj si ti že odmaknjena, si že en teden na dopustu in nekaj zaslišiš v enem kafiču, a ti srce malo poskoči pri popu, roku, eni lounge muziki, je to odvisno od momenta, ali imaš rada heavy metal?
1: Ne, heavy metal definitivno ne,
0: ja.
1: Ampak rock, recimo, mi je ful všeč, pa predvsem jazz. Ne?
0: Aha, okej.
1: Okay. Rada sem vse sort stvari poslušala, ko moj tata imel tudi nahnjenost k jazzu, a pa take stvari, kot je Nat King Cole, to je tako moj stil, sem malo bolj stara duša.
0: Okej, okay. Kaj pa, je kakšno vprašanje, ogromno intervjujev si zaradi zmage na olimpijskih igrah dala skozi zdaj v zadnjih tednih in mesecih, je kakšno vprašanje, ki si ga kdaj pričakovala ali pa upala, da te bo kdo vprašal po zmagi v Parizu, pa te ni noben tega vprašal?
1: Dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje postavljaš. Ne, zmeri sem si samo želela, da bi lahko ljudem povedala, da neenostavno ljubijo, ali kako ne rečem, ker ljubezen je tista, ki je motornaš. In žalostna sem, ko malo opazujem ljudi okrog sebe, ko vidim toliko praznih ljudi, toliko, ja, kar tak mrtv občutk dajo, kakor da niso več živi.
0: Se ti zdi, da je življenje nekaterih v mrtvem teku, da se nikamor ne premakne, da je prazno?
1: Predvsem, da so se sami ugasnili. Tako da ne vidiš tiste iskrice več v očeh. Predvsem za mlade ljudi me skrbi. Tako smo priklopljeni na ekran in se mi zdi, tudi odsevamo. Ne? Ta. Ni pa ti za življenje, ko začutiš si zraven nekoga, ki ima kar... ki se veseli in ki je hvaležen. Predvsem ta hvaležnost se mi zdi, da ljudem manjka. Da sprejemaš, kar dobiš in deliš s tem, kar imaš. In ne samo gledaš, kaj ima nekdo drug, da ne posnemeš stalno drugih ljudi, ampak da poskušaš biti zvest samemu sebi, ker to je namreč lepota življenja, da smo si tako različni. In če bomo mi ostali zvesti sebi, bomo svet tako bogatili. In ti moraš tudi znati sprejemati druge ljudi in se od njih učiti. In jaz zelo verjamem v držo ponižnosti. Ne? Da se spravim, samo če imamo odprte roke, lahko nekaj prejmem.
0: Če so zaprte, se ne da nič.
1: Sem polhna sama sebe.
2: Živjo sem.
3: Zdrav sem.
4: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če ste se lihkar priklopli, z mano se pogovarja, oziroma je z njo, z Mojco Lovrenčič, najboljšo dirigentko na svetu. Ja, Slovenka je.

0: Alvaro Soler in Con Calma v današnjem ekstra torku, še vedno najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Preden se ti zahvalim za obisk, me zanimata še dve zadevi. A ima najboljša dirigentka na svetu kakšen ritual, preden stopi pred orkester?
6: Ja, poleg tega, da se oblečem, malo naličim, se človek se mora lepo počutiti.
0: Ja.
6: Molim. Rabim se umakniti v tišino, da se skoncentriram, da se izročim. V bistvu, kar jaz verjamem, da sem v bistvu služabnica nečesa, kar je večje od mene. Jaz želim, da glasba skozi mene gre in tu se moram izročiti. Spraviti to ponižno držo, se zahvalim za to možnost, da imam to počet, se zahvalim za ljudi, ki s katerimi ustvarjam in prosim, da bi lahko ljudi, ki so pridejo poslušati, da bi jih napolnili s tistim, kar ostane.
0: In kar ustvarjaš skupaj z orkestrom.
6: Tako, ja.
0: Tako. Zdaj pa še mogoče, da te izzovem še z enim vprašanjem za konec. Dirigent, dirigentka stoji s hrbtom proti občinstvu. Je to tudi en simbol, da moraš zaupati tudi temu,

0: Nikoli nisem razmišljal o tem, da moram zaupati temu. Zelo čutim, kakšna energija prihaja od občinstva, ali so taki otopeli, ali so res pri stvari, ali jim ni všeč, no to se bolj na zgodih sreči. In jaz zmeraj rečem, kot sama delam recimo dvoriščne koncerte, pravim, da občinstvo so ustvarja koncert. Se jih ne bojim, se jih veselim in zmeraj upam, da bodo nam dali energijo.
1: Odlično. Hvala lepa, da si vzela čas. Upam, da te pot vodi na prave konce sveta, predvsem pa, da boš delala s čim več ljudmi dobre volje in velikega srca.
0: Hvala. Hvala za te želje in hvala za tvoj čas.
1: Nisem niti vedel, da bom zarimal, ampak se je nekako to zgodilo, ne?
0: Veš, ko se more, se mora.
1: Tako. Hvala lepa tudi vsem vam, da ste spremljali tokratni ekstra pogovor. Z mano je bila Mojca Lavrenčič, najboljša dirigentka na svetu.
2: Živjo sem.
3: Zdravo sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
1: In naj vam povem, da bo tudi ta pogovor zelo kmalu na YouTube Radio 1, na radio1.si. Če imate zamik na televiziji, bili smo tudi v živo na Radio 1 televiziji, tako da ga lahko do naslednjega tedna, torej do naslednjega torka, si prevrtite nazaj in poslušate, kaj smo povedali. Sicer pa vas bomo tudi obvestili, jutri po jutrišnjem bo vse tudi na svetovnem spletu in bomo zelo veseli, če si boste vzeli še kakšno minuto in preverili današnjega, pa tudi vse ostale pogovore, ki so seveda že dosegljivi. Hvala še enkrat, se slišimo ponovno jutri, ko se začenja Dežela junakov s Senetom Prevcom ob 9. uri v Železnikih na osnovni šoli. Dajmo pokazati še enkrat, da smo Dežela junakov, da imamo veliko srce, predvsem pa, da bomo tudi tokrat naredili skupaj z vsakim, tudi najmanjšim prispevkom, res eno veliko delo. Lahko noč!
7: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
8: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
6: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Krvavec. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: Vsaj zame dežele enako. To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: za me držali enako. To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na Radio 1.si in Radio 1 TV.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Predstavljamo vam izobraževalno vsebino o medijski pismenosti, ki jo je pripravil Računalniški muzej.

0: podrsljaji naših digitalnih življenj.
1: Ne pozabite na domačo nalogo, esej 500 besed. Jaka, ti pa za trenutek ostani, prosim. Jaka, med uro zgodovine sem te opazovala. Zelo zavzeto si nekaj razvrščal po telefonu. So bile letnice bitk tako zanimive?
2: Ja, itak, gospa učiteljica, zelo slikovito obdobje.
1: Slikovito praviš? Dej, da vidim te slikovite.